Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вогнати.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах утримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
7: Вітаю. Вітаю.
5: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих СВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних граждан, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
6: Ой, я хотіла власне запитати, як це скорочено, щоб ми говорили.
5: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
7: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру СВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхні строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі ЦВСІГ або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації, вони мінімум один на один суб'єкт федерації. На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонсько-Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації, в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримується на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривало час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці сіги. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. Потенційні люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
6: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії. Крім них, там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які типу не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії.
7: І колишні цивільні полонені, тому що тобто так. Люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Вігівський, в нього 25-му році. Це перший загалом політв'язень кримський. Це киянин, який був ув'язнений в 2014 році. Він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж, і він власне в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів, це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично утримуватися в цих міграційних тюрмах.

0: там знайти адвоката, консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
1: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом. Угу. І вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджуються зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це може бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконно ув'язнених на території Росії, на окупованих територіях і військовополонених, теоретично іноді включаються справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. І іноді людям щастить, і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично це адміністративне затримання. Нема ніяких правил. А для іноземних громадян в Російській Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже в складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
2: Ну, власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ, це адміністративне правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому, що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому, що це може бути безтерміново?
1: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки, коли в них немає документів, але якщо це іноземець і вчиняє адміністративне правопорушення. Буквально, мені здається, цього року Російська Федерація навесні вони внесли зміни в їхній кодекс про адміністративні правопорушення, і тепер, умовно кажучи, якщо іноземець протидіє або там щось каже на так званої СВО, чи він бере участь в якому несанкціонованому мітингу. Це є інші, направду, дуже такі хуліганство. Тобто це є причини притягнення до адміністративної відповідальності по цим 45 статтям, є підставою, чому людина може бути, щодо неї може бути винесено рішення, що вона видворяється або депортується з території Російської Федерації. І це є підстава поміщення в міграційну тюрму. До моменту, коли це видворення може бути можливим, а на території України вони не видворяють, тому де-факто це може бути на дуже довго. Так само не так давно були внесені зміни про ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас немає цих СНДшних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних і кримінальних, наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура. Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС в адміністративному порядку. Приймається рішення про видворення. І тоді людина, це є підстави поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати. Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство серйозна проблема в Російській Федерації загалом, і навіть там некарана людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт. І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас нема ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо людина є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
0: А не можуть видворити?

0: Бо немає дипломатичних відносин з Україною.
1: Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого повноваженого, тому що в них є комунікація з російською повноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc-механізм, де вони привозять Білорусь наших громадян і нам віддають. І ми декларували готовність забрати наших громадян. Але Російська Федерація, замість того, щоб видовряти тривалий час до курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видовряли там, підвозили до території Грузії, де люди там утримувалися, не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
0: без документів.
1: Тому що без документів.
2: Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації. І ти фактично вже відповіла на питання, яке було, були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків. Взагалі, наскільки це системно? Тобто, от людина відсиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в цій міграційній.
1: Висока ймовірність.
2: Висока.
1: Особливо, якщо загублені документи, дуже висока ймовірність, що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхньому рідному, який відбуває покарання, не буде документів. І тому до цих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це можуть бути каруселі, або це може бути дуже банальне, це утримання в цьому центрі, тому що це місце не свободи. Це місце на свободи 100%, без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
0: Я хотіла про це запитати, так. Я хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступи? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
1: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації разом з офісом омбудсмана можуть зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умову утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який оперують в Росії щодо надання медикаментів, не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі, що ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні надаватися не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, особливо коли ми говоримо про колишніх, наприклад, в'язнів в Херсонській області, там доволі багато випадків, коли люди потребують систематичного лікування, це лікування не надається. І єдина надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про які нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них, принаймні, є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або, принаймні, режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефон і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше – це закрита установа, з якої не можна вийти і піти куди ти хочеш, як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані. Вони там такі є.
2: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
1: Абсолютно так.
2: Щось. Тому що так само, ну, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями. І в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. Ну, і, на жаль, мені не було, що їм відповісти, тому що мені невідомі, в усякому разі, такі випадки на системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються в цих міграційних тюрмах, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
1: Давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону, вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблеми були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь, що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування, коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективи недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей, тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа паспорту зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення.
2: Ну,
1: а оформити його неможливо, бо нема наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проєкт, який передбачав оформлення на території України Державної міграційної служби посвідчень особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали.
2: І як тільки стало... Це ще треба якось передати туди?
1: Так, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
2: Чому?
1: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно, навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проєкт, тобто іншим проєктом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб у Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бодались з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
2: Отак от.
1: І, власне, все. Для людей, які колись відбували покарання, взагалі колись відбували покарання, це не тільки депортовані в'язні, але ті, хто чинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
0: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для для того, щоб їх повертати.
1: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України.
0: А, ну і так.
1: Тому що, насправді, ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
0: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинилися в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку, то як це не пов'язане зі збройним конфліктом?
1: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину і депортацію, теж якби не мали би бути виключені, але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному, фактично було утримано, тому що її хотіли видурити і не могли. І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і встановити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивного рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненими і цивільними, мав би ними займатися. А так виходить, що знову таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проєкт про посвідчення, про яке я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проєкт, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
2: Так.
1: І, звичайно, цього не відбулося. І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало. Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не заходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному 1000 на 1000 було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
2: Оце якраз і було моє наступне питання. Ти його зняла просто в мене з язика і... Так само з згадкою цього обміну 1000 на 1000 і 120 цивільних, і справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста: або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявили, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ну, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
1: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто, коли 20% майже там 19% території України окуповано. І це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по, не знаю, по 1000 забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах, їх, можливо, сотні, можливо, десятки. Ми не знаємо точну кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян. Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова з російською стороною, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обмінах. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже. Так. По суті, Україна має декларувати, сподіваючись, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
2: Дякую,
1: розуміючи?
2: Дякую тобі, що ти це сказала. Я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава. Ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
1: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову. Що люди, є процедура видворення там, у нас є процедура там реадмісії. Ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально. Але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Вірніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифр не запитувала. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні, їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
2: Так.
1: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад. А люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилися через те, що що з 22 року ми
3: увага у Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення? Тому тут треба дуже зважено підходити. Угу. Але треба про це говорити. Бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
2: Ну до речі, я згоден з цим. Хотілося про це поговорити детальніше. Сподіваюся, у нас колись буде така змога саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців. Це наші депортаційні центри, і справді по багатьох із них в Росії або є кримінальні справи, або потенційно можуть бути. І зрештою, України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокої такого, що принижує гідність поводження, в Росії є системою видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації. Це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
0: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, ну тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо? Що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
1: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі і там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька, Крим. Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активно їх нав'язували в зонах, але людина, якщо в зоні вирішила так не робити, але потім передумала, тому що вона опинилася знову в місці несвободи. Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися, за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім утримували тривалий час в іншому місці несвободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, про це говорили, що такі випадки були. І люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел. Але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що ну власне в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це у них була хвиля вербування Пригожинська, да, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракт. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці несвободи. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
2: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, ну це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства в біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях, нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. Зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
1: Ти знаєш, це була наша ключова пересторога, коли ми побачили цей указ. Мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова пересторога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасово утримання. Їх возили або возили в найближчі на території Росії, або могли утримати в секторах ізоляторів тимчасового тримання системи МВС Російської Федерації. І знаєш, не було такої інформації в нас, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
2: Налякати. Так,
1: я думаю, що так. Тобто, те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, ну але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це такі дивна форма обмеження для людей, які, якби, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
2: Ну так, да, вони вже роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
1: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях, і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово тримають ВДТ? У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел на правду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там отримуються інкомунікати, чи вони отримуються в цих дільницях ВДТ, чи вони возяться в інші ізолятори в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас немає цієї інформації, доступу до неї немає. Тому сказати, що це масово, ми не можемо. Сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцем в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібні російські документи. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
2: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися.
1: Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо якогось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованої, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російські документи. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили, але ми це знаємо тільки постфактум.
2: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхній, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії. А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге навздогін питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
1: Це не буде мені грустна частина розмови.
2: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
1: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава вообще би не бачила, якби могла не бачити. Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це супер сумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому субсидії, а потім виїхала через третю країну. Це непевний результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був координаційний штаб, чи це якось ГУРП домовлявся, чи те домовлявся Офіс Уповноваженого, ми, наприклад, мені невідомо. Але врешті людина декілька місяців просиділа, а потім повернулася в Україну, дивом. Але ніхто їй не погодився видати, бо ми дуже топили за те, щоб ця людина отримала посвідчення на повернення. Тому що це легітимний документ. Ми можемо його видавати. Ми вже експериментували і видавали це дистанційно. І коли держава каже, ми не можемо це робити, ну це звучить дуже дивно. Тому що, направду, наші люди опиняються в біді. Ми відкликали консулів. Да? У нас немає держави-покровительки, через яку можна було би впроваджувати. Це не ми не допрацювали, це Росія відмовилася від швейцарців ще багато років тому.
2: Мабуть, треба два слова сказати для нашої аудиторії, що таке держава-покровителька. Це, власне кажучи, в ситуації от подібні до нашої. Там, де немає дипломатичних відносин між, як от в даному разі, Україною і Росією, з'являється інша держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для, в даному разі, громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації.
0: Це
2: зависло, так.
1: Да, тобто я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було б важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тобто, виходить, що наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, а знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини немає українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію. Якщо немає українського документа, в нас були знову ж таки, в 23-му, 24-му році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася. Умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії. І це така довідка формату А4. Я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн, тоді ще пускали їх. Але це зрозуміло був екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів. Очевидно, таке не могло бути вічно. Плюс в 23-му-22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі. Там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
2: Так.
1: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, Білорусі оформити посвідчення на повернення і повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий. Він діє зараз, він діє в 22-му році. Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різних ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальне, пілотне називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, той ж Білорусі, або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційну посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати що, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пасті.
0: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона не називається, то їхньої абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами, а доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
2: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм, полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
1: А власне, це є дипломатична робота, оформлена цих ПНП. Якщо це не посвідчення повернення, якщо це не робили Державна міграційна служба, бо це не її мандат, направду, то це має робити наші закордонні дипломатичні установи. І це задача МЗС визначити, хто буде це робити, запровадити процедуру, спробувати убезпечити її якось, дати змогу перевірки цих людей. Але це має бути. І друге, точно має бути перемовини між омбудсманами обох країн. Ми бачимо, наскільки успішно Дмитро Валерійович Лубінець, який уповноважено спілкується з уповноваженою з російського боку. Це має бути окремий трек розмови, як ми забираємо людей, які в офіційній процедурі знаходяться на території Росії. Вони не вчинили злочин, бо це не злочинці. Це люди, які порушили адміністративний порядок, як розуміється, Російська Федерація. Значить, ми маємо придумати, як ad-hoc їх забирати. Очевидно, що туди мають бути включені різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися, і ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була, тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обмінені замість тих, хто реально потребує термінового.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Російська Федерація нічого нікому не
3: дасть. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Вона не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконно в'язані, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там утримувати, а мала повернути.
2: Чи варто, крім Міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то корштаб, чи то я не знаю, хто, ну хтось ще.
1: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном це мандат МЗС. Це їхній мандат.
2: Закордонних справ.
1: Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треці.
2: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили. Терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
0: А державі наші хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни. І ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються, чи ні. Це наші громадяни, ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо. У співпраці з Радіо Накипіло.
6: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Kozajskovo Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Основа слухає радіо Накипіло.

слухаєте Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові зафіксували влучання російського безпілотника в багатоповерхівку. У Куп'янську розслідують обставини виходу цивільних через газогін, яким користувалися російські військові. З Лозової відновили сполучення з Києвом та Львовом у форматі поїзд плюс автобус. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руті. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 22:30 російський безпілотник ударив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання прийшлося у дах 9-поверхівки, уточнив начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Харківщина.
1: Щонайменше одна людина постраждала через російський удар по Ізюму вранці 1 жовтня. Пошкоджень зазнали понад 20 житлових будинків, авто та будівлі підприємства, що не працювало, повідомили в Ізюмській МВА. Влучання попередньо КАП зафіксували близько 5:15 у мікрорайоні Нафтовик. Також росіяни атакували Ізюм близько 10:30 попередньо керованою авіаційною бомбою, повідомили у міській військовій адміністрації. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило, йдеться у повідомленні. Також напередодні ввечері російські військові вдарили і впівдроном по цивільному автомобілю у Золочеві. 29-річна жінка дістала поранень. Як розповів очільник Золочевської СВА Віктор Коваленко, у жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення лівої руки та контузію. Її шпиталізували. Крім того, за даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, окупанти вдарили і впівдроном по приватному сектору в Дергачах. Внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок і паркан. 61-річна мешканка дістала гостру реакцію на стрес. Госпіталізації вона не потребувала. Газогін, через який російські військові намагалися вийти з Куп'янська, пошкоджений у кількох місцях, але повністю не підірваний. Про це Гвара Медіа повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, для повного знищення газогону необхідно контролювати всю територію, де він розташований. Окремі ділянки можна пошкодити, однак знищувати всю його протяжність ударами через кожні кілька метрів недоцільно. Нагадаю, 27 вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» зафіксували вихід через газогін групи людей. За даними військових, серед них були діти, літні люди та людина на милицях. Поруч рухалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі, яких у Харті вважають російськими військовими, що могли зняти форму. Українські військові бачили групу, але не відкривали вогонь. Відеозапис передали для розслідування можливих воєнних злочинів. Обставини виведення цивільних через газогін розслідує Харківська обласна прокуратура. Про це повідомив начальник управління прокуратури Спартак Борисенко у коментарі Суспільному. Слідчі встановлюють час і місце події, особи людей, зафіксованих на відео, їхній статус та обставини перебування цивільних. Інші деталі слідство поки не розголошує, зокрема задля безпеки цивільних. До Лозової, де через російські удари по залізничній інфраструктурі зупинили прямі поїзди, запустили маршрут «Поїзд плюс автобус» за єдиним квитком до Києва та Львова. Про це напередодні повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. За його словами, Лозову знову повернули до пошуку застосунку «Укрзалізниці». Пасажири можуть придбати єдиний квиток на комбінований маршрут. За автобус доплачувати не потрібно, його вартість уже включена у квиток на потяг. Якщо потяг затримується, автобус чекатиме на пасажирів. Зеленський зазначив, що після атак на залізничну інфраструктуру пряме сполучення з Лозовою тимчасово зупинили з міркувань безпеки. Після цього представники громади проводили зустрічі на обласному та державному рівнях і домовлялися про відновлення транспортного сполучення. Точний графік комбінованих рейсів та місця збору пасажирів із міркувань безпеки не оприлюднюють. Цю інформацію можна отримати у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також у її довідковій службі. Квитки на комбіновані рейси вже є у продажу.
2: Погода.
1: Сьогодні, 1 жовтня, у четвер, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 9-14, по області місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. В день температура повітря по області буде від 15 до 20 градусів тепла, у Харкові – 17-19 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
5: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
6: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові зафіксували влучання російського безпілотника в багатоповерхівку. У Куп'янську розслідують обставини виходу цивільних через газогін, яким користувалися російські військові. З Лозової відновили сполучення з Києвом та Львовом у форматі поїзд плюс автобус. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руті. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 22:30 російський безпілотник ударив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Влучання прийшлося у дах 9-поверхівки, уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Харківщина.
1: Щонайменше одна людина постраждала через російський удар по Ізюму вранці 1 жовтня. Пошкоджень зазнали понад 20 житлових будинків, авто та будівлі підприємства, що не працювало, повідомили в Ізюмській МВА. Влучання попередньо КАП зафіксували близько 5:15 у мікрорайоні Нафтовик. Також росіяни атакували Ізюм близько 10:30, попередньо керованою авіаційною бомбою, повідомили у міській військовій адміністрації. Внаслідок удару пошкоджений житловий будинок. Інформації про постраждалих не надходило, йдеться у повідомленні. Також напередодні ввечері російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю у Золочеві. 29-річна жінка дістала поранень. Як розповів очільник Золочевської СВА Віктор Коваленко, у жінки діагностували мінно-вибухову травму, поранення лівої руки та контузію. Її шпиталізували. Крім того, за даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, окупанти вдарили FPV-дроном по приватному сектору в Дергачах. Внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок і паркан. 61-річна мешканка дістала гостру реакцію на стрес. Госпіталізації вона не потребувала. Газогін, через який російські військові намагалися вийти з Куп'янська, пошкоджений у кількох місцях, але повністю не підірваний. Про це Гвара Медіа повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, для повного знищення газогону необхідно контролювати всю територію, де він розташований. Окремі ділянки мотивують всю територію, де він розташований. Окремі ділянки

0: Генеральне управління прокуратури Спартак Борисенко у коментарі Суспільному. Слідчі встановлюють час і місце події, особи людей, зафіксованих на відео, їхній статус та обставини перебування цивільних. Інші деталі слідство поки не розголошує, зокрема задля безпеки цивільних. До Лозової, де через російські удари по залізничній інфраструктурі зупинили прямі поїзди, запустили маршрут «Поїзд плюс автобус» за єдиним квитком до Києва та Львова. Про це напередодні повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. За його словами, Лозову знову повернули до пошуку застосунку «Укрзалізниці». Пасажири можуть придбати єдиний квиток на комбінований маршрут. За автобус доплачувати не потрібно, його вартість уже включена у квиток на потяг. Якщо потяг затримується, автобус чекатиме на пасажирів. Зеленський зазначив, що після атак на залізничну інфраструктуру пряме сполучення з Лозовою тимчасово зупинили з міркувань безпеки. Після цього представники громади проводили зустрічі на обласному та державному рівнях і домовлялися про відновлення транспортного сполучення. Точний графік комбінованих рейсів та місця збору пасажирів із міркувань безпеки не оприлюднюють. Цю інформацію можна отримати у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також у її довідковій службі. Квитки на комбіновані рейси вже є у продажу.
1: Погода.
0: Сьогодні, 1 жовтня, у четвер, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 9-14, по області місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області буде від 15 до 20 градусів тепла, у Харкові – 17-19 градусів. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Говорить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Мам.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: В Україні 10 ранку.
3: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло.
4: 15 боєзіткнень відбулось минулої доби на Харківщині. Через російські обстріли постраждали 8 людей. Вчителька математики з Лозівської громади увійшла до топ-20 найкращих учителів математики України. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
5: Про головне.
4: Сьогодні День захисників і захисниць України. Це свято запроваджено 2014 року на вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. День пов'язаний із українським традиційним святом Покрови Пресвятої Богородиці, захисниці від ворогів. У цей день ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та українських героїв різних епох. Дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність, і згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя за Україну.
5: Новини з фронту.
4: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак російських військ. Окупанти намагалися просуватися в районах Гравського, Семенівки, Малої Вовчої, Козачої Лопані, Тернового та Ізбицького. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові двічі атакували позиції сил оборони поблизу Новоплатонівки та Куп'янська. На Харківському напрямку минулої доби російські військові завдали 8 авіаударів, 69 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти. Також противник застосував 154 дрони камікадзе. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За даними військових, українські підрозділи знешкодили 50 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 173 одиниці озброєння та військової техніки противника.
5: Харків.
4: У Київському районі Харкова о 9:10 зафіксували влучання російського дрона, повідомив міський голова Ігор Терехов. Удар прийшовся по відкритій території, постраждало близько 5 автівок. Обстеження місця удару триває.
5: Харківщина.
4: Минулої доби російські військові обстріляли Харків та 14 населених пунктів області. Постраждали 8 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Циркунах поранений 68-річний чоловік, у Слатиному травмовані 64-річний чоловік та 63-річна жінка. У Дергачах 61-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. На трасі поблизу Масліїв поранені двоє чоловіків 52 та 45 років. У Золочеві травмована 29-річна жінка, в Ізюмі 45-річний чоловік. У Харкові російський безпілотник атакував Київський район, пошкоджена багатоповерхівка. Також пошкоджені цивільні об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Лазівському районах. Серед них – житлові будинки, складські приміщення, магазин, електромережі та автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, російські військові застосували 6 ракет, 6 керованих авіабомб, 3 безпілотники «Герань-2», 4 «Молнії», 14 FPV-дронів та ще 11 безпілотників, тип яких встановлюють. За даними облпрокуратури, сьогодні орієнтовно о 6:50 ворожий безпілотник вдарив по селу Шестакове Чугуївського району. Пошкоджено приміщення ферми, загинула корова. На момент атаки працівників усередині не було, люди не постраждали.
5: Про хороше.
4: Вчителька математики з Лозівської громади увійшла до топ-20 найкращих учителів математики України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Про це повідомив голова Лозівської міської громади Сергій Зеленський. Дар'я Авраменко викладає математику в Катеринівській гімназії. Наприкінці вересня вона представляла громаду у Львові на програмі Software for Teachers – формула майбутнього. Там разом з освітянами з різних регіонів вивчала можливості штучного інтелекту в освіті та сучасні технологічні практики, що допомагають зацікавити учнів точними науками. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
6: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
0: Зі святами усіх слухачів і слухачок радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами буде до 11-ї години. У перший день жовтня ми відзначаємо одразу три свята, в яких поєднуються історія і майбутнє української звитяги, вололюбності, козацької винахідливості та рішучості, і віри в духовні сили, які завжди на боці тих, хто береже свою рідну землю від ворожої навали. Йдеться це чи про напади турецьких і татарських хорд, армію нацистів, радянських окупантів чи нинішнє російське військо, яке п'ятий рік різною зброєю б'є по мирному населенню України, нищить міста і села. 1 жовтня відзначаємо День захисників і захисниць. У цей день ми дякуємо всіх, хто у силах оборони відстоює незалежність та територіальну цілісність країни та вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. В нашій традиції це свято пов'язане із Днем Покрови Пресвятої Богородиці. Ідея заступниці Божої Матері, захисниці від ворогів, має глибоке коріння. Пресвяту Богородицю дуже шанували козаки, а Покрова для них була одним із найвеличніших свят, за що й отримала другу назву «Козацька Покрова». Тому логічно, що сьогоднішній день – це ще й день українського козацтва. Козаки, козацькі традиції бережуть і розвивають сучасні захисники і захисниці країни. Бо спротив не зупиняється ані на хвилину. Козаки, вояки армії ОНР, січові стрільці – повстанці та, зрештою, сучасні українські військовослужбовці. Вони жили в абсолютно різні епохи, але перед кожним із них поставало одне і те саме запитання. Що ти готовий зробити, щоб захистити своє? На це важливе запитання – відповідає кожен, погодьтесь із нас, у тилу, у волонтерській спільноті чи безпосередньо на передовій. Євген Суханов в українському війську від початку повномасштабної російської навали. До 24 лютого 2022 року Євген із екіпажем патрульної поліції пильнував за порядком на вулицях Лисичанська на Луганщині. І з першими атаками масштабного російського наступу стало зрозуміло, що з міста необхідно вміло, що з міста необхідно вивозити людей. Патрульні поліцейські рятували

0: очолив, ну, очолює харківських патрульних Віктор Левченко, оголосив про збір готових стати до зброї. І він, Суханов, не вагаючись, зголосився оволодівати безпілотними технологіями. Нині Євген Суханов, командир групи ударних безпілотників, зведеного підрозділу «Робокопи», які пліч-опліч із хартійцями боронять Харківщину. Євген Суханов, командир групи, власне, ударних дронів, зведеного підрозділу «Робокопи», із позивним «Дим», учасник ранкового етеру, святкового ранкового етеру «Радіо Накипіло». Цікавий такий позивний «Дим». Це, так розумію, пов'язано із вашим рідним містом. Зв'язок такий тримаєте.
1: Да, добре. Знаєте, коли мене запитують, чому саме «Дим», я завжди посміхаюся і згадую, да, свій дім. А я народився в Лисичанську, якраз саме в районі, який називається Дим. І коли почалося повномасштабне вторгнення, цей зв'язок із рідною землею став моїм внутрішнім компасом. Це мій невидимий якір, який щодня нагадує, за що саме ми стоїмо і куди ми обов'язково повернемось.
0: Угу. Дим, і якщо поставити букву «І», то «Дім», наскільки все близько вашій історії дійсно. От майже немає межі, правда? Так. І особливо хочеться про це думати в День захисників і захисниць, який ми сьогодні відзначаємо, тому я одразу передаю вітання від колективу радіо «Накипіло», наших слухачів і слухачок, і хочеться побажати вам сил, і щоб якнайшвидше ви могли звільнити, і Харківщину нам, звісно, хочеться, і, звісно, ж Луганщину, і ваш рідний дім, і Дим. Євгене, де ви познайомилися із командиром Віктором Левченком, власне, який, як я розумію, і вас привів до Сил оборони і запропонував не тільки бути патрульним, а ще і захисником вже за допомогою безпілотників?
1: Познайомились з нашим командиром ще у місті Лисичанськ, це патрульна поліція Луганської області. Да? Якраз на той момент він був керівником. І після цього ми прийшли до сьогоднішніх днів, до робокопів, разом пліч-опліч. Да. Тобто це ще з Луганщини йде зв'язок.
0: Це якраз і йшлося про те, як ви допомагали населенню евакуюватися, як ви, ризикуючи життям людей, буквально витягували так у більш безпечні місця. Ну і перші бої, якраз це про це все, як говорить у своїх спогадах пан Віктор, що я навіть не міг когось просити чи наполягати, бо це настільки було небезпечно. Просто показував своїм прикладом. Оце про ці моменти ви якраз, так?
1: Да, якраз це початок 22-го року, да, і у нас була евакуація населення під обстрілами Сєвєродонецька, Лисичанська, Зрубіжного. Тоді якраз під керівництвом нашого командира ми вивозили людей з вогню. Сім'ї врятованих мешканців неофіційно назвали нас батальйоном перевізників. От. І за перші місяці активної фази якраз війни силами саме патрульних Луганської області під постійними вибухами вдалося врятувати і вивезти понад 40 тисяч цивільних мешканців. Спочатку вивозили до поїздів, а коли вже ворог розбив колії, рятували людей автобусами та службовим транспортом до більш безпечнішого на той час Бахмуту. Це було справжнє так випробування на міцність.
0: Ось якраз і загуртування,
1: бойове згладження, згуртування це було, так. Да.
0: Угу. А закінчується евакуація, що далі відбувається у вашому житті? Бо я так розумію, там все йшло якраз по наростаючій. Створюється спеціальний департамент зведеного підрозділу, так, у якому перше починають брати участь у війні вже як у якості дронарів патрульні, так?
1: Дронарі, так. Да. Якраз 22-й рік, і тоді нас зібрали вже виконувати здачі на Донецькій

0: області. Ми пішли виконувати свій воєзок разом пліч-о-пліч з побратимами, і форма зовні залишилась та сама, да, поліцейська, але масштаб, ціна помилки і відповідальність змінилися кардинально. І я хочу сказати одну важливу річ. Поліція потрібна і навіть в тилу, не тільки, да, на передовій, і хлопці, і дівчата, які залишаються, охороняють правопорядок в містах, тримають тил, допомагають людям. Вони роблять колосальну і надзвичайно важливу роботу. Це частина нашого єдиного фронту. І я хочу сказати величезне дякую і керівництву, да, патрульної поліції, якраз їхня постійна підтримка відчувається кожної хвилини, і це дає от величезні, да, нам сили.
1: Ось. Так. І де ви тоді із вашим підрозділом почали битися?
0: Якраз на той час це були перші бойові задачі: Курдюмівка, Андріївка, Білогорівка, ну і наш легендарний ліс чудес, Кремінські ліси. Це місця, де кожен виліт, кожен метр пройденої дороги давалися неймовірно, да, важко. Тоді ж ми пліч-о-пліч якраз виконували завдання з легендарними побратимами з Азову та і з рідними вже на сьогоднішній день для нас бригадою Хижак. Хоча це на той час ще був зведений загін, да, департаменту патрульної поліції. Це було бойове згартування, яке сформувало нас як єдиний організм.
1: От ви, я чую, багато говорите слово пліч-о-пліч, потім це відчуття побратима для вас, це, ну, абсолютно не такі пафосні слова, а це насправді у житті дуже важливо відчувати, так?
0: Да, звісно, тому що треба полагатися завжди на плече побратима. Без цього, ну, ти будеш єдиний сам, ти нічого не зробиш. І побратими тримають тебе, постійна підтримка. Це дуже, дуже важливо на війні. Так.
1: Угу. У 23-му році Віктор Левченко очолює патрульну поліцію Харківщини. І на цей же період, приблизно так десь, припадає створення підрозділу робокопи. І так розумію, що він за собою повів команду, яку збирав і згуртовував, злагоджував у Луганській області, так?
0: Да, все вірно. На початку 24-го року ми зрозуміли, найголовніше тримати всідання лише в межах нашої групи. Це занадто мало. Війна вимагає масштабування. Тому на базі патрульної поліції в Харківській області ми організували навчальний центр, якраз нашу школу робокопи. Починали ми з того, що навчали своїх же патрульних, передавали набутий досвід, а далі розширилися. Почали вже навчати морпіхів, бійців НГУ, бійців суміжних поліцейських підрозділів, таких як ППОП, Стрілецьким. І починали колись ми з простих ФПВ, да? А потім наш арсенал вже колосально виріс. Тепер це і важкі ударні бомбери, крила. Ну і до нас постійно долучаються нові поліцейські, да, яких ми навчаємо, передаємо все, що вміємо самі.
1: Ось, і у робокопі вже ж доволі потужною є розвідувальна складова, так?
0: Так, це якраз і говорить, і, наприклад, не тільки харківський, да, куп'янський напрямок, да, наші хлопці там на Куп'янщині показали себе дуже добре, саме аеророзвідка, да, розвідка вже, ну, з таких БПЛА, як Мавіки, Аутелі, Матріси. Все, що може показати дуже доволі гарну, там, якісну, на великій відстані картинку, да, це також застосовувалося.
1: Ви згадували, що пліч-о-пліч із хартійцями, та, і якраз Хартія ж брала участь у відтіснені, так, якщо вибитті російського агресора в 2005 році, це осінь була, там теж, так розумію, були залучені.
0: Да, ми залучалися і харківський напрямок, і куп'янський напрямок, тобто, да, а зараз ми вже повноцінно якраз в межах зони відповідальності стоїмо на харківському напрямку, так.
1: Якщо говорити про зміну зброї, зміну тактики росіян за ці останні роки, кажуть, що зараз вони роблять все можливе, щоб підняти вище свої апарати, дрони, потім вони зараз роблять наголос на швидкості. Та можливо б я б хотів би попросити, щоб ви додали, що спостерігаєте безпосередньо там на лінії фронту, до чого вдається зараз наш противник.
0: Да, тактика війни змінюється. Якщо раніше, да, навіть для прикладу, це була там, ну, так би мовити, кілзона там 3-5-7 кілометрів, то на зараз перше це, що дуже розрослася кілзона, FPV-шки стали далі літати, все вже переходить на більш реактивне, на більше швидкості, тому потрібно також вже думати наперед і робити протидію, да, цим вже швидкісним цілям, ну, що постійно робиться, да, якщо подивитися на наших виробників, вони на місці не стоять, вони постійно розвиваються, і перші перехоплювачі, якщо дивитись, це були звичайні FPV, да, а зараз вже які швидкості цих малих перехоплювачів. Тобто потрібно постійно розвиватися, дивитися на шаг вперед і по-іншому ніяк.
1: А як ви гадаєте, до чого це може призвести, якщо говорити про швидкість? Тут же ж питання таке, чи зможе оператор БПЛА потім, ну, управляти і оком встигати, куди летить апарат, якщо довести, ну, там на швидкість понад 1000 кілометрів, правильно, то це буде складно вже навіть фізично на око. Чи тут буде наголос на щось інше?
0: Тут вже буде йти наголос на щось інше, а саме це вже буде машинний зор і таке інше. Тому що оператор фізично він, да, не встигне вже відслідити. А якщо це буде вже більш розумна техніка перехоплення, наприклад, використання додаткових засобів, таких як там комп'ютери, да, які будуть вже відстежувати і по машинному зору донаводити наш перехоплювач, то чому б ні, і саме ж в цьому розвиток йде. Да.
1: А сьогодні наскільки активно експериментує російський агресор машинний зір? От якщо брати вашу практику, ви вже стикаєтеся на своєму напрямку з такими апаратами?
0: Да, доволі часто стикаємося, використовують функції донаведення і звичайні FPV, і там крила, так. Так.
1: Угу. А можна сказати, що якраз через ваші позиції летять і, зокрема, на Харків, на інші села і громади, от якраз дрони, бандеролі, і через вас якраз вони летять, а ваша задача їх зупинити, збити, і щоб, ну, зменшити втрати серед мирного населення?
0: Да, звісно, прилетають. І якраз у нас створене ще ППО, тому що зараз небо, ну, дійсно над передовою та прифронтовою зоною воно кишить, да, ворожними дронами. Тому наші мобільні групи ППО працюють в комплексі. Да, вони прикривають небо і під час переміщень, і під час роботи наших наземних роботизованих комплексів. Тому, да, ППО – це зараз прикриття обов'язково повинно бути, тому що постійно летить, все пролітає. Mm-hmm. Але ж треба розуміти, якщо це дуже швидкісна ціль, то, наприклад, робота мобільної групи ППО там вже трошки складна буде, да, в цих умовах.
1: Мені хочеться, щоб ви розповіли про своїх побратимів і посестер, тому що вчора, наприклад, коли ми готувалися до Етеру з вами, спілкувалися, я почув, що ви там звернулися навіть і до дівчини, та багато дівчат серед ваших бійців. Ну, взагалі розкажіть про своїх.
0: Да. Ну, да, дівчата дійсно є. Дівчата – добровольці, діючі поліцейські. І що головне, хочу сказати, що дівчата, вони більш наполегливо, да, підходять до задачі, вони неймовірно усидчиві, уважні до кожної деталі. Ну, я не кажу, що хлопці там, да, щось роблять погано, ні. У дівчат є свій підхід. І вони також само пліч-опліч виконують бойові завдання, тримають позиції, і їхня мужність викликає шалену повагу. Тому і дівчата зараз дає на позиціях, і навчаються, і навчають наші дівчата.
1: Женю, а на яких посадах вже сьогодні є от дівчата? І оператори БПЛА, і майстрині там налаштовують,
0: будуть задачі і старших груп, і пілотів важких бомберів, да, і пілотів звичайних FPV-шок. Тобто дуже так величезний обсяг роботи, який вони виконують. Я ж кажу, що дівчина – це дівчина, да, але вона і старшої групи може бути. Тому що якщо в неї це виходить, і якщо вона це робить правильно, і якщо команда показує себе ефективно, то чому ні? Тому ж кажу, що

0: початку 8, 10, 15 кілометрів, в залежності, да, там, від позиції. І тому хлопці постійно підтримують себе в формі. Да? Тобто у нас, в принципі, вихідних як таких не існує. Да? У нас або заняття фізичні, або покращуємо там домедичну допомогу, да, там розглядаємо, або виїзди на полігони, обльоти, постійно себе потрібно тримати в формі, постійно треба розвиватися, і постійно треба дивитися на шаг вперед. Технології розвиваються дуже швидко, і якщо ми не будемо за цим стигати, ну, це буде сторон, да, дуже так. Тому всі постійно займаються. Пліч-опліч, всі виїжджають, всі працюють, всі працюють.
1: Ви кажете про те, що професійні патрульні поліцейські, та, а я хотів би зрозуміти оцей принцип, тобто це може бути так, що ну, хлопці, дівчата працювали на вулицях Харкова, так? Ну, я не знаю, там тиждень-два, так, виконували свої обов'язки. Потім вони переходять на якийсь період на чергування безпосередньо на дрони, так, у робокопи. Тобто це отакі зміни у вас чи як?
0: Ні, там трошки по-інакшому, де вони залучаються до виконання бойових завдань і вони займаються бойовими завданнями. А коли вже, наприклад, бойові задачі виконані, да, вони там вже можуть повертатись на лінію, але нема такого, що вони зразу з лінії переходять, їдуть на позицію. Тобто вони, якщо залучаються, то є на якийсь термін, да, і вони працюють саме в бойових підрозділах, ну, от на сьогоднішній день саме в підпорядкуванні там Харкії. А коли бойова задача закінчується, да, тоді вони вже повертаються і виконують там свої задачі.
1: Школа робокопів, вона відкрита тільки для поліцейських патрульних?
0: Ні. Всі бажаючі до нас звертаються, і ми ділимося власним набутим досвідом. Тобто, я ж кажу, що у нас не тільки, у нас морська піхота приходила на навчання, інші поліцейські підрозділи, бійці Нацгвардії. Тобто ми відкриті для всіх, ми ділимося досвідом набутим, і також само ми приймаємо набутий досвід, тому що це треба акумулювати. І тільки після цього буде ефективність роботи усіх сил оборони.
1: Євгене, можливо, видається таким складним питанням, але я його не можу поставити. Як ви реагуєте на закиди деяких людей у соціальних мережах, можливо, навіть і в особистому спілкуванні, які говорять, що так краще б ці патрульні залишали та були на фронті, а не тут у мирних містах ловили людей, там брали участь у мобілізації, ну, і ще й там низку можна наводити некрасивих речей, які доводиться чути саме про патрульних.
0: Ну, дивіться, у нас лишаються мирні міста, да? Потрібно охороняти правопорядок в них. І це тил, допомога людям. Це колосальна робота. Ну, поліція досить багато поліцейських, да, на фронті, на війні, але потрібно і в містах забезпечувати правопорядок. Тому, ну, до цього нікуди. І це правильна робота патрульної поліції. Також, ну, мобілізаційні, да, заходи. Ну, треба дивитися правді в очі. Війна триває, армія постійно потребує поповнення. І тут важливо розуміти одну річ. На фронті там потрібно абсолютно всі спеціальності. Да? З одного боку, це піхота, а це ті хлопці, які тримають позиції на нулі, там на плечах яких тримається вся оборона. Без них жоден дрон, там жодна технологія, ну, не витримають землю. Да? А з іншого боку, війна стала неймовірно там технологічною. І нам потрібні там кваліфіковані фахівці, такі як оператори там БПЛА, зв'язківці, полкові техніки, які розуміються там на електроніці, на залізі. Тому що кажу, що поліцейських досить багато, і вони вже з різними такими набутими кваліфікаціями. Тому поліцейський не просто поліцейський, а він там вже техніки в ПІВІ. Там, да, пілотом якогось бомбера. Тобто дуже специфічно.
1: А нам Віктор Левченко тут у ефірі розповідав, що якраз з'явилися мобільні групи серед патрульних поліції, які працюватимуть, ну, я так розумію, вже працюють над збиттям БПЛА. Це ви їх навчали? Ну, бачиш, такий досвід все-таки роботи із такими апаратами.
0: Дивіться, мобільні групи ППО, да, це трошки ні. Там вони навчалися в інших містах, а там йде мова трошки про інше, там збиття там зі стрілецької зброї, да, тому інше. А у нас більше фактів.

0: Ах, це на там, наприклад, плотування, да, там БПЛА, або технічна підготовка, саме техніків БПЛА, які налаштують там з нуля борт. Борт, який буде коректно працювати. А мобільна група ППО – це якраз збиття саме стрілецької групи, стрілецької зброї. Mm-hmm. Ну, але та, також Євген... вони проходили навчання. Да.
1: Та. Євгене, наскільки ви відчуваєте тил? І наскільки вам це зараз ну, дуже важливо відчувати людей, настрої, про що вони говорять, чим вони зайняті, чи вони зараз, ну, як волонтери, як інші там спільноти, збирають допомогу, гроші, чи вони зараз більше захоплені якимись там політичними скандалами, передвиборчими, виборчими, там корупційними і так далі. Як це все ви відчуваєте там на передовій?
0: Ви знаєте, ця підтримка відчувається щохвилини. І переоцінити її просто ну, неможливо. Коли ми говоримо про волонтерів, зокрема про наших побратимів і друзів, наприклад, там Ребели, вам дуже велике вітання, це не просто про якусь матеріальну допомогу. Да? Це відчуття, що за нашою спиною стоїть весь тил, да? Вся країна, яка б'ється з нами там, в унісон. А чому? Тому що на війні все має свій ресурс. Да? Машини ламаються, горять під обстрілами, дрони розлітаються, там техніка потребує там постійного оновлення. І саме завдяки от волонтерам, да, ми маємо те, що рятує життя наших хлопців і дівчат, що дозволяє нам ефективно виконувати завдання і нищити ворога. Вони закривають потреби, да, ось волонтери, швидко і точково, ще до того, як ситуація там стане критичною. От, і коли ти там отримуєш там чергову партію допомоги від волонтерів, ти розумієш, що ти ось не один, да? І цей зв'язок між фронтом і тилом – це той самий міцний тил, без якого неможлива жодна перемога. І ми безмежно вдячні кожному волонтеру за віру в нас. Тому ж кажу, що підтримка відчувається досить потужно.
1: Тобто ви не серед тих, хто вважає, що зараз збільшується, зростає дистанція між військовими і тилом, що в тилу багато хто не розуміє потреб, цінностей військових, чому вони там. І не ображаєтеся, коли бачите ці всі кадри, як тікають, ну, багато що зараз, так?
0: Ні, я не ображаюсь. Я свідомо вибрав свій шлях, і я йду до кінця. І побратими також зі мною.
1: Маю дати вам можливість привітати ваших побратимів, посестер, рідних і близьких сьогоднішнім святом.
0: Да, передаю всім вітання. Та, і наостанок я хочу сказати, що тримаємо стрій, вічна пам'ять і шана полеглим побратимам і слава Україні! Разом до перемоги!
1: Слава героям!

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А друзі, слухачі і слухачки радіо Накипіло, для того, щоб завжди бути разом з нами, то треба підготуватися до 3 жовтня, тому що 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову хвилю. Це буде хвиля 96.7 FM. Будь ласка, подивіться на свої приймачі, подивіться на шкалу, де ця позначка знаходиться, і вже з вечора, я так думаю, 2 жовтня, можна так перекрутити руку, щоб вже прокинутися вранці і вже бути із музикою, класною, якісною музикою, новинами, авторськими подкастами і, звісно ж, прямими етерами на хвилі радіо Накипіло. Ще раз давайте запам'ятаємо цю хвилю 96.7 FM. Ну і продовжуючи говорити про сьогоднішній день, ви знаєте, не раз був свідком того, як старші люди підтримують військо. У мене є знайома, яка 3-4 тижні дні на тиждень ходить до бібліотеки плести сітки. От вона вважає, що вона таким чином може бути в помочі нашим захисникам і захисницям. Є які волонтерять, або вони роблять свічки, або навіть просто печуть, варять, роблять якісь смаколики військовим. Це все про старших людей. А чому я за них сьогодні заговорив? Тому що сьогодні, 1 жовтня, Міжнародний день людей старшого віку. Це нагода говорити про те, що допомагає людям старшого віку отримувати необхідну підтримку та залишатися включеним у суспільство. Саме тому в Міжнародному благодійному фонді «Caritas України» працює програма «Із догляду вдома», а цього дня традиційно проходить благодійна акція «Світло в кожному серці». Війна та демографічні зміни посилюють потребу в догляді вдома більше людей старшого віку, серед яких вимушені переселенці, ті, хто зазнав важких травм унаслідок обстрілів і бомбардувань, люди із інвалідністю. Водночас багато хто з них не бажає або не може переїхати до інституцій і потребує підтримку у себе безпосередньо вдома. За результатами дослідження ініціативи «Все турбота», від 2 до 3 мільйонів людей із України в Україні потребують допомоги у щоденній життєдіяльності. Наприклад, в гігієні, в одяганні, прийомі їжі, пересуванні тощо. Водночас соціальну послугу «Догляд вдома» отримують лише близько 10% маломобільних людей. «Caritas України» понад чверть століття розвиває напрям догляду вдома, підтримуючи самотніх людей старшого віку та інших людей, які потребують допомоги. А в межах акції «Світло в кожному серці» у різних містах для них організовують чаювання, спілкування, творчі заняття, концерти тощо. Як відбувається акція в Харкові? Які проблеми старших людей зараз доводиться розв'язувати соціальним працівникам, психологам «Caritas»у в Харкові? Про це говоритимемо далі в етері радіо «Накипіло». І вже на зв'язку зі мною співрозмовниці Марія Сех. Пані Марія, доброго ранку.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Слава героям. Пані Марія, менеджерка проєкту «Домашня опіка» «Caritas України». Вікторія Сулім, вона є психологинею проєкту «Домашня опіка». Пані Вікторія, вам вітання.
3: Доброго ранку всім.
1: Та і з нами Наталя Батуліна. Пані Наталя не вперше у нас, вона є менеджеркою проєкту пані Наталі, як правильно називається? Vital проєкт, так?
4: Vital, так.
1: Так, Vital Caritas Харків. Тож, будемо тепер говорити. Ви знаєте, я маю можливість багато спілкуватися з людьми старшого віку. Знаєте, що я для себе, який я висновок зробив, але, напевно, він мене лякає. Це те, що їм, мабуть, найбільше, ну, можливо, після їжі, да, це хочеться спілкування. А цього спілкування якраз їм і не вистачає. Що ви скажете про це? Давайте, пані Марія. Угу.
2: Та, давайте я почну. Насамперед, пане Володимире, дякую. Дякую за запрошення, тому що це в нашу проходить таку вже з року в рік. Ми маємо нагоду зустрічатися, спілкуватися, і це надзвичайно цінно. І також сьогодні в цей день, який наповнений різними святами, хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, які дають нам цю можливість і працювати, і жити, та творити цей такий ланцюжок, як я кажу, добра, і допомагати тим, хто дійсно є в потребі. Щодо спілкування, це дійсно так. І, власне, ця акція, в принципі, була така, як створена, як я кажу, з метою того, щоб ще раз додатково нагадати світу про людей старшого віку і сказати водночас просту річ, що підтримка людей старшого віку, людей з вразливих категорій населення є надзвичайно важлива не сьогодні, а щодня. І іноді, що це може просто бути якийсь невеличкий прояв уваги, розмова, телефонний дзвінок, чи можливо просто випити разом десь чаю, якщо ви маєте цю можливість, зробіть. Чи це з бабусею, чи це з сусідкою, чи будь-якою іншою людиною цієї категорії.
1: Так? Пані Вікторія, от ви, напевно ж, як психологині ще можете то тут зараз сказати. Та? От тут цікаво. Мені здається, що важливо людям старшого віку ділитися своїм досвідом, і вони хочуть розповідати про своє життя, де працювали, з ким знайомилися, які книжки читали. Не тільки своїм, що називається, одноліткам, так, а і молоді. А що молодь? Вона наскільки відкрита для людей, ну, можливо, які вже не дуже добре говорять, можливо, які вже не дуже привабливі, які не дуже добре ходять. Ну, це з їхнього погляду, тому що людина, знаєте, в такому віці 60+, 70+, 80+, навіть маючи певні порушення, все одно вона красиво виглядає, навіть у своїй сивині.
3: Так, я повністю з вами погоджуюся, пане Володимире. У нас молодь дуже чудово спілкуються і взаємодія з людьми старшого віку. Ми проводимо і спільні...
1: Я кажу навіть не тільки за вашу молодь, а взагалі в буденному житті. От на вулиці, так, в кав'ярні десь, в магазині, в супермаркеті. Наскільки от сьогодні взаємодія ця є?
3: Взаємодія є, але хотілося б, щоб її було більше, насправді, тому що вони дійсно дуже потребують такої взаємодії, підтримки, і важливо, щоб було дійсно якась і спільнота, і взагалі вони дуже хочуть ділитися тим своїм досвідом, своїми якимись досягненнями, і ми зі свого боку їм таку можливість надаємо. І, наприклад, ось до Міжнародного дня людей старшого віку ми провели для наших підопічних святковий захід, де вони якраз ділилися своїми напрацюваннями. Хтось читав власні вірші, хтось демонстрував власні малюнки, вишивки, інші творчі роботи. І для них це було дуже-дуже важливим. Це подарувало їм гарний настрій. Тобто постійно ми долучаємо їх до таких заходів і надаємо можливість просто розказати про себе, про те, що для них важливо. І також я хотіла сказати стосовно акції «Світло в кожному серці» і заходу, який ми провели до цього дня. Ми запросили хоровий ансамбль «Зорець світ» на наш захід, і вони разом співали українські пісні. Це теж було для них такою підтримкою, тому що ну, це пісні і їхньої молодості, і їхньої юності, ну, і старі пісні, і нові пісні. І вони...
1: А це ви про Харків зараз говорите? Чи...
3: Так, саме про Харків.
1: Про Харків, так?
3: Так, саме в Харків ми провели, це харківський колектив «Зорець світ». І, ну, це був такий підйом, стільки гарних відгуків ми отримали просто про цей захід.
1: А скажіть, а чи є місце, куди можуть приходити люди старшого віку тут у Харкові, ну те, що називається така точка опори, щоб вона була їм, та? Тому що теж я знову ж таки спостерігаю, спілкуючись із людьми старшого віку, ну піти в кав'ярню їм дорого, піти в ресторан їм дорого. А де от зібратися, щоб випити чаю і з'їсти бутерброда, печива чи тортика, і от вони губляться у цій ситуації.
3: Угу. Ну, в першу чергу хочу сказати, що для підопічних нашого проєкту ми проводимо такі заходи групові, де вони можуть і чаю попити, і поспілкуватися. Також я знаю, що в організаціях соціальних проходять такі, збирають клуби активного довголіття, вони там і танцюють разом, і малюють, і також спілкуються, діляться якимись своїми досвідом, і чай п'ють, і, ну, тобто, це все є, але, звісно, хочеться, щоб люди старшого віку більше про це дізнавалися, тому що, можливо, десь не вистачає інформування. Багато людей, які переїхали до Харкова, вони тут ще не орієнтуються. Тому
1: та на новому місці. Та. А можливо, пані Наталя якраз і може про це більше сказати, тому що дійсно ми постійно про це говоримо, що переважно зараз хто виїжджає із небезпеки, сіл, містечок, так, це люди старшого віку. Вони опиняються у гуртожитках, вони винаймають, але це не їхнє середовище, тим паче велике місто. І от як їм тут не розгубитися, як їм тут почуватися нормально, а не із очима, в яких немає ні вогника, і в яких вже, ну, знаєте, як повна зневіра. Пані Наталі.
4: Так, у Харкові останнім часом постійно збільшується кількість внутрішньопереміщених осіб, і велика кількість з них – це самотні люди похилого віку. І наше завдання – прийти до них. З лютого 26-го року в Харківській і Дніпропетровській областях реалізовується проєкт «Карітас України» – ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності «Вітал».
1: Більше розкажіть про це, будь ласка.
4: Так, він фінансується і італійським агентством з питань співробітництва в галузі розвитку. Він має такі напрямки, як догляд вдома, телемедицина, психологічна підтримка, багатоцільова грошова допомога, безкоштовна оренда реабілітаційного обладнання, ваучери на ліки, агронабори. І для конкретної людини це виглядає так. Ну, от, наприклад, людина 72 роки, внутрішньопереміщена особа з прифронтової громади Харківської області. Вона проживає одна, має проблеми зі здоров'ям, з пересуванням. І після звернення до Карітасу фахівці оцінюють її потреби і формують такий індивідуальний план. Наприклад, напрямок догляд вдома. Соціальний працівник регулярно відвідує, допомагає з побутовими питаннями, контролює її самопочуття. І не...
1: Це, здається, двічі на тиждень, так, можуть приходити працівники?
4: Так. По напрямку телемедицина. За потреби мобільна бригада оснащена набором діагностичних систем з функцією телемедицини, виміряє основні показники здоров'я та забезпечить дистанційну консультацію лікаря.
1: Прямо вдома, пані Наталю?
4: Прямо вдома. У нас є мобільна бригада, яка виїжджає і робить відповідні вимірювання. Ми дистанційно можемо провести консультацію лікаря, терапевта, невролога, психіатра. І так, все це не виходячи з дому.
1: А скажіть, будь ласка, це взаємодії із поліклініками, чи це лікарі у вас працюють? Як це працює?
4: Це у нас є договір з медцентром, який надає такі послуги. Ми як ланцюжок, який з'єднує лікаря і нашого підопічного. Також надається психологічна підтримка. Ну, ми всі розуміємо, що через пережитий стрес від війни людина потребує психологічної підтримки.
1: Ну, давайте ще скажемо, пані Наталю. Я просто сам маю таку особисту історію, коли у мене бабуся, у неї деменція була, та, і вона потім теж потребувала постійного догляду, і цей догляд їй мама моя надавала, але ми зверталися до Карітасу і нам допомагали і гігієною, і памперсами, і це відбувалося буквально до останніх днів бабусі. І тут хочеться сказати про такий момент, що це ж можуть звертатися дійсно рідні і близькі тих, хто потребує допомоги. От ви правильно кажете, головне, щоб про це знали.
4: Так, головне, щоб про це знали.
1: Так, а зараз, памперс, упаковка памперсів коштує більше 1000 гривень. Не кожна родина може потягти дві упаковки памперсів на місяць, тому що треба перевдягати людину. А і тут якраз ви в допомозі. Пані Марія, долучайтеся ви, бо ви більше можете розказати про домашній догляд, наскільки ця послуга є сьогодні стабільною, це тільки в великих містах, чи нею охоплені і в маленьких містах теж люди?
2: Ми працюємо, насправді, пане Володимире, по всій Україні. У нас зараз станом на сьогодні є 19 осередків локальних Caritas, які надають такого роду послуги в 9 областях України. Та? І хочеться відзначити, і тут трішки зроблю невеличку ремарку, тому що попередньо я не хотіла перебивати, але це не двічі на тиждень надаються послуги з догляду вдома. Послуги надаються індивідуально до кожного підопічного, залежно від його індивідуальних потреб. Тобто це може бути і 5 разів на тиждень, це може бути і один раз на тиждень, це може й бути двічі разів на тиждень. Та? Тобто, хочеться так підсумувати, що догляд вдома – це така наша щоденна системна робота, яка триває незалежно від свят чи якихось заходів. І що важливо також, що дійсно, то, що ви зазначали, ці всі додаткові засоби є дороговартісними, але завдяки підтримці наших партнерів, наших донорів, наших таких фандрейзингових компаній, кожна така локація індивідуально включається і залучає оці додаткові ресурси, завдяки яким ми можемо допомогти, чи це засоби гігієни, чи це миючі, чи це продукти харчування, чи це та ж самий допоміжний засіб реабілітації, де може кожна людина, яка є в потребі, але не має коштів, щоб там собі забезпечити в тимчасове користування, чи це крісло колісне, чи це милиці. Чи
1: навіть мобільний туалет.
2: Так. Все насправді працює. Людина може звернутися, в тому числі і в Caritas Харків, і на безкоштовній основі взяти в тимчасове користування той чи інший засіб. Так, і ці всі такі ключові моменти, вони роблять колосальну роботу. Так.
1: А скажіть, будь ласка, а чи можна, наприклад, домашній догляд Caritas-а поєднувати із соціальним працівником від міської влади? Тому що ми говорили про те, що не дозволяють умови програми, і напевно це і обмежені ресурси самого Caritas-а поєднувати і одну програму, і другу, і таким би чином людина отримувала чи не щоденний догляд, тому що ми вже говорили, є такі, у кого немає рідних і близьких, або вони зараз дуже далеко.
2: Так, Це все можливо, тому що я кажу, ми не перебираємо роботу державних інституцій, вони не забирають.
1: Я б сказав, ви доповнюєте так, одне саме одного, так. Правда?
2: От це дуже цінно, пане Володимир, що ви це зазначаєте, і я завжди принагідно завжди кажу, що ми доповнюємо.
1: Тому головне, щоб влада це нормально сприймала, і ніяких ревнощів там щодо конкуренції чи ще щось, щоб не було.
2: Бачите, ми бачимо з року в рік, і для мене це як для національної менеджерки надзвичайно цінно, тому що ми бачимо цю синергійну роботу. Влада йде на такий контакт, тому і ми з року в рік вже почали спільно організовувати, як і круглі столи, там чи це до Міжнародного дня захисту людей, чи до Міжнародного дня людей старшого віку, чи взагалі такі, які би були з метою адвокації, лобіювання прав людей старшого віку, людей з інвалідністю, щоб спільно напрацювати такі мапи допомоги, правильні такі ланки переадресації. Тому що для мене надзвичайно важливо зберігати такий принцип, щоб ми допомагали там, де наша допомога є справді
1: найнеобхіднішою,
2: так, і потрібна. І водночас зберігати самостійність тої людини, де це можливо. Тому якщо соціальний працівник з державної інституції прийде, там допоможе по господарству, тоді ми бачимо, що людина ще потребує цієї додаткової допомоги, і вона звертається до нас за допомогою, ми їй можемо допомогти чи з гігієною, чи з будь-якою іншою допомогою, і це все потім ми бачимо на виході дуже гарні результати.
1: Так, тут знову ж таки є військові, у яких мами залишаються вдома чи батьки, та і вони хвилюються, хто за ними буде доглядати. І я знаю ці історії, коли військові зверталися, щоб підтримували домашнім оглядом їхніх доглядом їхніх рідних і близьких. Напевне, наступне запитання це вже можна поставити Вікторії і Наталі. От ви працюєте в ланці мультикоманд. Мультидисциплінарних команд, так? Це є стабільний набір фахівців, чи кожного разу індивідуально визначається?
3: Ну, можна я скажу. Я хочу сказати, що ми завжди за індивідуальний підхід, і тут, звісно, завжди обирається індивідуально, кому яка послуга потрібна, кому яку потребу важливо закрити. Але мультидисциплінарний підхід у такій роботі справді є дуже важливим, тому що коли фахівці працюють не окремо один від одного, а як одна команда, ми можемо не просто помітити проблему, ми можемо привести людину далі до її вирішення. Ось я хочу от на прикладі розказати, так, наприклад, соціальний працівник, який частіше буває поруч із підопічною, він може помітити якісь зміни в поведінці, в настрої, які сама людина навіть одразу не завжди помічає. І соціальний працівник може передати цю інформацію мені як психологині. І коли я приходжу, я вже розумію, на що варто звернути увагу. Навіть якщо спочатку людина каже, у мене все як завжди, я можу більш детально розпитати, провести необхідну психологічну діагностику, оцінити, чи достатньо тут лише психологічно підтримки. І якщо потрібна якась консультація іншого фахівця, наприклад, психіатра чи невролога, я не просто маю рекомендувати людині звернутися до лікаря і на цьому зупинитися і залишити людину сам на сам вирішувати цю проблему.
1: Так, це дуже
3: ми думаємо,
1: важливо.
3: Як зробити так, щоб вона реально отримала цю допомогу.
1: Тобто, пані Наталі, пані Вікторія, і дамо слово пані Наталі, бо нам треба закінчувати виходити з ефіру. Так, Наталі.
4: Ну і звісно, коли нам поступає інформація про те, що людина потребує медичної допомоги, то медична бригада вирушає до людини. І якщо людині потрібні, наприклад, ліки, то ми можемо надати ваучери на ліки. Якщо людині потрібно реабілітаційне обладнання, можемо надати реабілітаційне обладнання. Якщо
1: це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію Caritas України. Правильно?
4: Так.
1: Отже, друзі, ви можете знайти номери на соціальних сторінках, в соціальних мережах Caritas України на їхньому сайті і звертайтеся, вам підкажуть, розкажуть. Ну, я дуже сподіваюся, ви тоді зможете вже безпосередньо поспілкуватися. Марія Сех, Вікторія Сулім і Наталія Батуліна – це представники Caritas-у благодійного фонду були у нас в гостях в день людей старшого віку і розповідали, як вони допомагають людям залишатися не залишеними, а потрібними у суспільстві. Ми зустрінемося завтра вже о 10:00.
0: Новини на радіо Накипіло.
5: 15 боєзіткнень відбулось минулої доби на Харківщині. Через російські обстріли постраждали 8 людей. Вчителька математики з Лозівської громади увійшла до топ-20 найкращих учителів математики України. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
0: Про головне.
5: Сьогодні День захисників і захисниць України. Це свято запроваджено 2014 року на вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. День пов'язаний із українським традиційним святом Покрови Пресвятої Богородиці, захисниці від ворогів. У цей день ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та українських героїв різних епох. Дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність, і згадуємо кожного та кожного, хто віддав життя за Україну.
0: Новини з фронту.
5: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак російських військ. Окупанти намагалися просуватися в районах Гравського, Семенівки, Малої Вовчої, Козачої Лопані, Тернового та Ізбицького. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські військові двічі атакували позиції сил оборони поблизу Новоплатонівки та Куп'янська. На Харківському напрямку минулої доби російські військові завдали 8 авіаударів, 69 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти. Також противник застосував 154 дрони камікадзе. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі. За даними військових, українські підрозділи знешкодили 50 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 173 одиниці озброєння та військової техніки противника.
0: Харків.
5: У Київському районі Харкова о 9:10 зафіксували влучання російського дрона, повідомив міський голова Ігор Терехов. Удар прийшовся по відкритій території, постраждало близько 5 автівок. Обстеження місця удару триває.
0: Харківщина.
5: Минулої доби російські військові обстріляли Харків та 14 населених пунктів області. Постраждали 8 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Циркунах поранений 68-річний чоловік, у Слатиному травмовані 64-річний чоловік та 63-річна жінка. У Дергачах 61-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. На трасі поблизу Масліїв поранені двоє чоловіків 52 та 45 років. У Золочеві травмована 29-річна жінка, в Ізюмі 45-річний чоловік. У Харкові російський безпілотник атакував Київський район, пошкоджена багатоповерхівка. Також пошкоджені цивільні об'єкти в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Лазівському районах. Серед них – житлові будинки, складські приміщення, магазин, електромережі та автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, російські військові застосували 6 ракет, 6 керованих авіабомб, 3 безпілотники «Герань-2», 4 «Молнії», 14 FPV-дронів та ще 11 безпілотників, тип яких встановлюють. За даними облпрокуратури, сьогодні орієнтовно о 6:50 ворожий безпілотник вдарив по селу Шестакове Чугуївського району. Пошкоджено приміщення ферми, загинула корова. На момент атаки працівників усередині не було, люди не постраждали.
0: Про хороше.
5: Вчителька математики з Лозівської громади увійшла до топ-20 найкращих учителів математики України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Про це повідомив голова Лозівської міської громади Сергій Зеленський. Дар'я Авраменко викладає математику в Катеринівській гімназії. Наприкінці вересня вона представляла громаду у Львові на програмі Software for Teachers – формула майбутнього. Там разом з освітянами з різних регіонів вивчала можливості штучного інтелекту в освіті та сучасні технологічні практики, що допомагають зацікавити учнів точними науками. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
6: Реклама на радіо Накипіло.
7: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
8: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
7: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
6: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Реклама на радіо Накипіло. 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії в Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: В Ізюмі через ранковий удар росіян пошкоджені близько 30 будинків. Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів. Родини у прифронтових регіонах отримали перші виплати за програмою «Зимова підтримка». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 30 приватних будинків пошкоджено внаслідок російського удару по Ізюму сьогодні вранці, повідомили уточнені дані в районі військовій адміністрації. Атака сталася близько 5 ранку, як розповів виданню «Слобідський край» начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко. Остаточна кількість може бути більшою, оскільки на місці працює комісія, яка встановлює наслідки атаки. Також пошкоджено комунальну техніку, зокрема сміттєвоз. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. За словами Федченка, у нього відкритий перелом ноги та поранення обличчя від уламків скла. Ще кілька людей дістали поранення склом. Зокрема, у двох чоловіків посічені обличчя, спина та інші частини тіла. Також у них зафіксована гостра реакція на стрес. Федченко уточнив, що будівлю підприємства наразі відновлювати не планують. Комісія продовжує обстежувати територію та уточнювати кількість пошкоджених будинків і масштаби руйнувань. Сьогодні о другій ночі російська молнія вдарила по приватному сектору в Безруках, пошкодивши два приватні будинки, два гаражі та цивільну автівку. За інформацією начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, минулося без постраждалих. У Золочеві внаслідок удару російського FPV-дрона поранений 59-річний чоловік. Про це повідомив начальник Золочевської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, росіяни вдарили близько 5:50 ранку. Чоловік дістав осколкове поранення грудної клітки. Йому надають допомогу у місцевій лікарні. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів. Двічі вони гасили пожежі, спричинені російськими обстрілами. Ще 10 разів виїжджали для перевірки території після атак, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі, спричинені обстрілами, виникли у Куп'янському районі. Горіли суха рослинність і сміття. Загалом протягом доби на Харківщині зафіксували 4 пожежі в екосистемах. Вогонь охопив близько 3 гектарів. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів. Перші виплати по 19400 гривень за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Понад 27 600 000 гривень спрямували для 1424 домогосподарств, які проживають на прифронтових територіях у межах 20 кілометрів від лінії бойових дій. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Одноразову допомогу можуть отримати родини, які належать до однієї з 11 визначених вразливих категорій, проживають на територіях бойових дій або можливих бойових дій. Кошти родини можуть витрачати на власний розсуд. Загалом на програму передбачили понад 7,4 мільярда гривень. Подати заяву можна до 30 жовтня через сервісні центри пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Спосіб подачі залежить від того, до якого переліку входить громада. Детальні умови програми оприлюднені на ресурсах Мінсоцполітики.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. Уже післязавтра шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 95 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
0: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від «Накипіло».
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
5: Новини останніх днів просто вбивають. Майже фізично. Від обсягів горя та трагедії складно добирати слова, складно залишатися в реальності, складно просто продовжувати жити. Жах робить нас німими. Жах робить нас безпомічними. Жах пропонує нам опустити руки. В ці дні особисто мене особливо підтримують слова видатного логотерапевта Віктора Франкла, який пройшов катівню Аушвіці та не втратив себе і подарував світові роботи, які і зараз допомагають в найтемніші часи. Поділюся з вами деякими думками Віктора Франкла. Сподіваюся, це буде корисно. Віктор Франкл писав: «Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися». Надзвичайно важливо усвідомити справжній зміст цих слів саме цими днями. У нас немає інших рук, крім наших. І якщо ми дозволимо собі їх опустити, дозволимо темряві поглинути світло, ми точно програємо. Кожен програє свою битву. Адже кожен з нас – це маленька цеглинка цілого суспільства, бо кожен – чийсь родич, друг, сусід, побратим. І від дій кожного залежить надзвичайно багато. І це не завжди мають бути героїчні та складні вчинки. Щоденний донат, сплачені податки і підтримка вітчизняного виробника – це прості дії, за якими насправді стоїть багато. Моменти, коли ми в буквальному розумінні ділимося світлом з близькими. Ситуації, коли збираємо на спорядження улюбленим акторам. Години, коли слухаємо тривоги колег на роботі. Давайте послухаємо ще раз, що говорить Віктор Франкл. У людини можна відібрати все, крім одного – останньої волі, вибирати своє ставлення до будь-яких обставин, вибирати свій шлях. Це надзвичайно важливо – навчитися не знецінювати магію повсякденних речей, навчитися бачити промені світла навіть в ті моменти, коли це здається неможливим. Якщо людина має своє навіщо, то вона витримає будь-який як. Віктор Франкл, якому належить ця думка, точно знав, про що говорив, адже йому довелося пройти надзвичайно нелегкий шлях.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
5: Кожен з нас тут. Що об'єднує нас? Що допомагає рухатись вперед? І що насправді означають слова про незалежність, якими ми вітали один одного ще декілька тижнів тому на наше національне свято? Сьогодні і багато днів попереду надзвичайно важливо продовжувати жити, піклуватись про себе, шукати і знаходити свої персональні змісти, допомагати. За потреби бути поряд, за необхідності отримувати підтримку для себе. Тож прямо зараз подякуйте собі за надзвичайно довгий шлях, який ми вже пройшли. Мисленнєво обійміть себе. Подумайте, чим саме ви можете бути корисні світлу. Тримаймося, бережімо одне одного і обов'язково до нових зустрічей в ефірі.
7: Психотерапевтична п'ятихвилинка. П'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Ядро бригади.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

0: слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: В Ізюмі через ранковий удар росіян пошкоджені близько 30 будинків, піротехніки ДСНС за добу знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів, родини у прифронтових регіонах отримали перші виплати за програмою «Зимова підтримка». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 30 приватних будинків пошкоджено внаслідок російського удару по Ізюму сьогодні вранці, повідомили уточнені дані в районі військовій адміністрації. Атака сталася близько 5 ранку, як розповів виданню «Слобідський край» начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Феченко. Остаточна кількість може бути більшою, оскільки на місці працює комісія, яка встановлює наслідки атаки. Також пошкоджено комунальну техніку, зокрема сміттєвоз. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. За словами Феченка, у нього відкритий перелом ноги та поранення обличчя від уламків скла. Ще кілька людей дістали поранення склом. Зокрема, у двох чоловіків посічені обличчя, спина та інші частини тіла. Також у них зафіксована гостра реакція на стрес. Феченко уточнив, що будівлю підприємства наразі відновлювати не планують. Комісія продовжує обстежувати територію та уточнювати кількість пошкоджених будинків і масштаби руйнувань. Сьогодні о 2-й ночі російська молнія вдарила по приватному сектору в Безруках, пошкодивши два приватні будинки, два гаражі та цивільну автівку. За інформацією начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, минулося без постраждалих. У Золочеві внаслідок удару російського FPV-дрона поранений 59-річний чоловік. Про це повідомив начальник Золочевської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, росіяни вдарили близько 5:50 ранку. Чоловік дістав осколкове поранення грудної клітки. Йому надають допомогу у місцевій лікарні. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів. Двічі вони гасили пожежі, спричинені російськими обстрілами. Ще 10 разів виїжджали для перевірки території після атак, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі, спричинені обстрілами, виникли у Куп'янському районі. Горіли суха рослинність і сміття. Загалом протягом доби на Харківщині зафіксували 4 пожежі в екосистемах. Вогонь охопив близько 3 гектарів. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів. Перші виплати по 19 400 гривень за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Понад 27 мільйонів 600 тисяч гривень спрямували для 1424 домогосподарств, які проживають на прифронтових територіях у межах 20 кілометрів від лінії бойових дій. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Одноразову допомогу можуть отримати родини, які належать до однієї з 11 визначених вразливих категорій і проживають на територіях бойових дій або можливих бойових дій. Кошти родини можуть витрачати на власний розсуд. Загалом на програму передбачили понад 7,4 мільярда гривень. Подати заяву можна до 30 жовтня через сервісні центри пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Спосіб подачі залежить від того, до якого переліку входить громада. Детальні умови програми оприлюднені на ресурсах Мінсоцполітики.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. Уже післязавтра шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 90,5 і в Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
0: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Радіо «Накипіло».
1: Радіо «Накипіло».
5: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
6: Реве-годе, реве-годе, негодонька,

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків відвідав президент України. Харківщина опинилася серед регіонів з найбільшою кількістю порушень мовного законодавства. Харківський футбольний клуб став партнером бойової бригади. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий побували у Харкові. Про це повідомляє медіа «Думка» із посиланням на члена Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів Дмитра Олійника. Під час візиту обговорювалися, зокрема, питання ветеранів та розвитку ветеранської політики Харківщини.
2: Харківщина
1: опинилася у трійці областей за кількістю порушень мовного законодавства. Про це повідомляє уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Цього року винесено 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 344 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження і 101 штрафів. По Харківській області винесено 85 постанов, більше по Києву 242 та Одеській області 189. Найбільша частина порушень мовного законодавства припадає саме на сферу обслуговування споживачів 46%. Зазначив, що минулого року уповноваженими з захисту державної мови було винесено 706 постанов по справах про адміністративні правопорушення, 404 у вигляді попередження, 95 штрафів.
2: Харків.
1: У Харкові готують оголошення тендера на закупівлю нових низькопідлогових трамваїв. Про це представники Харкова говорили з Європейським інвестиційним банком під час виставки «Іннотранс-2026» у Берліні, повідомляє прес-служба Харківської міської ради. Однією з тем зустрічі стала підготовка до проведення тендера на закупівлю нових трамваїв для Харкова. Також сторони обговорили подальше оновлення трамвайної інфраструктури міста. Зокрема, йшлося про відновлення та модернізацію колій і трамвайних депо. Представники міста та банку обговорили можливі майбутні закупівлі сучасного рухомого складу. До зустрічі долучилися представники виробників трамваїв.
2: Спорт.
1: Футбольний клуб «Харків Незламні», який виступає у суперлізі чемпіонату України «Зампфутболу», став партнером бригади «Спартан». Першою спільною подією стало тренування та товариський матч, повідомляють у штабі бригади «Спартан». Під час спільного тренування військовослужбовці вперше спробували грати на милицях та ознайомилися із правилами «Ампфутболу». Партнерство передбачає спільні інформаційні проєкти, підтримку клубу та проведення зборів із відкритою звітністю. У клубі зазначають, що завдяки співпраці планують популяризувати ветеранські спорт та ампфутбол, а також допомагати військовим швидше повертатися до активного життя. Наразі представники бригади та клубу готують подальші спільні проєкти. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас четвер, 1 жовтня. Ми відзначаємо День захисників і захисниць України. Та черговий привід подякувати нашим військовослужбовцям. Втім, дуже важливо, аби це було не один номінальний день, а сьогодні і повсякчас, та щоб ми не забували про те, якою ціною нам дається кожен день в українському Харкові, в суверенній Україні і та наші тихі ночі і спокійні дні, тому це черговий привід просто сказати дякуємо вам, наші дорогі захисники і захисниці. Трошки хочеться та про наративи стосовно цього дня поговорити, бо бачу, мережу трошки сколихує. Не в той бік, оскільки почали з'являтися повідомлення стосовно того, що хлопчиків, мовляв, в школі 1 жовтня намагаються привітати, ну, як це було та 23 лютого, а що чоловіків, які не долучені до Сил оборони, теж там намагаються якось в офісах, на роботах вітати із серії там шкарпетками, дезодорантами і якимись там іншими речами. Все це і та, як було в славетних традиціях, ну, славетних, звісно, що в лапках раніше, та до російсько-української війни, та, власне, знаєте, і до повномасштабної. Такі історії де-не-де теж були нами зустрічні. Власне, подяка і вдячність, на мою думку, за захист не йдуть в комплекті з якимись статевими ознаками. І, звісно, що не варто вітати із цим святом дітей. Варто, знову ж таки, мати в увазі, кому цей день присвячений. А нагадаю, що ми святкуємо 1 жовтня, оскільки в 23-му через перехід Православної церкви на новий календар дату покрови змістили з 14-го, тепер дату зафіксовано 1 жовтня. Ну, я думаю, що ми всі досить швидко до неї звикли. І мені прикро, я робила матеріал, брала інтерв'ю, коментарі у наших військових, у різних розвідників, у піхоти, у медиків, і в кожному повідомленні, власне, зазначалося про те, що дуже шкода, що ми скатуємось якраз в цю історію прирівняно до 23-го. Давайте так не робити і давайте бути вдячними і словами, і діями нашим захисникам і захисницям сьогодні і кожен день. Власне, те, що хотіла, сказала, давайте будемо розпочинати нашу денну студію саме розмовно.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: А сьогодні ми поговоримо, логічно, що та в День захисників із захисником України. А у мене в гостях якраз представник підрозділу захисників неба. Дуже така тавтологія, але вона не здається приємною. В складі НГУ «Скіф» на псевдогор. Вітаю вас.
5: Вітаю.
4: І вітаю зі святом. Дякую вам за захист.
5: Дякую.
4: Українського неба.
5: Дякую.
4: А, власне, та, мабуть, в цей день хочеться вас спитати, та, як ви до нього ставитесь? Чи відчуваєте та якусь радість, чи тільки в тому, от від 1 жовтня оці листівки в Вайбері чи надсилають вам, чи ні?
5: Ну, це свято, воно до нас прийшло з давніх давин. Це свято козаків, свято воїнів, тому так, це дуже приємно бути долученим до цього свята.
4: Якось святкуєте, чи суто в роботі?
5: Ну, наше свято – це чисте, спокійне небо і гарно зроблена робота.
4: Власне, так. Ми вже зазначили те, що ви саме працюєте по цьому ворожому залізячу в небі. Розкажіть, як розпочався цей шлях для вас? І я так розумію, що ви від самого початку були саме, ваша діяльність у війську була саме на це націлена?
5: Так, я починав службу в 22-му році в стрілковому батальйоні. В 23-му році після наказу президента України було сформовано підрозділи захисту неба від тоді вже з'явившихся і дуже шкодивших шахедів. Було сформовано підрозділ, який тоді тільки формувався. Потрібні були люди командного составу, тому мене пригласили, і я разом з командирами різних рівнів був, ну, скажімо так, починав цей напрямок, розвивав цей напрямок, долучався до модернізації цього напрямку. Тому, ну, мені приємно, що це також, я долучився також до формування цього, скажімо так, цієї структури.
4: Наскільки я пам'ятаю, перші такі повідомлення саме для нас, для цивільних, про те, що якісь незрозумілі деренчащі в небі шахеди з'явилися кінець 22-го року. І коли ви з цим вперше стикнулися, як швидко зрозуміли, що це історія, яка буде з нами надовго?
5: Ну, перші, скажімо так, уже візуальні контакти були ще до кінець 22-го року. Намагалися, ну, тоді вони були, і для них це було дико, і для нас це було дико. Тому без додаткових приладів, без якихось спеціальних обладнань можна було їх садити, їх збивати. Ну, всі ми бачили, як в різних різних куточках нашої країни. Їх там із стрілецької зброї збивали, із рушниць обичних охотничих. От. Потім вони навчились, вони поміняли тактику, стратегію, і було сформовано підрозділи, які вже адаптувались під їхню роботу, і ми навчались, ми розвивались, дякуючи багатьом, як представникам влади, представникам частини, було сформовано підрозділ, в якому, ну, на той момент було все потрібне для того, щоб вони менше літали. Але це дуже кропітка праця, ми дуже довго всі навчалися, як до них пристосовуватися, як до них підходити. Ну і результатом

0: Казали та про те, що навчалися, і оскільки це така безпрецедентна історія, та от саме ця війна дронів, ви навчалися на чиїхось прикладах чи суто на власному досвіді і писали оці з чистих сторінок оцю історію боротьби?
1: Ну, навчання було з чистого аркушу. Тобто все це, ну, не одна книжка не дає відповіді на то, як з ними боротися. Тобто були приклади там, першої, другої світової війни, да, там брали за основу тихоходні літальні апарати там ще періоду Першої мирової війни. І, ну, строїлось все в цьому ключі. Але потім вже ми написали свою історію, написали свій, скажімо так, ну, можна так сказати, статут застосувань. І, ну, ми вже працюємо по нашим шаблонам, ну, особистим.
0: Я згадала, коли ви казали про те, що були перші та спроби збивати навіть там з мисливської зброї, з якихось ще. У нас був такий наратив у Харкові досить тривожний, коли почали залітати FPV-дрони, про те, що, мовляв, громадяни, купуйте собі там зброю, будемо збивати самі, допоможемо нашим силам оборони. Як ви ставитеся до такої ініціативи?
1: Ініціатива, ну, дивіться, ми заходячи на, ну, в робочий період, ми розуміємо, де ми, як ми це робимо, які можуть бути наслідки цього, і намагаємось працювати таким чином, щоб не нашкодити. Це саме головне. Тобто ми стоїмо для того, щоб не нашкодити. Люди, які будуть це робити в задоволення, вони будуть це робити в задоволення. І як потім повернеться їхня праця, ніхто не знає. Тому кожен, ну, це моя особиста думка, кожен має робити свою роботу ту, до якої він, ну, навчався, до якої його готували. Але люба допомога, якщо вона є, це добре. Це наше місто, ми його захищаємо вже скоро 5 років, як всі харківчани захищають своє місто. І це добре.
0: Ну, власне, так. Хочете підтримати, підтримайте Сили оборони, які ефективно справляються з тим, що вже на нас летить. А якщо та говорити про збиття шахедів, ви якраз, ми може вставимо сюди фоточки, ви прийшли до нас зі збитою частиною шахеда, як то кажуть, свіженький та з цього тижня.
1: Гаряченький.
0: Гаряченький ще та. Може там пригадайте та, як ця робота відбувалася саме по цьому красунчику?
1: Ну, дивіться, дуже, дуже складно описати, як по цьому працювали. В нас, ну, це благо, да, працює дуже багато груп, дуже-дуже-дуже хороших груп, тому по цьому точно я вам, може, і не скажу, але, ну, просто прилетів, просто ми його побачили, зробили свою роботу, він завершив свій політ.
0: Ви досліджуєте от начиння збитих шахедів, і як часто ви бачите, що, ну, от окупант ще щось вигадав і берете собі на озброєння?
1: Є деякі структури, які кожен збитий, посаджений там або зламаний шахет розбирають, ізучають, деякі перепаковують і відправляють додому. Тому так, кожен, ну, наш підрозділ, ми цим не займаємось. Наша задача, щоб вони не долетіли, але є дуже, дуже багато спеціалістів, котрі кожну, ну, кожний цілий виріб досконало ізучають. Тому так, можна сказати так, що кожен збитий і не взірвавшися на шматки, не розпавшися літальний апарат, да, він досконало ізучається, і, ну, нам даються рекомендації, де, як, що, як з ними працювати.
0: Ну, за ці роки, та, ви можете так прям максимально повно прокоментувати це, оскільки від самого початку та цієї війни дронів ви якраз в цій темі. Сильно модифікувалися ті шахеди, які ви бачили на початку.

0: року і ті, які зараз?
1: Ну, примірно кожне півроку у них появляється якась нова модифікація. Щось вони додають, щось убирають. Ну, зараз всі, у всіх на слуху, да, там реактивні шахеди, ці полуракети, полушахеди, бандеролі. Так, вони вдосконалюються. Ми також не стоїмо на місці, постійно знаходимось в діалозі з різними виробниками. Нам, ну, скажімо так, надають щось, що нам допомагає, ну, не стояти також на місці.
0: Чи, ну, я розумію, що виробники, йдеться про саме українських виробників. Як вам здається, чи допомога Європейського Союзу, Америки, чи могла би бути вам доцільною? Бо я знаю, що наші військові вже вчать та НАТО, умовно кажучи, як збивати шахеди, як з шахедами керувати, тобто ми передаємо вже наші знання і навички та Європі, ну і світу загалом. А як вам здається, саме для вашої роботи, що було би корисно, аби було у нас з того боку?
1: Все, що вони нам дадуть, ми зробимо краще, застосуємо краще. Любий вид озброєння, який до нас заходив в Україну, це касається і нашого напрямку, і любого другого, він заходить як звичайна зброя, а ми її вже робимо інтелектуальною, сильною, мощною і правильною. Тому люба допомога нам буде наразі. І, ну, якщо вони можуть допомагати, треба, щоб вони допомагали.
0: Власне, про особливості харківського напрямку я хотіла би вас запитати, тому що, ну, от, приміром, та у мене, як у цивільної людини, там є певне уявлення про те, як росіяни там атакують Харків. Але оскільки я живу на околиці, я знаю, бо я чую, що дуже багато шахедів не долітає, тому що їх збивають сили оборони. Втім, ну, приміром, у нас велика різниця з тим, як атакують Київ, бо там як такі роями та летять, а у нас ніби складається враження, що там де-не-де точково раз-два. Але, можливо, це теж роями, просто ми бачимо та одиничні наслідки того, що летить. Як ви опишете оцю тактику росіян стосовно атак на Харків?
1: Ну, дивіться, всі пам'ятають 23-й рік, 24-й рік, 25-й рік. Були різні тактики у них. Вони пробували все в нас. І, навірно, в нас більше за всього все було опробовано.
0: Там на Харківщині, так?
1: Так. Але ви ж бачите, воно не працює. Тому що працюємо ми. Ну, все було. Всі види, які зараз використовуються в межах України, все в нас було. Були, ну, тяжкі моменти, коли вони мінялись, і у нас дуже короткий був термін часу для того, щоб підстроїтися під це. Ну, дай Бог, ми підстроїлись, ми навчились, ми вміємо реагувати швидше, чим вони міняють тактику. Тому, ну, зараз є проходи, ніхто не каже, що ми все збиваємо, але дуже багато не доходить до міста, тому що ті, хто стоять на межах міста, вони розуміють, що там рідні, там і домівки, і діти, і кожен проход, це важко переноситься, коли зробили все, але по якійсь причині воно все-таки зайшло в місто і десь там, ну, нанесло якесь ураження, і хтось постраждав. Це, ну, дуже, дуже тяжко переноситься.
0: Про це таке швидке креативне реагування. Мені цікаво запитати вас про ваших побратимів, можливо, посестер, бо я знаю, що ви до служби в НГУ працювали менеджером зі збуту опалювального обладнання.
1: Так.
0: Що вам допомагає знаходити ці креативні рішення? Того, що у вас багато представників різних професій у війську зараз, і всі мають якийсь свій погляд. Чи допомагає щось інше, якесь дослідження якоїсь літератури?
1: Саме так. І дослідження літератури теж ми беремо до уваги. Дуже багато, стараємось займатися цим. Але от якраз люди з різних напрямків, різної вікової групи, з різними поглядами, от вони формують ту міць. І ну, кожен додає щось своє, і воно от робить такий міцний ну, захист. Так, то, що усі хтось чимось десь якось займався, це от якраз це і робить нас міцними. Тому що кожен знає щось своє, і кожен може додати щось своє.
0: А от, до речі, цікаво про різні вікові групи. Бачу інколи якісь кумедні відео про те, що, ну, мовляв, зумери мають такий креативно-зумерський підхід у війську. У вас багато таких, оце молодь та 18-24, як вам з нею дружиться?
1: Ви знаєте, тут вік не, ну, тобто і 55, і 25, знаходячись в биту, через деякийсь час і дуже короткий час, ну, вже немає різниці. Тобто ті, що постарше, вони становляться більш креативними, ті, що помолодше, вони становляться більш зваженими, і от воно якраз от робить такий якийсь симбіоз. Ну, це добре, коли і ті вікові групи, і вони в гарному спілкуванні. Ну, в нас всі є вікові групи.
0: Немає такого, що ех, молодіж.
1: Ні, нема. Деколи ти в молодіжі учишся чомусь, ну, якомусь підходу такому, який ти вже вважаєш, та я вже віковий, а може, подивишся на них, уже з ними скачеш, вже... Ну, тобто, це добре, коли є усі. Тобто, молодіж учиться бути мудрішими, ну, а хлопці, ті, що постарше, вони намагаються бути молодішими, уже не так скаржаться на якісь хвороби. Ну,
0: щоб не підкачати, да, перед
1: молодіжем. Тому це добре, коли от є усі.
0: Якщо говорити про ваш розклад, ми так трошки напередодні та перед етером говорили, що ви якраз зараз з нічної зміни, і я питала, мовляв, ну, хочу день відпочинити, ви кажете, ні, щоб вночі було легко, треба в день також попрацювати. Можете трошки про та з того, що можна, от ваш розпорядок дня, як людини, яка працює по ворожих шахедах?
1: Ну, дивіться, ми... цілодобово знаходимось на спостереженні. Ну, ви ж всі бачите, коли жужжить тривога. Ну, раз вона жужжить, значить ми вже працюємо. Тому ну, це вже, мабуть, така сформована, як правильно сказати, ну, вже привикли працювати от в такому часовому, ну, от так по часу, що якщо є можливість, пав, поспав і поїхав. Ну, на жаль, ну, не дають нам виспатись, але ми знаємо, чому піднімаємося, ми знаємо, чому їдемо, і коли є можливість, стараємось відпочити швидко, навчились швидко засипати, швидко просипатись і хорошо висипатись. Тому, да, ну, зараз часу на відпочинок дуже-дуже мало.
0: Тобто для вас немає взагалі умов, за яких ви не заснете? Та там світло якесь десь? Там,
1: ні.
0: Музика?
1: якщо я знаю, що можна поспати, не музика, не світло, не вибухи, вони не останавлюють. Я знаю, що в мене є там час і треба відпочити. Все. Ти сідаєш, лягаєш, десь там примастився і сразу засипаєш, тому що ну, ти знаєш, що там через час знов прийде працювати.
0: А ви пам'ятаєте ще ви сова чи жайворонок?
1: Я завжди, мабуть, був совою, але зараз не знаю.
0: З таким режимом сну, та незрозуміло хто. А якщо говорити про, там ми поговорили про ваш день графік, а про саме збиття шахетів, ну тут, мабуть, та оцей первачок, він пам'ятається найдужче, ну, можливо, ні.
1: Перший всі, так, пам'ятається. пам'ятається. Так, перший він, ну, не буду проводити аналогії, ну, перший він сюди перший, так. Ти його помниш, ти його помниш візуально, як це все було, ти помниш звідки, куди, як, де, ну, це пам'ятається. Потім, коли це вже там третій, п'ятий, там же ти можеш запутатись, да, коли де, але, ну, скільки б їх не було, все равно, ну, ти пам'ятаєш їх майже всі. Особливо, коли вони десь рядишком падають і, ну, ну, це страшненько, коли вони рядом падають. Ці пам'ятаєш, напевно, чуть більше. Ну, перший завжди перший.
0: А ви в 25-му році були нагороджені командувачем нагородним годинником за збиття 12 шахедів. Як ви взагалі ставитеся до там таких нагород, відзнак? Було приємно, чи ви такі, та от навіщо?
1: Ну, дивіться, за любу роботу, да, кожен хоче якоїсь похвали. Яку б роботу не робили хлопці, їх треба заохочувати чим угодно. Тобто це може бути там грамота, медалька, якась там відзнака. Но хлопці повинні знати, що те, що вони роблять, воно цінується. Тому люба винагорода, люба відзнака, вона для бійця, який робить роботу, вона важлива. Є така робота, яку роблять хлопці, і вона кажеться, ну, скажімо так, безполезна, да? Но від цієї роботи залежить дуже багато людей. Там водій, да, який кормить, він дуже багато робить. Його теж треба відзначати. Хлопці, наївшись, хлопці, ну, знають, що прийде час, приїде чоловік, покорме, як мама. Тому цих людей також треба якось, ну, поощряти і давати їм зрозуміти, що вони також важливі. І, ну, нема в армії, нема ні одної посади, яка б була неважлива. Любий чоловік в армії, він, ну, робить свою роботу. І от його роботи залежить десь дуже багато.
0: От про цінування, до речі, хотіла у вас також запитати, бо, ну, я, приміром, живу на околиці, і моя редакторка, пані Олена, вона живе з іншого боку теж на околиці. І ми, коли переписуємося там цими безсонними ночами, коли там російські обстріли тривають там якийсь час, вона зазвичай пише таку фразу, коли досить довго вже триває, що, мовляв, Боже, як, мабуть, які, мабуть, замахані наші хлопці, оце постійно по цьому працювати, і вони ж то одна ітерація, то ще одна, тобто росіяни в декілька серій виступають, і моя редакторка завжди думає про те, а як нашим військовим з цим постійно бути. І я собі таку зарубку зробила, і подумала потім над тим, коли я бачу якісь там, ну, прояви там в соцмережах, якісь там фейсбучні оці ботівські змагання в якійсь гостроті розуму, що досить часто є отакі закиди, мовляв, ну от все, не збивають шахеди, нема чим збивати, голі босі, скоро всім хана, мовляв. І от ви коли бачите оце таке коливання, та, і оцей емоційний накрут, і якісь там закиди стосовно роботи, як ви до цього ставитеся, як ви на це реагуєте і чи реагуєте ви?
1: Ну, ми просто виходимо і показуємо, що ми збиваємо. Вийшли, збили, показали усім ботам, усім розовіреним, що ми працюємо, воно взривається, всі бачать в межах міста, да, вибухи в небі, воно вибухає, не долітає. Ну, таким чином ми і показуємо, що це все маячня.
0: А вам відчуття якоїсь, ну, звісно, що втоми знайоме, а от якоїсь такої зневіри, смутку, чи знайомий, як ви з ним боретеся?
1: Ну, я сам по собі, мабуть, оптиміст, тому я навіть у самих негативних проявах бачу позитив. Ми точно переможемо. У нас дуже багато молодих, талановитих людей, які зараз допомагають, потім будуть розвивати цю країну. І ну, оце все, воно дає змогу ну, держатись так, як треба. І ми знаємо, що і для чого ми робимо. Я ж кажу, за кожним із нас, за спиною, рідна домівка, рідні, знайомі. І ми знаємо, що ну, воно все, якщо воно не долетить, воно нікому не нашкодить. Це додає сил, і ну, це от якраз і от той ключик, який не дає опускати руки. Ми робимо роботу, яка, ну, її можливо не видно, але ми знаємо, що ну, дуже багато зроблено для того, щоб люди зранку вийшли і як у нас убрані вулиці, так у нас цілі домівки і все остальне. Тому це придає сил.
0: А якою би вам хотілося та от цієї, не знаю, комунікації, вдячності за вашу роботу від того ж Харкова, від тих же, ну, цивільних громадян? Чого, можливо, бракує?
1: Ну, це таке важке питання. Просто коли по вулиці йде людина в формі, це не ТЦКшник.
0: ТЦКшника все одно варто поважати, співробітника ТЦК, військового
1: ну,
0: ТЦК.
1: Це в першу чергу, це військовий. От це не та людина, яка хоче вам зробити погано, вона вам робить добре. Навіть, да, я з вами згоден, що ті ж працівники центрів комплектації, вони нам додають то, чого нам не вистачає. Тобто вони нам приводять людей, з якими ми працюємо, з яких ми робимо гарних спеціалістів. Є люди, які самі не підуть. Ну, вони для себе прийняли таку стратегію. Ну, поки за руку не заберуть, я нікуди не... Я готов піти, але от, ну, мене повинні привести. От. Тому просто ну, не забувати, що хлопці в формі дуже багато часу тратять для того, щоб в городі було тихо, спокійно. Не тільки в нашому, в усіх. Щоб тут були цвіти, щоб тут були тротуарні плитки, щоб у нас були урни, да, щоб у нас було чисто. І для цього хтось робить дуже багато рутинної роботи, тяжкої, дуже важкої. Ну, і от хочеться від цивільних, щоб вони розуміли, що люди дуже важко працюють.
0: Дякую. Якщо говорити про місто, ми вже так багато навколо ходимо. Харків – це ваше рідне місто, так?
1: Да.
0: Як, на вашу думку, за роки повномасштабного вторгнення ваше місто змінилося в кращий, в гірший бік?
1: Я би сказав так, війна практично не міняє це місто. Воно як було, цікаве, гарне. Ну, ми всі помнимо його і сірим, да, і грязним, але ось прийшло время, він став чистий, красивий, цвітучий, там яскравий. І почалась війна. Всі, хто ну, залишались в Харкові, помнять, да, там нема води, вона появилась. Нема світла, воно появилось. І виходиш на вулицю, все прибрано, все убрано, ну, все дуже добре. Тому я вважаю, що ну, благодаря ну, всім мешканцям, благодаря там, всім робітникам, які це роблять, ну, у нас дуже цікаве місто. І ну, на мій погляд, воно не змінилось. Навіть оця страшна війна його не змінила. Як було воно цікаве, красиве. Ну, не вистачає деяких речей. Я хотів би бачити тут гарну футбольну команду, яка бігає у нас на стадіоні. Цього не вистачає, цих великих заповнених трибун. Але це все попереду. Я думаю, що ми все зробимо.
0: Ваша діяльність у війську, я думаю, та змотивувала, змусила навіть побачити вас місто під іншим кутом, під іншими кутами. Як ставитись тепер до відпочинку на природі? І який взагалі вам відпочинок тепер пасує більше?
1: Ну, я думав, я ніколи не буду на природу виїжджати, але коли є можливість, ну, навірно, людина все-таки. Природа є природа. Так, ну, були періоди, коли казав, що ні, я більш на природу роки 5 не піду.
0: З палаточками самі, це з кальматиками. А який, ну, та я розумію, що найголовніший відпочинок, який є зараз, це сон, але якщо та, от уявимо цей фантастичний день, коли ви виспалися, як вам подобається відпочивати у Харкові, можливо, або кудись в гори, або на море?
1: Ну,
0: що таке той відпочинок, забув?
1: Да, да. Він коли є, то хочеться стільки всього вспіти. Ну, подобається і гори, подобається і море, подобається і просто взяти пультик і поклацати телевізор. Це теж дуже гарний відпочинок, коли тебе не трогають, тобі не треба бігти ніде, ти маєш доступ до просто води, яка з крана тече, і ти можеш в будь-який момент піти помити руки. Ну, це теж для нас відпочинок. Тому, ну, все все равно. І гори, і море, і палаточки. Воно все, ну, все равно остається.
0: Така активна участь у війні, вона змінює ставлення до простих речей, правда? Ну, от, навіть до води в крані.
1: Так.
0: Бо коли воно у тебе завжди є, ти якось цінність цього не усвідомлюєш. Я колись слухала інтерв'ю піхотинця, який пробув на позиції понад 300 днів, і він розповідав про те, що я сильно недооцінював просто сонце, яке виходить кожного дня в небо. І та, мені здається, це дуже важливо цінувати ці речі і велике щастя зустрічати новий день, як колись співав Скрябін. Власне, якщо говорити зараз уже про та Харків сьогодення і про вас, та як, ну, людина, яка мала професію, яка опанувала нову професію у війську, ви коли бралися за неї, у вас були якісь, ну, можливо, перестороги чи усвідомлення того, що, ну, можливо, я не впораюсь, можливо, мені треба буде спробувати щось інше, чи ви от як взялись, так і...
1: Ну, дивіться, я, ну, до цього в цивільному житті дуже полюбляв, коли заходиш в якийсь проєкт новий, важкий, і, ну, ти бачиш кожен день свою, ну,
0: просування своє, так?
1: Да. Угу. Тому тут я також з великим задоволенням зайшов в новий проєкт, і, ну, дуже подобалось, коли кожен день ти бачиш результати своєї праці. Да, прийшлось навчатись чомусь новому, незрозумілому. Я по, ну, по образованню завжди вважав себе гуманітарієм, але в цивільному житті прийшлось вивчати і фізику, і математику, і тому подобне, щоб заробляти гроші. Так і тут. Прийшов і, ну, прийшлося опановувати якісь нові засоби, ну, але це цікаво.
0: Я чому таке запитання поставила напередодні цього другого, бо у вас дорослий син, і наскільки вам тоді, та от на початку повномасштабного вторгнення, коли ви ухвалювали це рішення, було важливо, ну, знаєте, як не вдарити в бруд лицем, показати сину, що папка сильний, папка може?
1: Ну, я ж кажу, я йшов захищати родину. От свою родину, я знав, що родина прийняла рішення нікуди не виїжджати, бути тут, тому, ну, якщо не я, то хто? Тому я пішов захищати родину і, ну, там, це, ну, ну, так сталося, да? Я старший, він менший, він навчається, я хочу для нього всього найліпшого. І я розумію, що якщо я зараз зроблю максимум, то в нього буде країна, ну, раді якої можна жити. Ну, я, ну, мені приємно, от приємно бачити, що дуже багато людей, які зараз знаходяться за межами країни, але, ну, вони, ну, по крайній мірі, вони так кажуть, що вони будуть повертатись сюди, вони хочуть повернутися сюди, вони знають уже цінність цієї країни. Я дуже давно люблю цю країну і, ну, я там, скажімо так, ну, наверное, то слово патріот, котрий даже в трудну годину остався тут і не поїхав нікуди, не тікав. Ну, це моя країна, це моя земля, і ну, я хочу бути тут. І таких дуже багато у нас.
0: Так, і якщо говорити про Харків, взагалі досить багато є супер харковоцентричних людей. От Харків, він якийсь магніт, який тебе, ну, ти ніяк від нього
1: ну, так, да, є таке, зайшов в Харків, і тебе вкусив харківчанин, ти сам Харків, да, з'їв з буфета піцу, все, ти харківчанин.
0: Так,
1: да, є таке. І я вам скажу, є дуже багато людей, які на даний час, ну, скажімо так, ну, залишили свої домівки, вони там на окупованих територіях, вони знаходяться в війську, вони служать в межах нашого міста, да, тобто тут часто появляються, і вони також вже, ну, себе відчувають харківчанами, вони вже дивляться на те, щоб, ну, як би там не повернулась далі судьба, ну, постаратись залишитись в цьому місті. Ну, напевно, ми дуже класно розказуємо про своє місто.
0: Так.
1: І ті, хто сюди приїжджають, напевно, вони також в нього влюбляються.
0: Чула жарт нещодавно, що якщо хочеш піти з харків'янкою на друге побачення, на першому розкажи їй, в якому ти захваті від Харкова.
1: Так,
0: і ви знаєте, я і сама, ну, 12 років, власне, через російську окупацію мого рідного міста опинилася в Харкові, але тепер я якось, ну, за ці роки навіть і повномасштабне вторгнення не змогло мене якось змусити полишити це місто, яке ти вже своїм ідентифікуєш. От є у нього цей незрозумілий, непояснюваний магнетизм. Якщо, та, вже таке на завершення, бо розумію, що вам, та, хоч свято, хоч не свято, треба багато працювати, аби вночі було трошки легше також працювати. Ви говорили про те, що бракує у Харкові ось цього футбольної команди. Я розумію, що, та, наприклад, Харків, яким я його пам'ятаю там до повномасштабної війни, це таке місто студентства, і мені от саме бракує цього елементу, особливо, коли там на Ботанічний сад приїздиш, і ти розумієш, що немає от в гуртожитках студентів, не живуть там університети, там не вибігають там на оцю курілку, там дуже багато якихось модних хлопців і дівчат. А от мені такого елементу бракує. Як вам здається, по війні, яким ми будемо бачити Харків, і яким би вам хотілося, аби ми його бачили, ну, аби він був?
1: Я думаю, що він буде ще молодший, ще більше буде студентів, буде дуже багато людей, які будуть обирати цей город тільки за те, що навіть в період тяжкого стану він квіт. І будуть сюди їхати як, ну, на екскурсії люди, які, ну, захочуть побачити, як це, да? Ну, як це, ну, приїжджаєш, да? І тебе вкусив харківчанин. Тому я думаю, ну, все повернеться, тобто студенти повернуться, ну, і я думаю, що це буде вже, ну, друге місто, більш, ну, більш, напевно, оновлене. Ну, то, чого нам зараз бракує, воно додасться. І ті, хто зараз десь знаходяться поза межами міста, оту, ну, ту частинку відтіль принесуть сюди, і він, ну, ще більш розквітне. Ну, це моє, мабуть, і побажання, і моє бачення. Я думаю, так і буде.
0: Я цілковито за, аби так було, схрестила пальчики, та, і оскільки ми в такий день сьогодні, та, записуємо це інтерв'ю, то я би вам наостанок, якщо маєте бажання, запропонувала би щось сказати побратимам, посестрам в цей день. Чому б ні, та?
1: Ну, дуже багато не треба казати. Наверно, всім, хлопці та дівчатам, дівчата, найскоріше нам перемоги, щоб у нас усе получалось, всі наші побажання, щоб збувалися. Ну і дуже-дуже міцного ангела-охоронця для кожного військового, де б він не був, щоб він не робив.
0: Так, дуже хочеться, аби ви, наші захисники і захисниці, нарешті класно поспали, просто поклацали телевізор, якщо хочеться, просто подивилися кіно і мали оцю змогу відпочивати і відновлюватися. Ну і, власне, дякую за титанічну роботу, яку ви робите кожен день, а ми намагаємося вам не заважати.
1: Ну, дякую, що ви теж нас не забуваєте.
0: Дякую за цю розмову. Я думаю, що ми якраз нею нагадали сьогодні, що раптом, якщо ви ще не привітали знайомих військових, ви можете ще встигнути це зробити, бо день в самому розпалі. Робіть це від душі, робіть це щиро, не робіть це листівками в Вайбері за можливості. Гарного всім дня, і почуємося з вами вже завтра, в п'ятницю, на 14-ту годину, як завжди. Всім па-па.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Харків відвідав президент України. Харківщина опинилася серед регіонів з найбільшою кількістю порушень мовного законодавства. Харківський футбольний клуб став партнером бойової бригади. Усі подробиці в випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий побували у Харкові. Про це повідомляє медіа «Думка» із посиланням на члена Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів Дмитра Олійника. Під час візиту обговорювалися, зокрема, питання ветеранів та розвитку ветеранської політики Харківщини.
2: Харківщина
1: опинилася у трійці областей за кількістю порушень мовного законодавства. Про це повідомляє уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Цього року винесено 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 344 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження і 101 штрафів. По Харківській області винесено 85 постанов, більше по Києву 242 та Одеській області 189. Найбільша частина порушень мовного законодавства припадає саме на сферу обслуговування споживачів 46%. Зазначив, що минулого року уповноваженими з захисту державної мови було винесено 706 постанов по справах про адміністративні правопорушення, 404 у вигляді попередження, 95 штрафів.
2: Харків.
1: У Харкові готують оголошення тендера на закупівлю нових низькопідлогових трамваїв. Про це представники Харкова говорили з Європейським інвестиційним банком під час виставки «Іннотранс 2026» у Берліні, повідомляє прес-служба Харківської міської ради. Однією з тем зустрічі стала підготовка до проведення тендера на закупівлю нових трамваїв для Харкова. Також сторони обговорили подальше оновлення трамвайної інфраструктури міста. Зокрема, йшлося про відновлення та модернізацію колій і трамвайних депо. Представники міста та банку обговорили можливі майбутні закупівлі сучасного рухомого складу. До зустрічі долучилися представники виробників трамваїв.
2: Спорт.
1: Футбольний клуб «Харків Незламні», який виступає у суперлізі чемпіонату України «Зампфутболу», став партнером бригади «Спартан». Першою спільною подією стало тренування та товариський матч, повідомляють у штабі бригади «Спартан». Під час спільного тренування військовослужбовці вперше спробували грати на милицях та ознайомилися із правилами «Ампфутболу». Партнерство передбачає спільні інформаційні проєкти, підтримку клубу та проведення зборів із відкритою звітністю. У клубі зазначають, що завдяки співпраці планують популяризувати ветеранські спорт та ампфутбол, а також допомагати військовим швидше повертатися до активного життя. Наразі представники бригади та клубу готують подальші спільні проєкти. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте Радіо «Накипіло».
0: Новини на Радіо «Накипіло». Реклама на Радіо «Накипіло».
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
6: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
5: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю в ефірі радіо «Накипіло». Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Тут колеги з різних медіа. Обговорюємо ключові події. Одразу почнемо з першої теми. Удар по Харкову 28 вересня. За останній час це такий великий масштабний удар з великою кількістю постраждалих. Понад 40 людей стали поранені або гострої реакції на стрес. Юра був на місці події, може розказати, що він там бачив. Юля продовжить, що кажуть окупанти щодо там зброї, так, що відомо.
2: Удар був завданий близько 4 ранку, в понеділок 28 вересня. Чим били росіяни? Тут є дискусійне питання. Те, що я чув на місці від вибухотехніків, це УМПБ-5Р, тобто реактивна авіабомба. Росіяни повідомляють, що це малогабаритна крилата ракета «Дань-Т». Ну, є різні варіанти. Очевидно, що вона прилетіла не з півночі, а зі сходу, судячи з розташування будинку і куди вона ударила. Снаряд прилетів на рівні третього поверху, висадивши приблизно 3 поверхи зовнішньої стіни. Причому перекриття між поверхами залишилися майже цілими, там тільки на третьому поверсі частина, одна плита випала, але ймовірно її просто зняли, бо вона аварійна була.
1: Випала фасадна стіна.
2: З трьох поверхів. Одразу було відомо в той же день про 48 постраждалих, на щастя, без загиблих, і всі постраждалі, їхньому житті нічого не загрожувало. До лікарні госпіталізували 2 осіб. Це дитина і чоловік.
1: Там цікаво, що в ту квартиру, куди безпосередньо був такий епіцентр, були діти. Да?
2: За словами, був брифінг на місці начальника обладміністрації Олега Синігубова. Він повідомив, що в квартирі на третьому поверсі, де власне, і прилетіла цей снаряд, я не знаю, як її правильно називати, мабуть, авіабомба. Там проживав чоловік із 3 дітьми. Диво, об'єктивно диво, тому що я був в цій квартирі, вчора заходив, там вивалено все. Ніхто з них сильно не постраждав. Ще до приїзду медиків і рятувальників цей чоловік дітей виніс на вулицю самостійно з ними. Ну, звичайно, психологічна травма є у всіх, але плюс-мінус фізично всі цілі, життю нічого не загрожує.
1: Це Салтівка, да, у нас?
3: Так, да, Салтівський район, це вулиця Гвардійців-Широнінців, вона так і називається зараз, так. По-моєму, так? 52-й будинок, і можна сказати, що цей удар став першим восени 26-го року таким серйозним по житловому саме фонду. На щастя, ніхто, це прям дуже диво, що ніхто серйозно не постраждав. Варто ще сказати, що в цьому будинку живуть дуже багато переселенців, звідусіль, з Куп'янського напрямку, з Вовчанського, люди, які втратили все в перший раз, і от тепер там, пошкоджено там значні, там 2 доби рятувальники розбирали завали на місці, тому що, попри те, що ми не знаємо точно, який все-таки був снаряд, квартири там пошкоджені сильно. Один під'їзд, дуже
1: шибки
3: повертатися.
1: Шибки повибувало в усьому будинку.
2: Я додам, так? Що пошкоджено 17 житлових будинків, це фактично весь квартал, і те, що видно прямо з місця приблизно, де прилетіла ця авіабомба, 300-350, а то й 400 метрів, 16-поверхівка стоїть, і навіть в ній вибиті вікна. Тобто я давно я не можу пригадати, щоб я бачив такої сили вибухову хвилю.
4: Такий вибух чуло все місто.
1: А тоді було 4 удари, так?
3: 4. В той день було 2 удари в Київському районі, 2 удари в Салтівському районі було, і там, до речі, були і бандероль. Там один з ударів був поблизу промзони, там, де вже були удари, а це все-таки будинок. І версія з тим, що, ймовірно, росіяни могли застосувати якийсь новий вид зброї, який раніше в Харкові не фіксували. Це все скаже експертиза, яка триває, в прокуратурі обіцяли озвучити. Вони поки що дотримуються версії, що це була авіабомба.
1: УМПБ-Р, те, що 5Р.
3: Так, реактивна.
1: І те, що влучання з боку сходу, так, Юра? Це
2: я одразу на це зверну увагу, тому що нетипово. До цього на цей район прилітали теж авіабомби. Я нагадаю, можливо, в 24-му році авіабомба знищила частину, ну, майже весь під'їзд 9-поверхівки, і це парою кварталів північніше.
1: Там дитина загинула.
2: Дитина загинула, там дуже серйозні наслідки були. А це, ну, очевидно було, що снаряд зовсім з іншого боку прилетів. І не з півночі, і не з заходу, як правило, коли заходять росіяни на удари літаків. Тобто це зі сходу, ймовірно, частина Луганської області. Але за тактико-технічними характеристиками ці снаряди, ну, будь-які, і УМПБ, і ДАНЬ, і звичайні авіабомби з реактивним двигуном, вони можуть летіти до 500 кілометрів, тобто і маневрувати, що важливо, він міг бути запущений де завгодно, просто бомба ж може розвернутися.
1: А у ця ОМПБ, це вона з крилами чи...
2: Все з крилами, що ми згадували.
1: Тобто вона ще потім по інерції долітає?
2: Дивись, УМПБ універсальний міжвидовий плануючий планерувальний боєприпас 5, ну,
1: реактивний.
2: Р – це реактивний. Тобто це от авіабомба з реактивним двигуном.
1: Завершуючи цю тему ударів по Харкову, протягом тижня що ще було? Була молнія так в будинок? Тобто,
2: навіть вчора, по-моєму, молнія прилітала на селище Жуковського в технічний поверх. Вчора це 30 вересня. Вибачте, колеги, коли кожен день приблизно однаково виглядає, то цифра не дуже має значення. Да, вчора ввечері близько 22-ї молнія вдарила в технічний поверх 9-поверхівки на селищі Жуковського, це Київський район, значних пошкоджень не було. А можливо, це і не молнія, можливо, це була FPV. Я не виїжджав на місце, вибачте.
1: Ну, були якісь такі малі дрони.
3: І варто сказати, що Росія розпочала серію ударів по критичній інфраструктурі. Цього тижня розпечатали вони, про це на загал не говорили, але давайте скажемо, це такі, що були влучання, до речі, дві доби підряд, увечері, приблизно однаковий час, до речі, 17-18 година. І це була критична...
1: Це коли мигнуло
3: критичне...
1: світло.
3: Воно не мигнуло, воно десь навіть вимикалося. В передмісті Дергачівська і Малодоналівські громади залишилися без світла. І залишилися південні райони Харкова також без світла. І другий день так само, і от приблизно в один і той самий час, це якраз була критична інфраструктура.
2: Енергетика. Ну,
3: енергетика, да. Прямо скажемо. І пошкодження, на жаль, є. Там знадобилося небагато часу, щоб наші енергетики все відновили саме в Харкові, тому що в передмісті, в Дергачівській громаді так швидко все не можна відновити. Тому говорити про якесь уявне, бажане енергетичне перемир'я, його не було і не буде, і ніхто в нього не вірить, тому що ми знаємо, що Росія деякий час не била ракетами, і це очевидно, що вона їх накопичує для того, щоб розпочати масовані удари, як тільки в Україні похолодає.
1: От Харківська область з'явилася в цих зведеннях «Укренерго», 30 вересня було таке зведення, і там якраз було повідомлення про те, що внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі є знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській областях та місті Києві. От це вперше, по-моєму, за цей сезон я бачу такого плану повідомлення, там де фігурує наша область.
0: Редакторська.
1: Газогін на Куп'янщині, славно звісний в лапках, і те, що побачили цього тижня, Хартія зафіксувала, як окупанти, російські окупанти ведуть цивільних по цій трубі, виводять їх туди на окуповану територію, знову таки, і одночасно перекидають свої сили. Що повідомила Хартія, як це все, чи обмежується рух по цій трубі, що нам відомо? Може, Юля, розкажи,
4: ти... Ну, там, секунду, просто ти кажеш, що вони ведуть цивільних, там на відео все-таки нема такого, що вони їх ведуть. Вони йдуть такою, якби, ланцюгом, да, і просто всі одягнені в цивільне, там у цивільних є речі, і, власне, ті, хто нібито російські військові, там видно, що у них є зброя.
1: Угу. Але... Так, і зустрічають там військові вже в однострої.
3: Да, давайте по порядку. Це відбулося 28 вересня. Територія тимчасово окупованої частини.
1: 27-го
3: оприлюднили. Людей виводять із Куп'янська, північніше у село Голубівка, і далі спускають в газопровід, у той, що не змогли підірвати, затопити, хоча були спроби це зробити з осені 25-го року. Йдуть восьмеро людей. Серед них вирізняється одна дитина, що для мене, як для матері, просто жахіття. І хлопчику на вигляд 10-11 років. І є там старенькі люди, один із них, одного з них перевозять на велосипеді. Поруч з цивільними йдуть, очевидно, російські військові, переодягнені в цивільний одяг, що є, звісно, військовим злочином, тому що хартійці бачать це все через дрони, але, на жаль, не можуть застосувати зброю, тому що, по-перше, вони в цивільному, по-друге, вони біля цивільних. Вони йдуть, ну, там багатенько кілометрів, не знаю, добу вони йшли, може, тому що там навіть не 2-3 кілометри, плюс там все заміновано, тобто це місцевість не небезпечна, і відстань там дуже суттєва. І вже 30 вересня у російських медіа з'явилися кадри, ну, нібито цих людей, які вийшли саме з Куп'янської громади в нас. І вони вже розповідають, наскільки вони вдячні російським окупантам, освободителям за те, що їх вивели і буквально врятували, нагодували. Люди всі переодягнуті в, не знаю, як це навіть назвати. І виявляється, що серед них була не одна дитина, а двоє дітей саме у цього віку, 10-11 років. Ми не можемо точно верифікувати, що це ті самі люди, що ніхто з них не загинув, тому що шлях через трубу
1: 10 кілометрів,
3: плюс це, ну, діаметр труби метрова, вона, да, газова труба, і в ній, звісно, все одно є залишки, ну, газу, якогось, ну, щось. Інші. Тому сказати, напевно, що це ті самі люди, ми не можемо, але росіяни представляють їх саме так. Одразу відреагував наш омбудсмен з прав людини. Була реакція міністра закордонних справ Сибіги. На міжнародний рівень, на жаль, це не вийшло, тому що це вже сприймається як цілком буденно. Так. І, ну, поки що так. Прокуратура повідомила, що вони почали розслідування і встановлюють всі обставини того, що відбулося. Головне питання у мене, яким чином люди виживали у Куп'янську нині, ну, навіть у підвалах, якщо батьки держали, тримали дітей в заручниках, то як вони там вижили? Я не знаю, чесно, у мене немає відповіді на це запитання.
1: Ну, залишаються ще в околицях Куп'янська, в самому Куп'янську люди, ймовірно, да, одиниці якісь, але...
3: Ну, можуть добути до 100 людей. І, до речі, ми вийшли на зв'язок з одним, з корпусом, який стоїть на тому напрямку, і вони бачать Куп'янську узловий, це трошки південніше. Так от, у Куп'янську узловому люди пересуваються, ми навіть поставили відео, видно, як вони виходять на поверхню разом з росіянами, щоб знайти їжу, це переважно літні люди, або знайти воду, і так само вони ще виходять, це околиця Куп'янська узлового, виходять, щоб погодувати своїх кур. Тобто, уявіть, у них не тільки там городина якась є, і вони навіть чимось можуть годувати кур. І в Куп'янську узловому так само є російські окупанти, які там малими піхотними групами забігаються, намагаються закріпитися, наші їх вибивають. Ну, тобто, цей процес постійний. І люди там теж залишаються. Скільки, ніхто не знає.
1: А оцей газогін, Юра, може ти трошки знаєш більше? Ну, його ж періодично якимось чином розбивали, да? Це через річку те, що проходило. Це інший, мабуть, да, відрізок. Це Шебелинка Острогоськ називається. Їхня мета – перекидати сили через це. Да? Як це називається?
2: Його вже, судячи з повідомлень наших військових, таку кількість разів знищували, що я, чесно кажучи, здивований, що він знову сплив в інформаційному просторі як цілий. Його і затоплювали, за словами.
3: І підривали.
2: І підривали кілька разів.
3: Речник Харті сказав нині, що Володимир Дегтярьов сказав, що, ну, неможливо. Ти в одному місці підриваєш його дрон, а вони відкопують його в іншому, тому що у них є повністю всі карти, і вони знають, де проходить цей газогін, і вони там метр правіше, грубо кажучи, викопали, і все. І вони досі його використовують як логістичний ланцюжок.
1: Скільки можна так, ну, проводити людей? Це безкінечна...
3: Ну, вони свої війська, вочевидь, заводять цим, конечно, шляхом.
1: А про ситуацію в Куп'янську, що нам відомо? Ну, та сама історія, да? Стабільно?
2: Ні світла, ні тепла, ані газу, ані води, нічого немає в місті, ніякої життєдіяльності там немає можливості підтримувати. Є безперечно залишаються цивільні, яка їхня кількість уявити неможливо, хто з них залишився живим, хто вже не живий, теж неможливо. Зазначу, що територію мінують як українські, так і російські військові, і будь-яке там перебування навіть не тривали на поверхні, небезпечне для життя і цілісності фізичної. Ну, тобто, я не знаю, що там. Там нема чого коментувати. Зими там, ну, взимку заходить Куп'янськ, це очевидно, ані опалення ж теж нічого не буде.
1: Ну, територія те, що вище, да, з урахуванням Западного, це ж там.
3: Ну, це набагато вище. Западне, це все-таки набагато вище. В Куп'янську лишаються, ну, знову ж таки, за приблизними даними, 150-200 російських окупантів. Вони роздосереджені по місту, намагаються вони триматися в мікрорайоні Ювілейний, саме вони чіпляються, там уцілілих будівель дуже мало, але переховуються у підвалах. І через те, що місто доволі велике, і, ну, ловити їх дуже складно.
2: І єдиний логічний, ну, тобто, якщо йти штурмувати оці от підвали, де сидять росіяни, то це призведе до значної кількості наших втрат. Єдина можлива ситуація, щоб припинити цю от повзучу окупацію, це просто відрізати шляхи сполучення, щоб вони там з часом самі позбулися бажання наступати, скажімо так.
1: Ну, місто ми тримаємо ж, правильно, наші сили, просто що не там, наскільки там відсотків, так, такої інформації не розголошується.
2: Це неможливо, але, підрахувати. Це... Ніхто не знає, в якому підвалі, де росіянин сидить, або той дід, який виходив у файці годувати курку, чи це не росіянин, чи це росіянин, чи це місцевий мешканець. Теж важко сказати. Вони заходили, я нагадаю, в 24-му році саме в цивільному одязі. Про це всі казали, і я переконаний, що вони там лазять, в тому числі в цивільному.
1: Оці люди, яких використали росіяни в своїй медіапропаганді, да, після того, що вони там говорили, Юля, що вони казали, ну так... Вірити цим словам, коли біля
3: вони
1: тебе
3: дякували,
1: стоять...
3: І це ж камера, це ж робота на камери. Що вони можуть сказати?
1: Дитина,
3: звісно,
1: там
3: вони
1: була
3: теж. Так, дитина теж була, хлопець був. І на вигляд я не можу навіть сказати, що він, ну, якось має поганий вигляд. Ні, звичайненька дитина, короткострижена, до речі. Ну, я, чесно, не уявляю, як можуть діти виживати там, де їх потрібно було приховувати. Можливо, їх забрали із Куп'янська, вивели, наприклад, а вони жили десь на околицях села,
1: да,
3: якогось. Можливо,
1: якраз
3: складно
1: Володимир
3: сказати.
1: Володимир Дегтярьов так і говорив, що це Куп'янськ і передмістя Куп'янська. Можливо, їх такою групою зібрали якось. Не зрозумів. Да.
3: Скільки людей... Найстрашніше те, що нам дуже багато разів влада говорила, що дітей в Куп'янську не лишилось. Пам'ятаєте, рік тому дітей в Куп'янську не лишилось. Тобто ніхто не знає кількості дітей, які могли лишитися, які могли загинути. От, ну, цього, там, те, що батьки могли повертатися, це зрозуміло.
1: Так, все,
3: але все одно кількість дітей, які вийшли, ну, за ними соціальні служби мали би якось їх
1: облікувати, да.
3: Хоча б якось, щоб розуміти, чи можуть там лишатися діти, і тоді не говорити вже на загал, що дітей у Куп'янську немає.
1: Редакторська. Наступна наша тема стосується скорочення видатків бюджету державного. Уряд повідомив, було звернення прем'єр-міністра Корецького про те, що ситуація з державними фінансами є складною, частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. І останні повідомлення про те, що Верховна Рада має зібратися на день раніше своєї відпустки, да, щоб проголосувати за якусь там...
3: А я не зрозуміла, що це за відпустка? Це друга, третя, що це за колеги?
2: Оце у людей відпустки, так.
3: Вони ж у серпні були. Ж начебто 20. Вересень, в цілком же робочий місяць. Яка відпустка? Що відбувається? Чому?
2: А у нас свято якесь,
3: да? Я не знаю. Перед цим карпатські в них були ну, тобто, в п'ятницю вони тоді не прийшли на запитання до уряду, тому що у них була відпустка. Чи канікули у Карпатах були. Тепер знову відпустка. Мені здається, чи у Верховної Ради
2: якщо під час... хтось знає, напишіть в коментарях до відео, бо ми переймаємося, звідки у них стільки відпусток.
1: Це хороша взагалі робота.
2: Хоча з іншого боку, потім читаєш там, знаєте, декларацію, там, 500 тисяч за невикористану відпустку у 25-му році, там, якийсь нардеп.
1: Приємні цифри. Жорсткі антикризові заходи вживає уряд для того, щоб діру в бюджеті якимось чином покрити, чи хоч її звузити, і таким чином, передусім, фінансуватимуть оборону, соціальні виплати, пенсії, зарплати вчителям, лікарям, бюджетникам, таким словом скажу, видатки, які не є першочерговими, відкладають. І йдеться якраз про нові будівництва, реконструкції, капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани чи перекладання бруківки. Така заява прем'єр-міністра Корецького. І він одночасно закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети для Харкова і Харківської області. Це така теж важлива тема, бо ми маємо багато реконструкцій різних і скверів, тривають роботи, і у нас періодично ті самі вулиці ремонтуються щодо там якихось ям. Що скажете, колеги, чи взагалі реакції місцевої влади цього тижня не було після цієї заяви?
3: Ну, дивіться, там,
1: чи вона потрібна?
3: Тут треба трошки ще розрізняти бюджети і самі гроші, тому що те, що сказав Корецький, стосується, по-перше, чому треба все скорочувати. Тому що не надійшла нам термінова міжнародна допомога. Чому вона надійшла? Тому що її провалила Верховна Рада України, яка не проголосувала за дуже важливі...
1: І пішла на відпустку.
3: Так, за дуже важливі, і більше того, вони вже сьогодні провалили там щось. Те, що від нас вимагають для вступу в Євросоюз, у нас має бути там індикатори певні. От вони не проголосували ці індикатори, і ми недоотримали, Україна недоотримала 37 мільярдів доларів, уявіть, ну, євро, мабуть, да? Ну, тобто, це сума нереальна. Ясно, що місцеві бюджети отримують, зокрема, ці гроші і, наприклад, на реконструкцію. В Харкові є місцевий бюджет, і реконструкції відбуваються, ну, переважно, давайте, направду, говорити, все одно коштом місцевого бюджету. Ну, наприклад, та ж набережна, вона, звісно, фінансувалася податками всіх харків'ян.
2: І вона... Навіть європейські гроші на це використовувалися, я думаю.
3: Да. Тому тут
1: будуть розрізняти
3: різні гроші. Це по-перше. По-друге, уряд, ну, на словах вони сказали, але місцевій владі потрібен документ, на основі якого вони мають виконувати це рішення. Його немає.
1: Я підказую, Юля, зараз.
3: Його немає.
2: Ну, а вони там розбираються, Таня.
3: Я не дуже часто адвокатую міську раду, і там я проти відновлення набережної і перекладання бруківки під час війни, звісно. Я за те, щоб всі гроші вільні.
1: Тобто немає такого документу, щоб...
3: Але документа на сайті Кабміну немає. Ми шукали його вчора, тобто 30 вересня. Ну, може, 1 жовтня він з'явився. А може, і не з'явився, я от не знаю.
1: Нічого не було.
3: І, розумієте, одне справа, міська влада почне затягувати паски, коли є документ, або не почне, а інша справа, коли документа немає. У них все заплановано, у них видатки заплановані і все інше. В той же час Кривий Ріг оголосив, що він дуже сильно скорочує все, тому що у них побили їхні базові підприємства, пов'язані з металургією, і виконуючий обов'язки мера заявив, що вони скорочують абсолютно все, залишають тільки захищені статті. Це зарплати бюджетникам, це будівництво підземних школ і енергетика, критична інфраструктура. Все інше вони зупиняють. І вже говорять про те, що на наступний секвестр бюджету цього готують, і говорять про те, що бюджет на наступний рік буде сильно скорочуватись. Тобто він набрався сміливості і про це сказав. Я думаю, що харківський міський голова буде серед останніх, хто щось подібне скаже.
2: Чого? Ми вчора він розмовляв з іноземними журналістами, він сказав, що є дефіцит, і наступний рік бюджет буде гірший.
1: Харкова.
3: Говорять вже так, а говорять про скорочення, ну, у зв'язку з цим якихось витрат.
1: Вже не питали, може, про це. Будемо мати нагоду спитати.
3: Якщо вона станеться.
1: Запит до прес-служби, до речі, ми надсилали про те, що як Харків буде впроваджувати. Але якщо Юля каже, що нема поки документу, може, вони нам і теж відпискують.
2: З іншого боку, дивіться, гроші ж то все одно на казначейських рахунках. Казначейство, ну, тобто, вони казначейство візьме, зупинить і все.
3: Але для цього їм теж потрібен документ оцей, да? Від уряду.
2: Я сумніваюся, що у нас прям...
3: Ну, в ручному режимі, тобто, ти думаєш?
2: Я думаю, що це буде все в ручному режимі, принаймні, поки на перший там тиждень-два після заяви Корецького. От просто так, це ж було вже.
3: Та все було, ну, але такого, щоб ми, нам дають гроші, от Україні просто говорять, от, візьміть ваші гроші, а Україна така, ну, ладно, подумаємо.
2: Та не Україна, там є певна частина...
3: Кількість депутатів народних, які вважають,
2: що... І кілька менеджерів, може.
1: Женя, а от ця звістка про те, що треба затягувати пастки та...
2: Паски.
1: Те, що скорочувати видатки. От те, що ти, наприклад, там спостерігаєш в соцмережах, чи була якась, ну, не знаю, паніка після цього звернення Сергія Курецького, чи якась така реакція людей там в коментарях, бо мені не попадалося нічого такого, що все спокійно, але ну, звернення таке трошки тривожне, як на мене.
4: А я не слідкую за соцмережами. Я відкриваю сайт Харківського антикорупційного центру і дивлюся, які там
1: реконструкції
4: плануються або відбуваються зараз, і що там з'явилося в Прозоро. І от, наприклад, якщо хтось не знає, то, наприклад, планується реконструкція подальша Сумської від вулиці Гішмана і до обладміністрації. Це через дорогу. Ну, там різні роботи. Це поки не роботи, це поки якби плани. Тендер Прозоро та плани, але, ну,
3: Жень,
4: типу, плани
3: ці є. Я тебе розчарую. Це тендер заднім числом. І це ті роботи, які вже відбулися, виконані. Це ті самі торшери, які стоять вздовж Сумської, тепер по правий бік.
4: Я думав, що там додатково щось
3: буде. Це як було на лівому боці, тепер на правому так само. Але ще дивись, там вже був ще один тендер. Це на проєктні роботи Палацу Одруження.
4: Так, так, так.
3: Майже 1 904 000 гривень. І це відбулось якраз напередодні цієї заяви Корецького.
4: Ну,
3: тепер мені цікаво, чи зупиняться цей тендер, чи ні?
4: У нас тут в студії постає це питання. От у нас зараз триває війна, і чи потрібно це все? Чи постає це питання у містян, чи у всіх постає містян? Не знаю, тут треба у містян питати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Може, дійсно воно...
3: Що треба зупинити, чи треба?
1: Сьогодні вже вдвічі попросимо.
2: Та буде стільки коментарів, хай би чистити,
1: замучитися. Лікарня в Ізюмі, наприклад, та історія з цим, ну, призупинено будівництво.
3: Ні.
1: Ну, роботи та призупинені, але буде новий тендер, щоб щось там змінити.
3: Ну, я так розумію, що зупинені частина наземна, а те, що планували робити під землею, те воно. З огляду на безпекову ситуацію нині, в Ізюмі теж і це можуть переглянути, тому що туди каби летять дуже сильно і, ну, в принципі, там якісь роботи проводити зараз великі, масштабні, дуже небезпечно. І давайте, колеги, ще насправді дякуємо сьогодні усім захисникам і захисницям, бо сьогодні день, коли нам щодня, ми щодня їм дякуємо за те, що ми живемо в українському Харкові, а 1 жовтня тим паче ми дякуємо усім.
1: Да, є можливість нам тут збиратися, зокрема. Дякую, колеги, за цю розмову. Маємо вже завершувати. Слухайте радіо «Накипіло», на все добре.
4: І слухайте нас за тиждень на 96.7 вже.
0: Редакторська. Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня. Новини на радіо «Накипіло».
5: Діти на Харківщині зможуть надолужити навчання у рамках проєкту «ЕхоХіп». Операції на серці та судинах стали безоплатними. У Харкові пройде фестиваль-ярмарок для спільноти «Накипіло». Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
6: Харківщина.
5: На Харківщині стартує друга фаза ініціативи «ЕхоХіп-26» від міжнародної організації «Plan International». Проєкт триватиме 2 роки та передбачає допомогу школам, інклюзивно-ресурсним центрам і дітям. Як інформує прес-служба Харківської облвійської адміністрації, у межах проєкту планують закупити обладнання для 2 інклюзивно-ресурсних центрів та 6 шкіл. Також партнери працюватимуть над розширенням можливостей для дітей у громадах, де є потреба у таких послугах. Окремий напрям проєкту – допомога дітям, які мають освітні втрати через війну. Очними заняттями планують охопити 2000 дітей. Ще 1920 дітей навчатимуться онлайн. Протягом 12 тижнів вони додатково вивчатимуть математику, українську мову, історію України та англійську. Ще 2400 дітей планують залучити до позашкільних гуртків. Також проєкт передбачає психосоціальну підтримку дітей та їхніх родин.
6: Харків.
5: операцій на серці та судинах, від стентування і встановлення кардіостимулятора до коронарного шунтування та складних втручань із використанням апарата штучного кровообігу стали доступні пацієнтам безоплатно за програмою медичних гарантій. За 7 місяців цього року Національна служба здоров'я оплатила 96 мільйонів 780 тисяч гривень медичним закладам Харківської області за хірургічні послуги, надані пацієнтами з захворюваннями серця і судин. Найбільший обсяг оплати отримали Інститут загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева – 53 мільйони гривень, обласна клінічна лікарня – 21 мільйон 290 тисяч гривень, міська клінічна багатопрофільна лікарня номер 17 – 4 мільйони 300 тисяч гривень і міська клінічна багатопрофільна лікарня номер 25 – 4 мільйони 140 тисяч гривень. Центр серцево-судинних та цереброваскулярних патологій отримав майже 4 мільйони гривень. Загальна сума оплати із січня по липень склала майже 2 мільярди гривень, повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Кардіохірургія – один із напрямів, які держава системно посилила цього року у межах визначеного урядом пріоритету «Здорове серце». Уперше запроваджена градація оплати залежно від складності втручання, віку та стану пацієнта. Для цього сформовано 36 нових груп складності, а тарифи на частину операцій зросли у 2-4 рази. Окремі коефіцієнти передбачені для дитячої кардіохірургії, а перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії оплачується додатково. Операції на серце та судинах дорослими дітям проводять у медичних закладах, які мають договори з Національною службою здоров'я.
6: Афіша.
5: Фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» прийде у культурно-громадському центрі «Друг» прийдешньої суботи, 3 жовтня. У хиткі часи кожен може бути опорою на одному. Так сформувалася спільнота «Накипіло». На цьому вайбі побудований і фестиваль «Ключ до Харкова». Учасникам спільноти «Накипіло» знижка на весь асортимент ярмарку. Усі, хто під час фесту приєднається до спільноти та отримає QR «Ключ до Харкова», матимуть постійні знижки від представлених та ще понад 40 харківських брендів. Потрапити на івент можна, заповнивши реєстраційну форму, посилання на яку міститься на інтернет-ресурсах і у мережевих пабліках медіагрупи «Накипіло». Розпочнеться фестиваль о 13 годині, 3 жовтня. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
7: Реклама на радіо «Накипіло».

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові.
4: Щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Діти на Харківщині зможуть надолужити навчання у рамках проєкту «Ехо-Хіп». Операції на серці та судинах стали безоплатними. У Харкові пройде фестиваль-ярмарок для спільноти «Накипіло». Детально далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Харківщині стартує друга фаза ініціативи «Ехо-Хіп-26» від міжнародної організації «Plan International». Проєкт триватиме 2 роки та передбачає допомогу школам, інклюзивно-ресурсним центрам і дітям. Як інформує прес-служба Харківської облвійської адміністрації, у межах проєкту планують закупити обладнання для 2 інклюзивно-ресурсних центрів та 6 шкіл. Також партнери працюватимуть над розширенням можливостей для дітей у громадах, де є потреба у таких послугах. Окремий напрям проєкту – допомога дітям, які мають освітні втрати через війну. Очними заняттями планують охопити 2000 дітей. Ще 1920 дітей навчатимуться онлайн. Протягом 12 тижнів вони додатково вивчатимуть математику, українську мову, історію України та англійську. Ще 2400 дітей планують залучити до позашкільних гуртків. Також проєкт передбачає психосоціальну підтримку дітей та їхніх родин.
2: Харків.
1: Операції на серці та судинах від стентування і встановлення кардіостимулятора до коронарного шунтування та складних втручань із використанням апарата штучного кровообігу стали доступні пацієнтам безоплатно за програмою медичних гарантій. За 7 місяців цього року Національна служба здоров'я оплатила 96 мільйонів 780 тисяч гривень медичним закладам Харківської області за хірургічні послуги, надані пацієнтами з захворюваннями серця і судин. Найбільший обсяг оплати отримали Інститут загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева – 53 мільйони гривень, обласна клінічна лікарня – 21 мільйон 290 тисяч гривень, міська клінічна багатопрофільна лікарня номер 17 – 4 мільйони 300 тисяч гривень і міська клінічна багатопрофільна лікарня номер 25 – 4 мільйони 140 тисяч гривень. Центр серцево-судинних та цереброваскулярних патологій отримав майже 4 мільйони гривень. Загальна сума оплати із січня по липень склала майже 2 мільярди гривень, повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Кардіохірургія – один із напрямів, які держава системно посилила цього року у межах визначеного урядом пріоритету «Здорове серце». Уперше запроваджена градація оплати залежно від складності втручання, віку та стану пацієнта. Для цього сформовано 36 нових груп складності, а тарифи на частину операцій зросли у 2-4 рази. Окремі коефіцієнти передбачені для дитячої кардіохірургії, а перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії оплачується додатково. Операції на серці та судинах дорослим дітям проводять у медичних закладах, які мають договори з Національною службою здоров'я.
2: Афіша.
1: Фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» прийде у культурно-громадському центрі «Друк» прийдешньої суботи, 3 жовтня. У хиткі часи кожен може бути опорою на одному. Так сформувалася спільнота «Накипіло». На цьому вайбі побудований і фестиваль «Ключ до Харкова». Учасникам спільноти «Накипіло» знижка на весь асортимент ярмарку. Усі, хто під час фесту приєднається до спільноти та отримає QR «Ключ до Харкова», матимуть постійні знижки від представлених та ще понад 40 харківських брендів. Потрапити на івент можна, заповнивши реєстраційну форму, посилання на яку міститься на інтернет-ресурсах і у мережевих пабліках медіагрупи «Накипіло». Розпочнеться фестиваль о 13 годині 3 жовтня. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте Радіо «Накипіло».
0: Новини на Радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96.7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96.7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Реклама на радіо «Накипіло».
0: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Піротехніки розміновують території Харківської області. Європейські партнери надали кошти для підготовки Харкова до опалювального сезону. Харківські музиканти презентували ліричну композицію. Деталі випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: З 24 по 30 вересня піротехнічні підрозділи обстежили на Харківщині понад 95 гектарів території та знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети. За даними облвійськадміністрації, за тиждень фахівці обстежили майже 50 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 200 метрів газопроводів, близько 2 гектарів лісових угідь та 4,5 кілометри автомобільних доріг. Також піротехніки перевірили майже 1,5 кілометра лінії електропередач, розмінували 4 об'єкти та 19 домоволодінь. Після проведених робіт до електромережі повторно підключили 43 051 абонента. Лише протягом вчорашнього дня фахівці розмінували понад 9 гектарів територій та виявили і знешкодили 583 вибухонебезпечні предмети. Також обстежили понад 4 гектари сільгоспугіч, близько 400 метрів автомобільних доріг, понад 100 метрів ліній електропередач, 0,6 гектара лісу та одне домоволодіння. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.
2: Харків.
1: Європейські партнери надали кошти для підготовки Харкова до опалювального сезону. Про це у коментарі журналістам повідомив мер Ігор Терехов. Напередодні офіційного старту конференції з відновлення України, що проходила у польському Гданську, Харків отримав 47 мільйонів євро для стійкості міста, 15 мільйонів євро кредиту ЄБРР на екстрену підтримку ліквідності Харкова, ще 32 мільйони євро на модернізацію системи теплопостачання, з них 15 мільйонів євро кредиту та 17 мільйонів євро безповоротнього гранту від Європейського Союзу.
2: Культура.
1: Харківські музиканти Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували ліричну пісню «Серпень», яка стане частиною першого сольного альбому Євгена Турчинова. Про це артисти повідомили спільним постом у соцмережах. Євген Турчинов, який зараз пише сольний альбом, повідомив, прочитавши вірш Сергія Жадана, відразу зрозумів, що він стане піснею. Вона доповнить дебютну платівку своїм ліричним звучанням, зазначив музикант.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 3-8, в день 13-18 градусів вище нуля.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло звучатиме на частоті 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на цій хвилі. Водночас не зміняться частоти мовлення на радіо Накипіло у Балаклії 95 та у Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або у застосунку. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте радіо Накипіло. Шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
6: Час вечірнього етеру на радіо Накипіло. Пане Андрію, увімкніть да свої наушнички, щоб мене чути. Говоримо сьогодні з Андрієм Парамоновим, як завжди, по четвергах, з дослідником історії Слобідської України про родину Квіток та її значення для Харкова. Дуже широке коло питань у нас. І почнемо одразу з родини Квіток. Хто першим із родини прийшов до Харкова? З чого починається рід Квіток у Харкові?
7: Ну, починається він з Семена Афанасьєва, який Квіткою спочатку і написався. Тобто це людина, яка прийшла сюди близько 1670 року. І оскільки він походив із гетьманської старшини, то і тут зайняв якось такий стан, що він одразу був прийнятий в старшину. І далі ми його бачимо полковим сотником Харківського полку, тобто він проживає постійно у Харкові. От, і ця людина створила, ну, фактично, основа для того, щоб родина Квіток була впливовою, заможною і значущою для нашого міста.
6: Найбільшого вшанування хто заслуговує, на вашу думку, з роду Квіток? І давайте ще згадаємо інші імена, це велика родина.
7: Ну, величезно, да. Тобто там ми, якщо будемо переліковувати всіх, то це і буде весь час етеру, тільки перелік. Насправді, багато хто заслуговує такої поваги до себе. Ну, я б назвав би в першу чергу Григорія все-таки Семеновича Квітку, який був полковником Харківського полку з 1714 року. І,
6: це не той Квітка, який далі драматург, чи той?
7: Ні-ні, це Григорій Семенович, це початок 18 століття. Тобто людина, яка була харківським полковником після смерті Куликівського. І це дійсно людина, яка була, мабуть, в полковому устрої тодішньої Собічини на рівні от, там, Кондратєвих, там, або Данців, або Перехрестових, Осипових. Там, от, такий представник еліти самого вищого гатунку.
6: Але походження Квіток – це таке теж історія, багато легенд навколо цього. Так? От що ми знаємо, які легенди існують навколо саме походження Квіток?
7: Ну, там багато дійсно вигадок іде чуть ли не до 13 століття, що був такий Квітка, там якийсь воєвода в Речі Посполитій або в Королівстві Польському. Ну, на жаль, це ніяк не доведено. І навряд чи хтось в сучасній ситуації зможе щось туди довести. Тим більше, що ми знаємо головне, Семен Афанасів з самого початку не писався Квіткою. Перше це прізвище додається йому, і потім він його використовує, мабуть, в 1715 році.
6: А до того?
7: А до того просто Семен Афанасів.
6: Угу. Звідки ми дізнаємося вперше про цей рід?
7: Про представників цього роду на території Харківського полку ми дізнаємось з джерел саме полкових.
6: Якісь переписи от, теж?
7: В переписах, да, в смітних книгах по Харківській фортеці інколи проходить. В деяких джерелах полкового устрою. Ну, тобто, це людина, яка займала якусь певну позицію. Він був з 1692 року полковим суддею і до самої смерті залишався. Тобто, це а помер він у 1725 році.
6: А прізвище Квітка, воно звідки взялося? Чому вони взяли саме таке?
7: А ми не знаємо.
6: Бо я щось чула і слухала сьогодні перед програмою, що Квітка ніби десь там згадував, що був якийсь красивий в його роді хтось, і тому Квітка, бо красота.
7: Ти. Ви маєте на увазі, що так описав Григорій Федорович Квітка-Слов'янко, письменник.
6: Так, так.
7: Ну, ні, це просто його
6: інтерпретація.
7: Те, що інтерпретація, це ж художній твір майже. А ми говоримо про звідки це пішло. Якби у нас зберігся повністю літопис родини Квіток, то ми б щось би мали про це говорити. Але сьогодні, на жаль, ми не маємо ніяких підтверджень про те, звідки пішла, це прізвище для них.
6: А жінки в цьому роді, от ну, на початку, нам щось про них відомо?
7: На початку, тільки ну, тільки що дружини самого Семена Афанасьєва, ну, вони, звісно, ніякої там впливовості не мали. Вже ми можемо говорити про дружину, скажімо, мати Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка. От вона відома постать для Харкова і багато хто знав, тому що вона походила з іншого впливового слобожанського родини Шидловських. І, звісно, що про неї, да,
6: палац
7: дійсно.
6: Палац Шидловських, да.
7: Ну, це інша історія, але все одно. Шидловські теж на Сагу, як і Квітки, вони породнилися. От вона, да, навіть в цьому ж році нам подарунок зробила наш музей київський імені Шевченка, віднайшовши портрет Марії Квітки, матери Квітки Основ'яненка.
6: Це вперше таке?
7: Вперше, так. Да.
6: Це ми знаємо, тепер, яким вигляд мала мати.
7: Ну, так. Да.
6: А портрети інших з цього роду, от на початку?
7: Ні, нічого ми не маємо, на жаль. Наркіз Квітка є, той, що був архієпіскопом, і він помер у Харкові, похований був в Покровському собору, його портрет є. Ну, а батька в Квітки вже немає, от Федора Івановича. Можливо, ці всі портрети були, але ж, розумієте, були пожежі, горіли там їхні будинки, горіла церква, потім революції і таке. Ну, і звісно, що втрачалось багато чого.
6: Чим володіли Квітки в Харкові? Як їм діставалося все це майно?
7: Ну, перше, що можна сказати, Семен Афанасьєв Квітка, він збирав землю, скуповуючи або ґрунти, або млини, лісові угоддя. Він це скуповував, ну, коли за нормальні гроші, коли, звісно, це було там по необхідності люди продавали, так що він поназбирав земель на території як Харківського полку, так і Ізюмського полку достатньо. Але і його син, який ще до смерті Семена Афанасьєва в 1725 році, він був полковим писарем Харківського полку, потім став полковником, тобто він сам теж збирав землю. Ну, по-різному можна оцінювати, як це він робив. Ну, скажімо, він забрав у Покровської церкви Харківської землі села Основа. Ну, це тоді на той основа... час був хутірець там якийсь, ну, все при млині, але все одно це давало якусь там додаткові гроші,

0: грошима, або там от дарують якісь землі і кажуть, ви повинні кожен день згадувати і молитись за цю людину. Ну і плюс відспівування поховання фактично. Ну от в залежності від того, який твій соціальний статус, це може там бути 5 копійок, там, да, і тебе відспівують там один раз. Або якщо ти полковник харківський, от подарували цю основу для того, щоб вони відспівували через все життя.
1: Ну, такої. Панасівка, цікаво теж. Нам в розрізі того, що є якісь різні версії того, чому вона Панасівка.
0: Ну, Дмитро Іванович Багалій власну версію висунув про те, що вона від якогось там Панаса казака там, чи жителя цієї Панасівки. Але от цікаво мені просто.
1: А з квітками просто тут пов'язано те, що їхня теж це територія?
0: Ситуація яка? Сам же Дмитро Іванович Багалій разом з Дмитром Міллером, коли вони опублікували свою книгу «Історія міста Харкова за 250 років», то там є дуже цікаве джерело 1724 року, перепис вулиць, там території по парафіям. І серед іншого стоїть Афанасівка. І в ній написано «Палац пана судді». А хто у нас був суддя?
1: Коли суддя це є?
0: Семен Афанасів. Ну, зрозуміло, що це людина заснувала цей там хутір, де був у неї там будинок. От. І тому вона називається Афанасівка на честь його на той час прізвищем. Ну, от і все.
1: Тобто це...
0: А Панасівка, ну це дуже просто тому, що там жив якийсь панас-казак, ну це смішно. Для Дмитра Івановича Багалія це дійсно смішно. Ну, справа в тому, що він ніколи не виправлявся і не поправляв ці свої моменти. Написав
1: але
0: один раз.
1: Але це об'єктивно, бо ви вже казали не раз, що у нього не було просто з того. Да? Він не дійшов до тих джерел, або якісь не були відкриті. Тобто ми тут не засуджуємо Дмитра Багалія.
0: Ні, ми не засуджуємо, так, просто кажемо, що є розуміння, час впливає, де ревізія. Ні слід там Дмитру Івановичу дорікати в чомусь. Просто такі ситуації були раніше в історії. Да? Сьогодні вже 21 століття. Інша кількість джерел, інше розуміння ситуації. Тому ми дивимося на це з точки зору того, що ми знаємо сьогодні, а не того, що знав на той час колись Дмитро Багалій.
1: Що ви особисто видали про квіток? Розкажіть про ваші книги і про ваші роботи. Я от зараз тримаю книгу Григорія Квітка «Основ'янка. Від основи до Харкова». Це 2023 рік. Тут і про основу, про історію, і про квіток, і, зокрема, про Григорія Федоровича. Які ще у вас роботи? Чому ви, до речі, стільки уваги приділяєте цій постаті?
0: Ну, це друга книга моя, перша, от я тримаю в руках «Історія роду Квіток», вона була написана в 2013 році і вперше була представлена на Львівському форумі тоді, 2013 року. Але, на жаль, незважаючи на те, що були ювілейні свята для Григорія Федоровича Квітки-Основ'яненка, який один із трьох засновників української літератури, у Львові ніяк не відмічали.
1: Бо, знову ж таки, є думка, що це імперський наратив.
0: Ну, при чому тут? А куди ж ми українську літературу тебе подівали? Ну, просто це незрозуміло. Вони святкували ювілей Кобилянської. Я не проти Ольги Кобилянської, але, вибачте, вона ж не засновниця української літератури. Ну, то ладно, це такі моменти бухим суддя. І, звісно, що для мене Григорій Федорович – це дуже поважна особа. Це людина, яка, ну, майже можна от Харків і Квітка, Квітка і Харків, це, ну, вони один без одного, ну, ніяк існувати не можуть. І, власне, тому, слава Богу, що долучився фонд Дениса Парамонова для цього видання. І от тут я вперше спробував написати власну біографію Григорія Федоровича, за яку, скажімо, в 2013 році я

0: не міг взятись, і тільки ми там переклали в біографію, яку написав Григорій Петрович Данилевський українською. Тепер є от біографія, те, що власна, моя, да? І я планую найближчим часом, якщо буде подальша якби, можливість і будемо живі, то біографія Квітки у мене буде окремим вже виданням, нова, з новими джерелами цікавими, от і портрет новий теж віднайшовся Григорія Федоровича, який не опублікований був раніше.
1: Який так, що... він там, розкажіть? Бо він такий цікавий, звісно. На тих відомих портретах, які існують, ми знаємо, який вигляд він мав. Там є щось таке цікаве, яке ви можете відмітити в його?
0: Ну, звісно, він цікавий. Одна цеп тільки чого його коштує. Де він там її взяв, то цеп. Але ж приписав в свою там оповідання, да? Вставив, що...
1: То прикраса така.
0: Да, вона мала там якесь значення до родини. От. А там справа, де її взяв, не зрозуміло. Ну що, справжній літератор? Чи... Угу. Чому ж ні?
1: Художній якийсь... Про основу. Давайте зупинімося на основі, якраз у цій книзі такий величезний розділ, як мені здається, про основу. І саме прізвище Основ'яненка – це ж від основи. Я не
0: ну, це ж не прізвище, це ж додаток.
1: Додаток до прізвища, так, да, скажімо так.
0: Це, можна сказати, літературний додаток, літературний псевдонім. Тобто він же писав спочатку взагалі не Квітка, а Основ'яненка просто. От, Грицько Основ'яненка.
1: Як сталося так, що основа стала такою територією, центром життя?
0: А от уявіть собі, основа була в притул до Харкова. Земля це, ну, тобто є, звісно, поселення, а є земельна дача села Основи, і вона підходила в притул до самого Харкова. Тобто до там, де сливалися річки Харків-Лопань і протік Нетеча. І от все, що південніше, це все землі Квіток. Як і сучасний Карпівський сад, це теж були землі Квіток, і він був сад Квіток, називався, як і Карпівська криниця називалась, Квіткінська криниця. Тобто це якби територія величезна, яку приїжджала цю основу, це була така дорога там на Валкіна, Катеринослав, там як куди не поїдь, там на Мерефу. От, так що це такий населений пункт важливий, при тому, що стара ж основа, вона ж була не там, де сьогодні основа. Це сьогодні, куди деякі наші недобросовісні екскурсоводи водять екскурсії, розповідають, що це Москалівка, забуваючи взагалі, що це саме стара основа.
1: А ну-ка давайте розкажемо, де це саме, які орієнтири. От я тут бачу на старій карті Верещаковка.
0: Ну, Верещаковка – це інший населений пункт. Тобто ми їдемо по Великій Москалівській вулиці, проїжджаємо середину і починаємо дивитись праворуч. От, власне, праворуч і до самої річки Харків, це там і треба роздивлятися саме стару основу. Там була і перша церква дерев'яна. От.
1: А ви писали, що нібито забрали основу у Покровської церкви.
0: Ну, от я ж вам розповідав. Ага, да. Забрали Григорій Семенович Квітка, полковник харківський, забрав цей населений пункт собі. Ну, якщо б він не забрав, то це був би так і далі хутірець з млином, і чи було б там якийсь розвиток, чи не був, хто його знав. А так, все ж таки, все почало виглядати трішки інакше.
1: На фото старих є маєтки, палац, щось залишилося. Залишилося з того?
0: Нічого не залишилося.
1: Тільки оці фото Таранушенка, це наше?
0: Ну, не Лукомського, Таранушенка, да. Тобто це фотографії, які були зроблені на початку ХХ століття. Вже дерев'яний старий палац, він приходив, став відким, тобто там багато чого прогнило, весь час там шукали, що в ньому розмістити. От. А новий будинок кам'яний, який будував Валер'ян Андрійович Квітка, потім продовжував Андрій Валер'янович, то вони, він зберігався. Ну, я так розумію, що постраждав у війну.
1: А жив Григорій у цьому палаці, правильно?
0: Григорій який?
1: Федорович.
0: Григорій Федорович, письменник.
1: Письменник.
0: Ні. Він же, як, ну, знаєте, молода особа, максималіст, там, таке інше, поспілкувавшись з Наркісом Квіткою, своїм дядькою, вирішив піти в монастир Преображенський. Ну, батьки, ну що, ну хай йде. Ну. А коли ти йдеш в монастир, ти ж, тебе вже нічого не залишається. Ти не маєш прав на якісь землі там. Чи, ну, тобто він не є нащадком батьківського майна. І він залишився без нічого. Всі маєтності перейшли його старшому брату Андрію Федоровичу Квітці, а Григорій Федорович залишився без нічого. Потім, ну,
1: а він не проти цього був.
0: Як а він? Як він? А що він міг сказати? Він вже все підписав, всі папірці є, що він відмовився. І батьки це затвердили.
1: Заради оцього свого,
0: ну, того, що був в монастирі. Там побув. А що таке монастир? Знаєте, це не просто так. Людей, селян, особливо селянок, якщо відправляли в монастир на хліб і воду, на 100 поклонів в день, на важку роботу, на 3 роки чи на 5 років, вони вішались.
1: А ну, то, що витримати... сталося з Григорієм, що він пішов на таке? Він хотів усамітнення...
0: Ну, він, звісно, не був на важких роботах, там, не був на хлібі і воді, але все одно монастир є монастир. Ну, тим більше ти розпочинаєш не з якогось сану, ти розпочинаєш з послушника. Ну, а який достане до послушника? Він же там сам описував, що з нього там сміялись там діти, коли він там десь там ходив, таке інше.
1: Ну, а в цей період він вже творить щось?
0: Ні, що він там творить? Оце він сотворив, пішов у монастир.
1: Ага. Про Квітку Основ'яненка згадують не тільки як про засновника літератури, а як людину з імперськими поглядами. Ми трошки тут уже згадували. Що ви про це думаєте? Як це поєднати? Ну, і як це досліджувати? Як про це правильно говорити? Як не, знову ж таки, поєднувати в одній постаті такі різні?
0: Я хочу зауважити, що ми повинні розглядати все ж таки творчість Григорія Федоровича Квітки, яка має дійсно значення для розвитку української літератури. Якщо ми беремо оцей твір, з якого багато людей роблять висновки, що він там імперець, там і таке інше.
1: Це то, ми маємо на увазі який твір?
0: Про заснування Харкова. То він же написаний наприкінці життя з метою помиритись з братом Андрієм Федоровичем. І для того, щоб Андрій Федорович все ж таки залишив свої статки своєму старшому сину Валер'яну Андрійовичу, а не в дружині третій, яка була, походила з Кріпачок. Власне, із-за неї були ці сварились Григорій Федорович і Андрій Федорович. І от для цього був написаний цей твір. І якщо ми його будемо коментувати правильно і казати, для чого він зроблений і кому він був предназначений, то не треба тоді звертатись на все інше. Тому що це не про те, як засновувався Харків. Це просто, бо там багато яких вигадок. Але якщо ми вдивимось, хто представлений через головних героїв, там два брати Андрій і Григорій, от, то стає все більш-менш зрозуміло, для чого це робиться. Ну, у нас дослідники в лапках літератури, вони не розглядають ніяких інших варіантів, вони тільки читають сам твір, не вдаючись в деталі. От що погано. А взагалі-то він не повинен був і видаватись. Це для людей, які вивчають дійсно біографію, для тих, хто там займається якось більш деталізованою творчістю Григорія Федоровича, але не для всіх. Тут для всіх це буде от саме таке стало. А він понаписував, що попало.
1: Давайте от згадаємо, що він там понаписував, ну такого, що можна
0: потягти. Ну, по-перше, що Харків пішов від основи, що заснував Харків оцей красивий хлопець Андрій Квітка. От, і вони тут зустрілись під Харковом з Григорієм, який був в монастирі, і таке інше. Ну, тобто, ну, це зрозуміло, що ця фантазія, вона працювала на те, щоб показати братську любов, поєднати, об'єднати родину знову.
1: Тобто, якщо б людина з джерелами працювала, вона б зрозуміла це, да? Це,
0: ну, звісно.
1: Навіть не цікаво прямо про це там так видно пише. Що у нас залишилося від Квітки? Я от теж листаю вашу книжку, тут школа на основі. Вона в 2023 році щось ще якісь має.
0: Ну, це школа ж, вона імені Квітки. А, це до його ювілею. Вона була просто побудована і відкрита із маленької дерев'яної школи, в якій викладали там на основі дітям щось. Ну, тобто з народної школи пішла, а стала школою садоводства. Ну, питання ж в чому? Насправді у мене є вже там деякі, я писав про замітку колись про будинок, де жив Квітка, де він був розташований, але з того часу, це роки два тому, я вже трішки перегледів і ситуації, можливо, щось і залишилось.
1: Угу. Пане Андрію, у вас і на тій книжці, і в цій книжці оцей великий герб роду Квіток, так?
0: Теж... Такі виправлені помилки, бо на той час це було так, ми не мали детального опису.
1: А чим тут відрізняються?
0: Кольорами.
1: Ага.
0: Це важливо для геральдики. Це треба завдячувати досліднику якраз геральдики Слобідської України, да, взагалі український Олегу Однорожника, який надавав якісь варіанти цих гербів, або спочатку ми мали варіанти, які нам надав Євген Чернецький, це дослідник з Білої Церкви, сьогодні служить в Збройних силах України. І от я весь час стараюсь залучити як можна більше професіоналів в якихось в інших справах, тому що я дійсно до геральдики маю мало відношення.
1: Але тут важливий і колір, і те, що тут...
0: Все важливо.
1: Символи, так? От,
0: і символи, як вони відображені.
1: Що можете описати, що взагалі вклали?
0: Це не моя, я ж кажу, єпархія, але ми бачимо тут головний герб, там, де він вписаний туди, і наведений окремо, мабуть, там, де родовід, да, первісний герб Квіток, от, де, який до нас дійшов у вигляді печаток з самого Григорія Семеновича Квітки. От, навіть ми опублікували ж цей відбиток. А от потім вже, коли там Григорій Федорович помер, то на його могильному камені стоїть вже великий герб повністю. Він досі ще збережений, правда, в поганій якості, але він є.
1: Могила Квітки є, могила його дружини, бюст, вулиця. Чи гідно вшанована пам'ять Григорія Квітки?
0: Не гідно.
1: Ну, хоча очікувала цього.
0: Ні, розумієте, гідно буде коли? На день народження, на день смерті мер міста зі своєю командою буде приходити покладати квіти. Одна з самих важливих постатей в Харкові. От сковороді і квітці треба робити обов'язково це. От тоді буде хоч трошки нагадувати і про гідність. А за ним слідом і губернатор.
1: А от скажіть мені, наскільки це важливо, щоб саме мер і губернатор це робили?
0: Ну, як? Ну, це ж головні особи...
1: Перше, тобто це, на вашу думку, типу, возвеличить?
0: Ні, не возвеличить. Просто вони повинні подавати приклад, за яким будуть тягнутися і інші. Ну, могила знаходиться в, я б сказав, отак, в дуже такому, ну, в стані не дуже. Крім того, я вважаю, що там повинні бути квіти постійно. Не те, що там мертві, а може там якісь живі там одновлювати. Потім треба ще розібратися з цією могилою. Тому що дружини там, мабуть, точно немає. Вона залишилась на тому місці, де було Холодногірське кладовище, там, де стадіон. От сьогодні Київська вулиця. От.
1: А він на другому?
0: Квітку переносили з Холодногірського кладовища. Спочатку щось там до музею, там, де Покровський монастир. І вже потім на це кладовище. Ну, тобто, джерела такі повинні бути. Вони повинні зберігатись в архіві, як це відбувалось, якісь розпорядження, тому що це радянські часи. Воно все існує. Це було, я думаю, справедливо, щоб це розібрались би фахівці, архівісти. От,
1: то у вас того, є щоб... підозра, що там, може, і немає?
0: Можливо, і немає. Можливо, просто перенесли. Ну, це ж радянські часи. Ну Савдепія, вона завжди...
1: Це як з цим Руднєвим, да, було? Що
0: ну,
1: там не
0: це може бути як з Руднєвим.
1: А от ви сказали про владу, що вона б мала би більше і взагалі, в принципі, увічнювати і проявляти приклад, проявляти якусь зацікавленість. А я знаю, що громадськість запровадила такий квіткадень. У нас був в 2025 році, так, це було. Пам'ятаєте, на вулиці якраз?
0: Так, да, звісно, я приймав там участь.
1: Але з великими, я пам'ятаю, такими теж пересторогами і пригодами цю вулиці намагалися перекрити, щоб там поліція стояла. В результаті, здається, не всю перекрили і все одно проїжджали.
0: І не перекрили.
1: І не перекрили, тобто навіть з того не вдалося досягти, але тим не менше літературний музей Харківський і громадські ініціативи от такі проводяться. Це єдине, що у нас рятує.
0: Ну, громадські ініціативи проводяться, але все ж, ну, а в цьому році щось було?
1: Не пам'ятаю.
0: От. А чого так? В тому році було, а в цьому не було. Ну, виставка ця, яку організовував Український інститут національної пам'яті, вона проводиться. Вона проходить, вона десь подорожує по Харківській області чи Україні. Там, ну, це питання вже до
1: Марії Тартової. Є певні такі ініціативи з боку... Зараз Гостина на Дворянській, це як правильно називається, клуб чи така?
0: Ну, Гостина на Дворянській, я вхожу туди, і ми дійсно робили виставку, присвячену Квітка Ставянянка, і на основі виставки календар. Ну, це теж один раз було, ну, ви розумієте, не може Гостина на Дворянській робити, повторюватись з виставками. Вона теж, ця виставка, вона збережена, вона може подорожувати, десь відкриватись в інших містах. Але все одно вона не може повторюватись, скажімо, в Харкові, на яка знакова подія. Тобто вона вже один раз пройшла. Тобто, насправді, у нас, а чого у нас немає музею квітки?
1: Це театр тепер називається квіткою.
0: Вибачте, я не дуже вірю в те, що театр буде, скажімо так, гідно увічнювати теж. Бо я чув такі розмови, що ми будемо наряжати якогось артиста у квітку, садити його в коляску, і він буде їхати там на основу, а ми слідом будемо бігти. Ну, а порахуйте, яка відстань, на секундочку, в якому стані дійдуть люди за квіткою, який буде їхати в колясці. Я взагалі не розумію, навіщо це робити.
1: Це якась ініціатива типу екскурсії, чи що це таке?
0: Це ініціатива директора театру. Ну, він так хоче, він так бачить, але ну, люди, які все ж таки дійсно люблять Григорія Федоровича і шанують його, вони хоче відкриваються одразу, тому що ну, так не можна. От, це ж, вибачте, не народний фестиваль, там, не самодіяльність якась, не народний художник. Це дійсно людина серйозна. Да, і, да, просто що нам не вистачає квітки у Харкові. Але якщо вже і братись за те, щоб його увічнювати по-новому, по-інакшому, то треба розглядати інші варіанти.
1: Бюст у нас же ще є, так? І вулиця, це ж то, що я знаю.
0: Бюст є на квітки Основ'янинка. Якраз ця вулиця, яка називалась пана судді, тобто це вулиця, яка була названа на честь Семена Афанасьєва. І, до речі, там же за Успенським собором стояв каплиця, яку поставив Валер'ян Андрійович Квітка. І під тією каплицею був склеп, де були поховані Іван Григорович Квітка, це дід Квітки Основ'янинка, от, і, власне, родоначальник Семен Афанасьєв. А сьогодні там просто на тому місці яма закрита.
1: Це на куті?
0: Ні, це не на куті, це в межах огорожі паркану Успенського собору.
1: Ага. Є фотографія Таранушенка, здається, да? Ви там показували.
0: Ну, вона не тільки, там вона видно то верхів'я якесь, то з боку там трішки щось, але є описи, як це сталося, що її відкрили, це поховання, бо воно ж було закрите всякими балаганами торгівельними, а коли балагани повинні знести повністю, то виявили, що там є склеп родовий Квіток. І тоді Валеріан Андрійович запропонував поновити там щось зробити більш масштабне, оцю каплицю, через яку можна було пройти на територію собору. І там же зберігалася одна із святинь собору, Миколаївська ікона Божої Матері, Миколаївська ікона чудотворна, яка
1: А в наші часи що там сталося з цим всім?
0: А в війну вона постраждала, ця каплиця, у 43-му році. Її просто знесли.
1: І що там під нею?
0: Ніхто не... А що під нею? Все ж вичистили. Там же, я ж кажу, яма просто.
1: Угу.
0: Куди вивезли це все? Хоча, дійсно, десь і про це, мабуть, існує якийсь запис, чи по нашому міському архіву, чи по обласному. Ну, я думаю, що комуністи там доклали якусь руку.
1: Ви от сказали, що вшанування має бути гідним як зі Сковородою. А з ким ви порівнюєте от, за роль для Харкова Квітку Основ'янинка ще? От,
0: ну, тільки Сковорода. Сковорода. У нас, вибачте, дві такі постаті, які пов'язані з Харковом. В першу чергу, звісно, Григорій Савіш Сковорода, який провів другу половину свого життя на території Слобідської України, і Харків для нього був столицею. Ніяка там ні Сковородинівка, ніяка, де там він ще народився, в Чернухах.
1: А
0: там,
1: чому ще це Сковородинівка ні, бо він же ж там?
0: Ну, там спочив. Просто могила, остаток життя. Але все-таки в Харкові, тут на кожній вулиці центральній, де, які існували за часів Сковороди, там є його, він там ходив, вибачте. Це музей під відкритим небом. І Харків не використовує цю можливість. Повинен бути музей Сковороди, повинен бути музей Квітки. Це обов'язково. І друга постать – це от Григорій Федорович Квітка Основ'янинка. І чому не використовувати цих постатей більш масштабно для міста? Чому весь час щось там вигадують, якісь, ну, не будемо повторюватись, бо ми вже це...
1: А на основі щось існує? Бюст у нас тут в центрі. Там же теж варто щось...
0: Парк Квіток, як він там, парк Квіток Основ'янинка, чи сад Квіток Основ'янинка. Ну, суть яка? Це далеко від центру. Ну, хто туди на основу буде їздити? Тобто, тим більше, ну, що там такого цікавого збереглось, щоб ми там...
1: Ну, це ці міста, де важливі, але, звісно, от, ви ж сказали,
0: якщо
1: що...
0: ви дійсно доведемо, що там збереглись час, хоча б частина будинку, де жив Григорій Федорович...
1: А у вас є щось, да?
0: Ви уже наведена інформація.
1: Але секретно, да, поки ви не розкажете?
0: Ну, хочеться ж, знаєте, щоб це було не просто...
1: Добре. про творчість. Чи є у вас улюблений твір «Квітки»? Я тільки, чесно, можу згадати «Сватання на Гончарівці», щось із шкільної програми у нас було, але поганувато я щось про це знаю. Що у вас, як з творчістю?
0: Ну, в принципі, мені він дуже подобається. Найбільше я люблю «Пан Халявський», яку вважаю частково автобіографічним твором, тому що там описується багато якихось речей, там відношення між батько і мати, між ними батько, між ними матерю. От, ну, це ми початок, цей там опис, як козацька старшина їла, які були переміни страв. Ну, це просто цікавезний твір, яскравий, і я не розумію, чого його не звертають на нього увагу. Потім я дуже люблю «Панну Сотніковну». Це твір про Таранівку. От. І це така теж яскрава історія, яка повинна бути, ну, і жінка гідна, там, да, як вона повинна відноситись до там, людей, до підданих, як вона там була така заботлива за цих бідним там населенням. От. Та й взагалі опис такий шикарний. От. Ну і «Ганнуся», звісно. Тому що, вибачте, у нас декілька чудиків, які понаписували один одного, переписуючи, де там, скажімо, були в Харкові жили кацарі. Ну, звісно, де, вулиця ж Кацарська, значить, там жили кацарі. Ну, почитайте вже «Квітку». І не морочте мені голову своїми, блін, дурницями про Кацарську вулицю, яка з'явилась тільки в 1804 році. А що на Чеботарській жили чебатарі? А,
1: ну, все одно щось,
0: а на Шевські Шевці?
1: Неспроста воно там.
0: А на Римарській Римарі? Ну, як неспроста? Да просто Микола Драгомир називав вулиці, йому сказали, так, тобі назвати треба вулиці, щоб вони були на віка. От він і поназивав на честь цехів. Це типова практика. Ну, які Шевці в центрі міста? Які Ромарі в центрі міста? Ну, це ж, блін, яка буде вонь від цього всього ремісництва? Тому він і поназивав. А якщо подивитись на власників, хто там жив, то там або купці, або чиновники, або козацька старшина дворяни. Ну, які там кацарі? Ну, і таке інше. Тобто, як у нього описано, там, і де хліб робили, там, і хто цим займався, виробництвом хліба. Багато чого цікаво. Ну, про кацарів найбільше. І де були магазини, де їми торгували, де стояли кацарки, торгували звичайні. От.
1: Ну, це слід цьому довіряти. Може, він теж щось там...
0: Ну, «Квітка» жив ті часи.
1: Може, він приукрасив щось? Можна ж таке допускати, що він...
0: Ну, що значить приукрасив? Якщо людина описує, що кацарки жили на Гончарівці, яка ж тут приукраса? Він просто використовує свої знання місцевості, де це відбувалося. Дійсно, хто займався кацарством? Військові обивателі. Тому що серед ремісників був тільки один кацар. Ну, той, що дійсно відносився до цеху ткачів і був кацарем.
1: А якийсь перехресний факт-чекінг можна зробити?
0: Звісно, і про кацарів у мене дослідження готується якраз на основі архівних джерел.
1: Тобто все сходиться. Добре, щодо от пана Халявського, тут я вже встигла прочитати, що критикують ці твори за те, що бракує позитивного зображення українського побуту, що там все таке, типу, висміюється чи щось.
0: От мені, значить, можна дорікати, що ти понаписував, ти там був. Ну, «Квітці», вибачте, якраз дорікати, то він там був.
1: Добре, тоді, да, з повагою до «Квітки». Про інших представників родини хотіли теж зачепити. Вони були нащадки. Далі я, до речі, тут долістала до, як правильно сказати, цілої низки роду, да, зараз десь тут було, щоб були люди, Ілля, десь
0: ну, крім, звісно, відомої постаті, те, що приписували Григорію Федоровичу, твір про історію слобідських полків, це написав його дядька рідний, Ілля Іванович Квітка. Теж така підзабута постать, це, можна сказати, перший історик міста Харкова і Слобожанщини. Ну, да, можна сказати так. От.
1: Чому ви так його... Бо він написав історично, першу історичну.
0: Ну, да. Це ж праця видавалась, якраз Григорій Федорович просто видав, і от, до речі, вона там була, обкладинка, чи титульна сторінка. Ні, трішки далі. От. Це якраз записки в Слобожанських полках. Оце твір, який написав Ілля Квітка.
1: Але були і інші продовження роду, да, його там Андрій Федорович.
0: Ну, багато
1: Федорович,
0: людей.
1: Квітка.
0: У нас було декілька будинків, які володіли Квітки у Харкові. Останній, на жаль, було зруйновано у 20-му році. Він стояв на Кінній вулиці поруч із кінним базаром. Ну, так що якраз ми з Філіпом Сергійовичем тільки цю замітку опублікували, власники, мабуть, вирішили, що треба скоріше зносити, щось нове будувати, а то потім припишуть пам'ятку архітектури чи історії.
1: А як вона збереглася в хорошому вигляді? Чи вже...
0: Була класна, чи нормальна була будівля. Туди ж хотіли навіть щось таке було плани перенести Державний архів Харківської області. Ну, звісно, що вони б там не помістились би, але такі плани існували.
1: Ви згадували і Андрія, і Валеріана, вони теж заслуговують.
0: Ну, Андрій Федорович, незважаючи на те, що він сварився наприкінці життя із Григорієм Федоровичем, тобто з ембрієтним братом. Ні, вони сварилися через цю дружину його третю, Андрія Федоровича.
1: А чому? Що сталося?
0: Ну, він же хотів передати все майно саме цій дружині, кріпачці, а не своєму синові Валеріану.
1: Угу. Валеріан окремо чим нам цікавий?
0: Ну, от Валеріан Андрійович, по-перше, він зберіг сосновий бор на основі. Бо брат його хотів... це взагалі знищити, але от Валеріан Андрійович зберіг. Потім ще треба зауважити, що це ж він от побудував цю каплицю біля Успенського собору, де вшанували пам'ять про родоначальника Квітку. Потім його діяльність, ці ж оце вулиці на колишній Аравії, де теж наші екскурсоводи чомусь вважають, що це теж москалівка. А це Аравія, вона була поруч із Заїківкою. От, і Валеріан Андрійович передав під вулиці міста Харків Основ'янську, Валеріанівську, там ще інакші вулиці є назви, якраз для того, щоб там було продовжене місто Харків. Бо Харків, він був, знаєте, розвивався з заходу на восток, на схід, а на південь там було, що це земля Квіток, а на північ земля університету, теж про приватних власників, і тому був обмежений в розвитку. І от Валеріан Андрійович, він якраз безкоштовно передавав землю під нові вулиці, ну, а вже ділянки під забудову він, звісно, продавав за гроші.
1: Нарешті я знайшла щось про любов в цій книжці, про Анну Григорівну Вульф. Пане Андрію, розкажіть, це обраниця Григорія Федоровича Квітки.
0: Ну, це окрема тема, ми про неї тут на радіо накипіла неодноразово, вже згадувала.
1: Угу. Принципі... Трошки ще згадаємо, це та благородна дама, яку обрав, але сім'я не схвалила.
0: Ну, розумієте, у неї вибору не було, вона пішла за Квітку. І у Квітки особливо вже вибору не було.
1: Що, не було скільки років?
0: Ну, тому що мати була ще жива, вона весь час дивилась, що це ти нам вибираєш, то якусь артистку, там, то ще щось. От. А ну, все ж таки це дійсно, хоч за походженням була дворянкою, от, хоч і німкеня. От. Таким чином вони поєднались, ну, можливо, було дійсно якесь кохання. Але це жінка, якою ми повинні завдячувати за те, що Квітка писав. Тому що їй постійно були потрібні гроші. Маєтності вже ж нема. Де брати гроші на те, щоб жити на широку ногу? Вона була модницею. От, тобто їй повинно бути, щоб і сама красива там шляпка була столична, і шуба, щоб не будь-яка, і щоб чоловік їздив на будь-якій кареті, бо він же...
1: Все як...
0: Да, все як годиться, да? А для того, щоб все як годиться, треба, щоб він працював, видавав якісь твори. От. Ну і вона, звісно, була...
1: Спонукала його, стимулювала. А при цьому Валеріан Андрійович тут таки понаписував, що вона була розумно освічена, але некрасива.
0: Ну,
1: ну, так ну, нормально
0: мабуть, да.
1: Писати.
0: Ну, а що? Ну, вибачте, такі були люди. Ну, чого ми весь час якось спотикаємось на те, що не можна писати правду?
1: Так, ну...
0: Я розумію, що правда не завжди подобається. Я сам від того страждаю, що що-небудь скажеш, а потім тобі дорікають. От, ти там те сказав на того, чи ще щось. Я кажу, я можу повторити, ну, чому я повинен щось брехати чи вигадувати?
1: Цілковита поританка, характер мала твердий і замкнутий. Так описав Валерій Андрійович.
0: Ну, так, да, вони жили самі. Навіть на цій основі. Там обмежена кількість була. От у Квітки була така любов до кучера, до свого, який його возив на службу в Харків з основи, тому що вони там спілкувалися трішки інакше. А там же ж, мабуть, вона його зачиняла там в цій кімнаті, от мезоніні, сказала, пиши і все.
1: А багато грошей можна було цим творчістю?
0: Ну, нормально. Ви ж подивіться листування з видавцями тогочасними столичними, куди відправляв Квітка свої твори і скільки він отримував. Ну, все зайшло там то на якісь там... перчатки, то на чіпці. Вона ж не могла одягнути чіпець будь-який.
1: Да, тут якраз згадується про те, що особливі кольори лилового, паливого, голубого, пунцового, то лайкові рукавички, то якийсь дивовижний капелюшок, якого в Харкові немає. Да, тобто вона сумувала за столицею, за цією модою.
0: Не те, що сумувала, їй треба було виділятись. Вона все ж таки, ну, з іншого боку, у неї друзей не було, друзів не було, коли вона ще була класною дамою в Інституті шляхетних пан. А потім же ж, коли він перейшов, ну, там далі почав розвиватись, Квітки звідти відтіснені були, і звісно, що її туди звільнили, що вона дружина Квітки. Ну, от і на тому все закінчилось. Тобто вона, їй найкращий друг – це, власне, чоловік.
1: А діти?
0: Не було дітей.
1: Тобто род Квіток далі...
0: Ну, Квітки Основ'яненка, він затух. Тобто, Андрія Федоровича продовжився, і там нащадки були.
1: А Григорій Квітка Основ'яненка щось писав про, ну, про дітей, про, ну, про бажання?
0: Я не зустрічав.
1: Нічого такого немає. Щодо власників основи. Останні власники основи – це хто?
0: Останнім власником основи був Андрій Валеріанович Квітка, полковник, який був і там учасником бойових дій весь час, навіть там вже коли він вийшов у відставку, теж поривався приймати участь. От, по ньому залишились записки про військову якраз свою службу. Дружина його була цікавою теж особою, вона якраз займалась розвитком маєтку, вона займалась благодійництвом, часто дарувала там землю, от коли планувала там відкрити якусь чи школу, чи училище, чи нову там церкву, вона виділяла земельну ділянку, от безкоштовно. Ну і в принципі займалася щось господарством. Ну, ми розуміємо, що там, скажімо, Андрій Федорович, до речі, Квітка, він завів кахельний завод, який потім перейшов у власність його кріпака Василя Петрова, і він діяв до, в принципі, революції, потім, не знаю, щось нам там стало, закрили, мабуть. Син займався теж, вони вирощували багато квітів, були великі оранжереї, вирощували овочі, там, ну, те, що я зустрічав, багато різних сортів тих же баклажанів, там, помідорів, тобто баклажанів було 4 сорти, от, різних кольорів. От, тобто все, що можна було цікаво зустріти, все у них там вирощувалось. До речі, всі ж землі, які входили в дачу основи, вони здавалися там до цього в оренду, були бахчі, були городи, на яких працювали або заїжджі якісь городники, або потім у нас з'явилися болгари, які почали вирощувати першими помідори і баклажани, ну так, на продаж, щоб в широкому колі, так скажімо. От.
1: А ставлять за п'єсами квітки Основ'яненка в театрі у нас і взагалі, ну, в Україні все продовжується.
0: Ну, тобто, сватання на Гончарінці ще йде.
1: Так, да, пам'ятаю таке. Але, може, ще ж якісь творення, наскільки вони відомі, щоб у нас вистави такі? Тобто, наскільки,
0: ну, може... В театрі Шевченка вони вже ставили про... Шельменко-Денщик. Угу, ну, це теж квітки. Хоча хочу сказати, що ну, чомусь обмежено все. Ну, ну, є ж інші твори там. Я розумію, що це треба відпрацьовувати.
1: Трошки, да.
0: Але не просто так. Ну, пана Сотніка, ну просто шикарний же твір.
1: Пане Андрію, маємо закінчувати. Дякую вам дуже за цю розмову. Говорили сьогодні про родину квіток та її значення для Харкова. Продовжимо досліджувати історію Слобідської України за тиждень. В етері були з вами Тетяна Федоркова і Андрій Парамонов. На все добре.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Новини на радіо Накипіло.
4: Піротехніки розміновують території Харківської області. Європейські партнери надали кошти для підготовки Харкова до опалювального сезону. Харківські музиканти презентували ліричну композицію. Деталі випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
5: Харківщина.
4: З 24 по 30 вересня піротехнічні підрозділи обстежили на Харківщині понад 95 гектарів території та знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети. За даними облвійськадміністрації, за тиждень фахівці обстежили майже 50 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 200 метрів газопроводів, близько 2 гектарів лісових угідь та 4,5 кілометри автомобільних доріг. Також піротехніки перевірили майже 1,5 кілометра лінії електропередач, розмінували 4 об'єкти та 19 домоволодінь. Після проведених робіт до електромережі повторно підключили 43 051 абонента. Лише протягом вчорашнього дня фахівці розмінували понад 9 гектарів території та виявили і знешкодили 583 вибухонебезпечні предмети. Також обстежили понад 4 гектари сільгоспугіч, близько 400 метрів автомобільних доріг, понад 100 метрів ліній електропередач, 0,6 гектара лісу та 1 домоволодіння. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності.
5: Харків.
4: Європейські партнери надали кошти для підготовки Харкова до опалювального сезону. Про це у коментарі журналістам повідомив мер Ігор Терехов напередодні офіційного старту конференції з відновлення України, що проходила у польському Гданську. Харків отримав 47 мільйонів євро для стійкості міста, 15 мільйонів євро кредиту ЄБРР на екстрену підтримку ліквідності Харкова, ще 32 мільйони євро на модернізацію системи теплопостачання, з них 15 мільйонів євро кредиту та 17 мільйонів євро безповоротнього гранту від Європейського Союзу.
5: Культура.
4: Харківські музиканти Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували ліричну пісню «Серпень», яка стане частиною першого сольного альбому Євгена Турчинова. Про це артисти повідомили спільним постом у соцмережах. Євген Турчинов, який зараз пише сольний альбом, повідомив, прочитавши вірш Сергія Жадана, відразу зрозумів, що він стане піснею. Вона доповнить дебютну платівку своїм ліричним звучанням, зазначив музикант.
5: Погода.
4: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 3-8, в день 13-18 градусів вище нуля.
5: Про хороше.
4: Із 3 жовтня радіо Накипіло звучатиме на частоті 96,7 FM, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на цій хвилі. Водночас не зміняться частоти мовлення на радіо Накипіло у Балаклії 95 та у Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або у застосунку. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте радіо Накипіло, шануймося.
3: Новини на радіо Накипіло.

Кликові вечір. Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботуліну терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
0: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів. Реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус. Підвищений м'язовий тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
5: Володимир.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом? За військовим? Ну, кулеметник, стрілець.
5: Кулемет.
4: Кулеметник?
5: Вогнемет.
4: Вогнемет? А самі звідки?
5: Миколаїв.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В правій півкулі головного мозку інсульт.
4: Угу.
3: Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в
3: і
4: нозі?
3: І в руці, і в нозі, так. Да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе. Сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігріти.
6: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
3: І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити?
4: Угу.
3: От та спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, і ми будемо працювати на розгинання. Таким чином вона стане більш випрямлена, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
0: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані, медики не можуть почати повноцінних занять із реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
7: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
8: Оце ви в телефоні дивитеся його показники?
7: Його життєві показники. Да.
4: Федір у вас вже пройшов ботулінотерапію, так це
3: два курси.
4: Угу.
3: Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
9: Видно, карма. Що? Кошмар було.
3: Так, підтверджую. Ще й пацієнт був лінивий на початку. Це було жахливо. Федір так лінився, просто, ну це було
4: дуже тяжко. Важко.
9: Не тягнувся.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такої, уже я його зупиняв, кажу, Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стоїте на ноги і взялися і повірили в терапію?
9: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
2: Станція Держпром.
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць, 350 одиниць. По острим цінам це, коротше, близько 21 тисячі гривень.
10: Порухай трошки, щоб ми побачили.
3: Ага, ой, отлично.
10: Я так от бачиш.
3: Володь, укол. Кусь.
0: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах працює ботокс, коли ви використовуєте його, для яких пацієнтів?
3: Це черепно-мозкові травми, поранення, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи у 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів у всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
3: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнту, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
1: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
0: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
11: Ось це в основному.
3: Верхній кордон покажіть.
11: До ось це пальці.
3: Теж болить?
11: Так.
3: Да. А отут?
11: Поранення отримав 12-го, 10-го, 25-го року. Були скиди отсюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну вся стопа, пальці, тобто от ця вся часть. Заперед лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
1: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
3: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
11: Дуже допомагає от це.
4: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні гроші, правда?
3: Так, так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

It's like it's

0: Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попи.

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо накипіло.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Котик та півник.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдучи наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце, та й промовляє: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй: «Тоток, тоток, не велів коток, тоток, тоток, не велів коток». Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півникові віконце. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник: «Піду, ну я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже». Тільки-но півник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю, мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Коли ж котик не чує, далеко зайшов. А півник знову і знову: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю, мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг-біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався. Узяв скрипочку і писану торбу та й пішов до лисиччиної хатки. А в лисиці було 4 дочки та 1 син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, обпатрати його та зварити. «Глядіть же», наказала, «нікого не пускайте». Та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує: «Ой, у лиски, в лиски, новий двір та 4 дочки на вибір. 5-й синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки-но вийшла, а котик її цок у лобок та й в писану торбу. А сам знову грає: «Ой, у лиски, в лиски, новий двір та 4 дочки на вибір. 5-й синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і ту цок у лобок та в писану торбу. Так усіх 4 і виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. «Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цок у лобок та в писану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Узяли вони вдвох усю лисиччину страву поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
2: Чесно кажучи, коли готувався до програми, геть забув, що сьогодні свято. От чесно. Забув, що сьогодні такий величний день, 1 жовтня, День захисників і захисниць України, День ветерана, День козацтва, Покрова. З усім всім, я, звісно, вас, любі мої слухачі, вітаю і хочу, щоб це свято було справжнім. І знаєте, також от між собою, між військовими ми маємо чати, різні соцмережі, але щоб такий був шквал поздоровлень, також поки що немає. Думаю, і події останні не такі вже і радісні, зважаючи на обстріли наших міст і зважаючи на обстріли Києва, Дніпра, Харкова, Одеси. І сподіваємось ми, скоріш за все, що вітатись будемо вже, коли буде перемога. А перемога буде обов'язково, тому що ми є зараз найсильніше військо у світі. Так? Я стверджую це. Це моя особиста думка. Можете з цим сперечатись. Але немає у світі жодного війська, яке вже п'ятий рік стримує країну, яка, може в 10 раз більше нас, і за кількістю людей, і за кількістю ресурсів, і за кількістю спроможностей. Але ми все одно стоїмо. Стоїмо і будемо стояти. І як сьогодні казав наш командир, сказав, що коли вони проходили курс лідерства, то два американські генерали, які саме викладали на цьому курсі, почали його з того, що сказали, що ви, українці, повинні знати, що всі ми військові, всі у всьому світі, з замиранням серця дивимось на вас і розуміємо, наскільки ви сильні і наскільки ви стійкі. І ця сила і стійкість притаманна саме нам, саме вам, як сказали вони, українцям. Ми єдині, хто почали битися, а не здаватися. Ну, добре, все одно ж ви вже увімкнули радіо або слухали його, а може зараз їдете в машині серед ночі, дивитесь в небо, слухаєте, чи не летить шахет або FPV, тому буду не дуже гучно, щоб вам не заважати слухати. І сьогодні буде ще одна спроба з класичною музикою. І це буде потужна спроба, і вона дуже класно лягає зараз на всі події, які відбуваються в країні. Чотири ноти. І сьогодні будуть ті самі чотири ноти, які ви точно слухали в своєму житті. В передостанній програмі, ми з вами пам'ятаєте, був у нас Вівальді. Тому що почалася операція Вівальді, і Вівальді ви також чули. Останній раз, минулий раз, був Равель. Тан-та-та-та-тан-та-та-та-тан-тан. Також ви чули. А ці ноти я вам нагадаю. І до цих нот ми додали сьогодні ще одну таку лінію. Це чотири угоди, на які ви поки що не звертали уваги. Сьогодні Людвіг ван Бетховен і мудрість племені толтеків. Сьогодні ми візьмемо п'яту симфонію Бетховена. Та-та! Саме ці найвідоміші. Та-та-та-та! І та сама фраза «Так доля стукає у двері». І до неї додамо «Мексиканського вітру» з книги «Толтекської мудрості». Ті самі великі чотири угоди. І все це тут, на території рекрутингу, на годині Армані. Восьмий випуск. І да, сьогодні знову без електрогітар. Ну, сподіваюся, це буде вже останній такий разок. Далі буде все вже більше року. У цей час нас мало хто слухає, я знаю, але ті, хто натрапив на цю програму, почують історії двох надзвичайно видатних людей, які втратили саме те, на чому вони трималися. І ця програма спрямована на те, щоб вас якось надихати, давати вам надію, шукати відповіді на питання, сумні питання, які відбуваються в вашій голові. Так от, Бетховен, і ви це знаєте, великий композитор, але він втратив слух. Руїс, автор чотирьох угод, був хірургом і заснув за кермом і майже загинув. Я діючий військовослужбовець, офіцер 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України. Мій позивний Армані. І мета програми така. Я хочу, щоб повнолітні люди, яким дозволяє стан здоров'я, припинили ховатись і перейшли до війська свідомо, з розумінням, що це зараз треба і де вони будуть корисні. Тепер про угоди. Чотири угоди. На них також тримається вся сьогоднішня розмова. У 1997 році мексиканець Дон Мігель Руїс видав невелику книжку про толтекську мудрість. Там були чотири правила. Всього чотири, і кожне формулюється одним рядком. Послухайте. Перше. Твоє слово має бути бездоганним. Друге. Нічого не приймай на свій карп. Третє. Не роби припущень. Четверте. Докладай до всього максимальних зусиль. Так, так, я знаю. Да, виглядає як плакат у кабінеті психолога. Да. Але коли я почав читати книгу про ці чотири угоди, то зрозумів неприємну річ. Усі чотири я порушую приблизно щодня. Треба щось із цим робити, подумав я, і от сьогодні ми про те і поговоримо. Чотири ноти, чотири угоди. В фрагменті, правда, буде п'ять. П'яте – то не угода, п'яте – те, що виходить, коли перші чотири починають працювати разом. Ну, то таке. Тепер про Бетховена. Найвідоміший твір в історії музики та-та-та-тан провалився на прем'єрі. Причина була проста. В залі було холодно. 22 грудня 1808 року Відень, театр Андервін. Бетховен зібрав концерт із самих лише своїх прем'єр. І концерт вийшов на 4 години. Оркестр зібрали швидкоруч, репетицій бракувало, музиканти збилися, і майже глухий композитор, який сам диригував, зупинив оркестр посеред твору і наказав починати спочатку. Композитор Рейхард, який в той час сидів у залі, згадував потім, що вони просиділи в лютому холоді з пів на сьому до пів на одинадцяту і переконалися, доброго теж буває забагато. Бетховен почав глухнути десь наприкінці свого третього десятка. Для композитора це приблизно те саме, що для снайпера почати сліпнути. Він це приховував, уникав компанії, боявся, що помітять, писав друзям розпачливі листи. Останні роки життя спілкувався за допомогою розмовних зошитів. Зверніть на це увагу, я про це розповім трошки пізніше. Так от, розмовні зошити. Співрозмовник писав йому свою репліку, а Бетховен відповідав голосом. Отак вони працювали.

П'яту симфонію він писав 4 роки, з 1804 по 1808. Це були роки наполеонівських воєн, політичного хаосу в Австрії і французької окупації Відня. Тобто симфонія про темряву і світло писалась не в кабінетній тиші, а в країні, де щойно пройшла чужа армія. Дуже трошки перекликається з нами. І останнє, що варто знати перед прослуховуванням. У 1808 році, диригуючи прем'єрою, Бетховен вже майже не чув власної музики. Фінал, який ви сьогодні почуєте, він чув тільки в своїй голові. І ще трошки перед тим, як ми будемо слухати. Дон Мігель Руїс. Історія, яка трошки схожа. Народився в Мексиці. Наймолодший із 13 дітей. Мати була курандерою, цілительницею, мольфаркою, як у нас сказали. Хлопець виріс серед трав, обрядів, розмов про духів. І він від усього цього втік. Він вступив на медицину, став хірургом, так би мовити, перейшов на сторону доказової медицини. Не оця вся фігня з травками, а докази. Вибрав скальпель замість материнських трав. Цілком зрозумілий вибір для людини, яка не хоче мати нічого спільного з родинною міфологією. Але в 1978 році на останньому курсі медичного він заснув за кермом. Аварія була важка. Він вижив. Місяцями відновлювався. І саме після цього повернувся до того, від чого тікав усе життя. Ще кілька років оперував, а потім кинув медицину і почав учити людей тому, чого навчився від матері. Ну, скажіть, дуже схоже на історію доктора Стренджа з Марвелу. Вам не здається? Хто знає, може цього доктора Стренджа списали саме з Дона Мішеля Руїса? Угу. Ну, ви ж бачите збіг. Один втратив слух і написав найгучнішу музику в історії, другий був хірургом, який сам себе майже вбив і почав учити людей, як звертатись зі словами. Обидва розібрались в головному тільки після того, як у них це головне забрали. Твоє слово має бути бездоганним. Перша частина. І чотири ноти, які знають усі. Три довгі, одна коротка. Та-та-та-тан. І майже всі знають, що воно означає. Так доля стукає в двері. Фраза, яку цитують у школах, у програмах і в рекламі. Є одна проблема. Бетховен цього не казав. Цю фразу оприлюднив через роки після його смерті Антон Шиндлер, секретар, помічник і автор першої великої біографії Бетховена. Той самий Шиндлер, про якого потім з'ясували, що він підробляв записи от в тих от розмовних зошитах, дописуючи туди власні репліки заднім числом. І, схоже, він знищив значну частину цих зошитів. Один з поважних довідників формулюється так: майже нічого з написаного Шиндлером не можна вважати фактом, якщо це не підтверджено з іншого джерела. Але все одно, погодьтесь, фраза красива, так доля стукає в двері. Тобто найвідоміша цитата класичної музики, найімовірніше, вигадка помічника, який будував свою біографію поруч з великим композитором після його смерті. Ось що означає бути бездоганним у слові. Не бреши, це занадто просто. Руїст про інше. Слово – це інструмент, яким або будують, або ламають. І третього не буває. І найгірше, що з цим можна зробити – сказати щось про людину замість неї. От той Шиндлер саме це і зробив. Він написав фразу за Бетховена. Красиво, доладно, в дусі покійного,

200 років по тому мільйони людей повторюють фразу, якої глухий чоловік ніколи не вимовляв. Наскільки це сучасна історія? Людина, яка була поруч, розповідає, як усе було насправді. Вона мала прямий доступ, вона мала подробиці, вона мала інтонацію очевидця. І вона спокійно дописує чужі слова в чужий зошит, бо так виходить красивіше, як він гадає. Ми з таким живемо щодня. Ну, давайте вже трошки перейдемо до музики. Бетховен, симфонія номер 5, перша частина, Allegro con brio. Ми не будемо слухати, звісно, всю 33-хвилинну симфонію, будемо брати частини. І зараз перші 2,5 хвилини. Слухайте.

І це фантастичні чотири ноти. Самі відомі чотири ноти в музиці. І слухайте, що Бетховен з ними робить. Він не розповідає історію. Він бере найкоротший можливий мотив і будує з нього всю частину. Ця мелодія, ці ноти з'являються в кожній групі інструментів. В різних висотах, згори, знизу, тихо, гучно. Від нього неможливо сховатися. Саме тому перша частина звучить як переслідування. І саме тому вона ніколи і нікого не заколісує. Це про те, що наближається зима. Да, сьогодні починається вже другий місяць осені. І це означає, що зима наближається. І що з цим робить наша голова, наш мозок? Восени люди ще тримаються на тому, що зима попереду і є трошки часу підготуватись. Взимку людина тримається на тому, що зима колись скінчиться і треба дочекатись весни. А потім уже на п'ятий рік війни, цієї клятої війни, настає момент, коли людина просто перестає рахувати. І це найнебезпечніше місце. Бо до того, бо до довгої темряви можна звикнути так, що перестаєш вірити у світло. Не тому, що ти слабкий, а тому, що голова економить. Мозок економить. Він перестає витрачатись на надію, яка щоразу не справджується. Тому пам'ятайте, перше угоду, твоє слово має бути бездоганним. Це дуже важливо. І в рекрутингу пам'ятаєте про цього Шиндлера, який написав фразу, що так доля стукає в двері. Яких Шиндлерів, на жаль, більше, ніж хотілося б. Мені розповідало, що там усіх одразу кидають в піхоту. Один знайомий казав, що з контракту вийти неможливо. Я читав, що навчання – це формальність. А далі з'ясовується, що знайомий чув це від свого знайомого, а той бачив відео, під яким не було ні дати, ні частини, ні прізвища, взагалі ні звідки. Коротше. Коли вам розповідають про службу, спитайте три речі. Хто це сказав? Коли це було? І в якій частині? Якщо відповіді немає ні на жодне з питань, перед вами не інформація. Перед вами Шиндлер. Пам'ятайте про це. Ну і найважливіше знову на сьогодні. Знову вітання зі святом. Сьогодні день українського захисника і захисниці. Я дякую всім, хто долучився до українського війська, до славетного українського війська, тим, хто тримає це, все це з 22-го року, і тим, хто прийшов цього місяця, тим, хто зараз на бойовій, і тим, хто вже пройшов не одну зиму і заходить в наступну. Міцного плеча вам поруч, друзі, і командирів з головою на плечах. І пам'ятайте, якщо щось йде не так, не мовчіть. Рекрутер потрібен не тільки для того, щоб людина прийшла. Він потрібен і тоді, коли треба порадитись, і тоді, коли треба втрутитись. Переходимо до другої нашої частини. Після першої частини Бетховен робить несподівано. Він додає, він навіть не додає, а створює повільну музику. Друга частина – єдине місце в симфонії, де можна, так би мовити, видихнути. Тепла тема в альтів, віолончелів, спокійний хід і час від часу раптові спалахи міді. Наче нагадування, що війна нікуди не поділась. Ця частина, звісно, не вирішує жодної проблеми. Бетховен не обіцяє, що темрява скінчиться. Він визнає інше. Людина не витримує 40 хвилин напруги поспіль. Їй треба десь дихати. І тепер друга угода. І вона пов'язана з цим тісніше, ніж здається. Не приймай нічого на свій рахунок. Це друга угода. Руїс формулює так.
Те, що люди роблять і кажуть, це про них, не про тебе. У кожного своя картина світу. І коли людина тебе судить, вона насправді описує себе. Ну, звісно, да, звучить як зручна відмовка. Ну, давайте подивимось, що з цього виходить. Людина, яка приймає на свій рахунок кожен закид, не відповідає ніколи. Вона фізично може лежати, а всередині продовжує вести розмову з тим, що хтось щось про неї сказав, складати відповіді, доводити, все це в голові. Вже давно все закінчилося, ти ще розмовляєш, що у тебе ще конфлікт йде, ти ще нервуєш, хоча фізично вже цього не існує. Виправдовуєшся перед людиною, якої в кімнаті також немає. Ну, у нас, до речі, з перепочинком і так складно. Давайте без цього. Тому він чомусь вважається трошки ганебним. Хоча той, хто відмовляється відпочивати, вигоряє швидше. І потім з нього немає користі ні на фронті, ні близьким. Ну, а в рекрутингу, як бачу в роботі щодня з обох боків, з одного боку ті, хто каже, чого ти досі не там? Зазвичай це говорять люди, яких самих там немає і не буде. Це не про вас. Це про їхню власну незручність, яку вони хочуть трохи перекласти, з себе перекласти. З другого, ті, хто каже, куди ти лізеш, у тебе діти, це не твоя війна. І це теж не про вас. Це їхній страх за вас, вивернути назовні. Він щирий. Звісно, щирий, тому що це іноді кажуть рідні люди. І саме тому сприймати це найважче, з ними найважче. Вибір між цими двома голосами – це не вибір. Обидва описують своїх власників. Ваше рішення лежить в іншому місці. Що я вмію? Де я буду корисним? Що буде з родиною? І що мені робити, коли в країні війна? Ким я є? Хто я є? Яке моє життя? І те саме працює вже на службі. У вас є сварка з командиром. В 9 випадках з 10 це не про вас. Це про його третю добу без сну. Про його знервованість, про те, що він переживає вже не тільки за тебе і за себе, а за ту кількість людей, яким він командує. Люди, які цього не розуміють, витрачають на образи стільки сил, що на роботу і на службу, на війну вже не лишається. І чесно теж треба казати. Іноді все ж таки оця одиничка з дев'яти випадків десяти не про вас, а одиничка – це все ж таки може бути і про вас. І закид справедливий. Ця угода не про те, що нічого не чути. Вона про те, щоб розділяти. Тут мені сказали по суті. А тут людина просто вилила на вас своє. Послухайте, яка це проста мелодія, друга частина. Її навіть можна наспівати. І послухайте, що з нею відбувається двічі за цей фрагмент. Вступає мідь. Звучить майже переможно, а потім усе знову опускається до спокійного ходу. Це не перемога, це передих. Бетховен, п'ята симфонія, друга частина, Альданте кон мотто. Фрагмент. 2,5 хвилинки. Слухаємо.

Це був фрагмент другої частини. П'ята симфонія, ота сама та-та-та-тан. І це найспокійніші хвилини нашого випуску. Далі в нас спокою не буде. І це була друга угода. Друга угода, якщо пам'ятаєте, як вона звучить, то так, саме так. Не приймай нічого на свій рахунок. Пам'ятайте про це. Частина третя. Не роби припущень. І я знаю особисто людей, для яких ця частина угоди є найскладнішою. Тому що всі ми робимо припущення. Щось повинно статись, як ми собі уявляємо. Ну, давайте спочатку трошки про музику. Так буде, мені здається, більше логічно. Третя частина симфонії починається тихо, майже крадькома. Віолончелі і контрабаси ведуть тему знизу. І взагалі не зрозуміло, куди це все йде. А потім валторни різко вступають з тим самим ритмом, три коротких і одна довга. Та-та-та-та. Мотив повертається. Симфонія вже пройшла драматичну першу частину, спокійну другу. Здавалося б, тему відпрацювали, але вона повертається і звучить темніше, ніж на початку. І тут Бетховен дуже точний щодо людської голови. Бо ми чомусь вважаємо, що страх долають один раз. Що є момент, після якого ти перестаєш боятись назавжди. Це маячня. Насправді, якщо бути чесним, страх повертається. Страх повертається, і він присутній завжди. І треба вміти просто з ним правильно поводитись. Страх повертається після відпустки, коли тобі треба їхати назад на бойові. Страх повертається після спокійного життя. Як не дивно, після хороших новин. І здається, що це відкат, і вся попередня робота нічого не варта. Ні, друзі, це не відкат. Так, на жаль, влаштовано. Тут доречна третя угода. Вона найпрактичніша з усіх чотирьох. Не роби припущення. Дон Руїс каже просту річ. Людина не витримує невизначеності. У порожнє місце вона обов'язково щось вставляє. Вставляє, як завжди, найгірше. А потім живе з тим, що сама туди вставила, ніби це факт. Бо це, що він вигадав, або вона – так доречно лежить в тому контексті, що аж прям, нема питань. А як воно буде насправді, ти ще не знаєш, бо майбутнє не настало. Погляньте, як це працює зі страхом. Ну, от чистого страху, от такого, щоб страх, ну, він буває, звісно, але, не так часто. Майже завжди страх – це припущення в дії. Як то пояснити? Не мені страшно, а я вирішив, що буде так, і мені страшно від того, що я вирішив. Я гадаю, що ви мене зрозуміли, а може і ні. Спробую пояснити. Не мені страшно, а я вирішив, що мені так буде. І через те, що я боюся. Тому найточніша річ, яку можна зробити зі страхом, не боротися з ним, а витягти з нього припущення і перевірити. Він не зникне. Страх не зникає. Це наша тваринна властивість. Але з ним треба розмовляти. Ну, так як ви робите, коли в голові продовжуєте сваритись з людиною. На рекрутингу дуже часто чую формулювання «Я не готовий, бо мені страшно». Ну, скажу так, прямо. Якби до мене прийшла людина, яка зовсім не страшна, я б насторожився більше. Страх – це сигналізація, яка справно працює. Вона повідомляє, що ситуація серйозна, надзвичайно серйозна.
Проблема починається тоді, коли людина обслуговує страх замість того, щоб ухвалювати рішення, відкладає дзвінок, уникає розмови, півтора року читає коментарі із зручного оточення, читає свій домовий чат в Вайбері, що проїхало ТЦК, хавайтесь. Замість того, щоб поставити питання наживо. І ось що майже ніхто не каже вголос. Страх невідомого набагато сильніший за страх конкретного. Як кажуть ті, хто перебуває на війні, був на війні, був на нулі, сам страх гірше, ніж сама смерть. Як це виглядає на практиці? Припущення «мене відправлять невідомо куди», сідаємо і дивимось, давайте, по наших рекрутингових справах. Посада конкретна, підрозділ конкретний, обирає кандидат, спілкується з командиром, знайомиться з командиром. Без так званого рекомендаційного листа від командира він нікуди взагалі не піде. І ми шукаємо, коли цей рекомендаційний лист прийде. Припущення, звідти неможливо вийти. Давайте дивитись. Зараз вже не 22-й, не 23-й рік, 26-й. Є контракти нові. Для цивільного піхотно-штурмовий контракт 14 місяців. І там є решта посад, включно з дронарями, артилерією, РЕП, тиловими. Після завершення звільнення гарантовано. Продовжити без вашої згоди не можуть. Припущення, навчання – це є формальність. Так зараз базова підготовка 51 доба. Я вже кажу, що 53, тому що 2 доби – це є там вихідні всередині. Точніше, навіть не вихідні. Це день, коли вас долучають до частини, де ви проходите базову підготовку, і день, коли ви виходите з базової підготовки, також витрачається день. Тому 53. Потім фахова підготовка, потім 2 тижні адаптації в частині. І все це входить в строк контракту. І зверніть увагу, що відбувається в цій розмові. Людині не стало безпечніше. Жодна цифра нічого не гарантує. Але тривога спадає, бо зникає порожнеча, яку ваш мозок заповнювало найгіршим або тим, що ви чули від своїх друзів, близьких, сусідів і кумів. Не робити припущення означає ставити питання, зокрема, про неприємне. Переходимо до музики. Слухайте 2 шари. Тихий, невизначений початок у низьких струнних і різкий, впізнаваний ритм валторн. Взагалі обожнюю валторни. І зверніть увагу на кінець фрагмента. Музика не завершується, вона провисає. Симфонія 5, третя частина, Allegro. Слухаємо.

Ну, ми, звісно, ставимо фрагменти, не можемо ставити вам все, тому що ми прекрасно розуміємо, що ви вже самостійно послухаєте п'яту симфонію, але це була крута частина. Вона навмисно не має крапки, тому що далі буде найцікавіше місце всієї симфонії. Я в відчутті такого трошки такого тремору, тому що мені здається, вам сподобається наступний фрагмент. Ми послухаємо фрагмент, в якому майже нічого не відбувається. І саме він вважається одним з найсильніших епізодів в історії музики взагалі. Третя частина не закінчується, вона стихає майже до нуля, залишається тиха тремтяча гармонія в струнах і літаврик, які тихо відбувають пульс, ніякої мелодії, ніякої розв'язки, просто хтось тримає ритм у темряві. І це триває довго, незручно довго. А потім музика починає підніматися повільно, крок за кроком, і обвалюється прямо в до-мажор, у фінал, у світло. Пам'ятаєте, ми починали з до-мінора, а перейдемо в до-мажор. Без паузи, без оплісків між частинами. Просто переходом. Геніально. Бетховен, красунчик. 4-го года. Зразу. І тут я хочу бути дуже точним. Бо її розуміють неправильно частіше за решту. Іноді вона звучить так. Завжди роби все, що можеш. Іноді вона звучить як роби все, що від тебе залежить, на максимум. Це не віддай максимум. І не про те, щоб вичавлюватись до кінця. Дон Руїс говорить якраз протилежно. Те, що ти зможеш, і те, що ти можеш, змінюється щодня. Твоє найкраще в день, коли ти спав 4 години, менше за твоє найкраще у відпустці, тому що ти спав 8 годин. І це все одно твоє найкраще в кожний з цих періодів. Звідси дві помилки, і обидві однаково дорогі. Перше. Робити менше, ніж можеш, і називати це втомою – це помилка. Друга – значно поширеніша серед порядних людей. Вимагати від себе того, що було можливим у лютому 22-го, і зневажати себе за все, що менше. Ось так, друзі, саме так вигорають найкращі. Не від навантаження, від власної планки, яку вони забули трошки перемістити. А тепер подивіться, що робить оркестр в переході. Там уже нічого не можна зіграти, немає мелодії, немає розвитку, нема на чому себе показати, є один пульс. І хтось його тримає, хтось же грає цей пульс. Це є все, що можеш у найчистішому вигляді. У той момент тримати пульс максимум можливого. І саме він виводить у фінал. Ну, звісно, люди, які хочуть або думають, або вважають, що можуть колись долучитись до славетного українського війська, і вони перебувають у стані невизначеності, як то кажуть в квантовій фізиці, в суперпозиції. Вони кажуть, скину 10 кілограмів, розберусь з роботою, підтягну фізично, відправлю дітей, навчуся, і так, і решта. Ну, іноді це розумно, будемо відверті. А часто це просто перенесення рішення на людину, якої не існує. На себе майбутнього, ідеального, у якого все складеться. Тим, хто вже служить, ця угода потрібна не менше. Перші місяці, коли ви ще нічого не вмієте і всерйоз сумніваєтесь, чи правильно вчинили, це і є та сама тиха ділянка. Через неї пройшли геть усі, кого ви зараз бачите і поважаєте. Найгірше, що можна з ній зробити, вирішити, що раз світла немає, то його і не буде. Це брехня. Давайте так. Ну що ж, переходимо до цікавішої частини. Слухайте літаври. Тихо, рівно, майже непомітно. Це весь пульс, який лишився. А далі наростання і вибух до до-мажору. Це все ж та ж сама п'ята симфонія Бетховена. Переход від третьої частини до фіналу. Поїхали!

Ось як це працює, та. Звісно, ми там перерізаємо і далі звучить справжня мелодія. Потім ви послухайте вже без мене. 2 хвилини, в яких нічого не було чути, і раптом виявляється, що вони вели до фіналу. І я не заздрю тим людям, які слухали в машині, підняли трошки гучність, а потім як вжарив цей фінал, що просто треба було знову гучність трошки зменшувати. Год було 4, фрагмент був 5, бо 5-та частина – не нове правило, а те, що з нього виходить. І тут Бетховен робить річ, яку також я дуже люблю. Взагалі 5-та симфонія – це майже класика, це такий геніальний твір усіх часів. Він не просто пише гучну музику, він додає інструменти, яких у цій симфонії взагалі не було, і в оркестрах вони дуже-дуже рідко застосовувалися. 3 тромбони, флейту пікколо, пам'ятаєте, ті-ті-ті-ті, таке було, і контрфагот. У симфонічному оркестрі того часу їх просто не тримали. Тобто перемога в нього не гучніша, вона численніша. І ви звернули увагу, наскільки він тримає до мажор наприкінці. Хтось каже, що надто довго, але темрява в цій симфонії тривала 3 частини. Світло трошки, знаєте, має право її побути подовше. Так от, друзі, пам'ятайте, що на переговори і домовленості ви не впливаєте. На бюджет теж. На те, що напишуть завтра журналісти, тим паче. А от на те, чи буде в конкретному підрозділі ще один оператор дрона, ще один водій, ще один зв'язківець, ще один медик, ще один технар, який вміє лагодити те, що всі інші вміють тільки ламати, впливаєте ви безпосередньо. Це рішення ухвалюється за один день. І це рішення виключно ваше. Рекрутинг – це, по суті, місце, де до оркестру додають ще один інструмент. Не герой з плаката. Інструмент, без якого спільний звук буде завжди трохи тихіший. Територія рекрутингу. На будь-якому сайті, пошуковику, вводіть ці 2 слова. І питайте про посади, строки, навчання, гроші, здоров'я, відпустки, про все. І переходимо до фіналу. Слухайте, як входить ніж на мідь. Це тромбони, яких не було ні в першій, ні в другій, ні в третій частині. І слухайте верх, пронизливий свист над усім оркестром. Це пікколо. 130 років по тому ці 4 ноти повернуться ще раз у місці, про яке Бетховен не міг здогадуватись. Але про це вже після музики. Бетховен, симфонія 5, фінал, Аллегро. Слухаємо.

Це був фінал п'ятої симфонії. Да, довгий, довгий. Іноді в музичних пародіях на класику використовують такий, знаєте, затягнутий фінал. І це от був саме приклад цього. Фантастичний твір. Ну, це бездоганне виконання. І бездоганний Бетховен. Ну, а тепер, наприкінці, звісно, історію про ці чотири ноти. І вона офігезна просто, ця історія. Три коротких і одна довга. Та-та-та-тан. Та-та-та-тан. Якщо перекласти цей ритм абеткою Морзе, виходить літера ВІ. ВІ. Вікторі. Перемога. Під час Другої світової війни BBC використовували цей ритм у передачах на окуповану Європу. Люди, які слухали заборонені приймачі в підвалах, чули чотири ноти як сигнал – війна не програна, нас чують. Тримайтесь. Та-та-та-тан. Та-та-та-тан. А найкраще в цій історії ось що. Нацисти теж вважали Бетховена своїм і дуже любили п'яту симфонію. То щоразу, коли її грали в Німеччині, вони, самі того не бажаючи, транслювали ворожий знак перемоги своїм же оркестром у своїх же залах. Симфонію, яка провалилась на прем'єрі в нетопленому залі перед змерзлою публікою, через 130 років слухали в підпіллі як обіцянку, що темрява скінчиться. Автор про це не дізнався. Він, чесно кажучи, і прем'єри свою толком не чув. І ви розумієте, от все, що навкруги цього, наскільки воно не відповідало тому, що повинно було статися, але воно сталося. Не робіть припущення. Пройдімось ще раз усім, що ми сьогодні слухали. Спочатку були чотири ноти, від яких неможливо сховатись, і ціла легенда, яку до них дописала стороння людина про долю, яка стукає в двері. Це не Бетховен сказав. Будь бездоганним у слові, особливо, коли говориш про себе. Потім була друга частина, в якій дозволено дихати. Не приймай нічого на свій рахунок. Ті, хто вас підганяє, і ті, хто вас відмовляють, описують себе, а не вас. Потім третє, у якій темне повернулося, хоча здавалося, що з ним покінчено. Не робіть припущень. Витягніть зі страху те, що ви самі туди вставили, і перевірте. А потім дві хвилини, у яких не було нічого, окрім пульсу літавр. Завжди роби все, що можеш. В тій самій ситуації, в якій ти зараз перебуваєш. Рівно те, що можеш сьогодні, а не те, що міг 3 роки тому. Ну, а потім фінал, в якому просто стало більше інструментів. От, власне, і вся інструкція на нашу осінь. Ніякої містики, 4 речення і 1 симфонія. Пройти темний відрізок не означає його не помічати. І не означає весь час вірити, що завтра розвидніться. Нам ніхто нічого не обіцяв. Це означає тримати пульс там, де нічого не чути. Якщо ви повнолітні і відчуваєте, що ваше місце зараз десь у цьому оркестрі, почніть з розмови. Краще з рекрутером. Це була година Армані. Бережіть голову. Тримайте тих, хто поруч. Поважайте тих, хто служить. Низький уклін всім захисникам і захисницям України, у яких сьогодні свято. І пам'ятайте, що ті самі 4 ноти, які 200 років тому означали страх, потім стали літерою перемоги. Наприкінці я б хотів все ж таки повернутися до рокової складової цієї програми «Година Романі». Тому ви послухайте зараз рокову версію. Вона також прекрасна. І наприкінці хочу вам сказати, як завжди, тримаємо стрій, слава Україні, героям слава!

0: Ďakujem.
1: Nová muzika na rádio Накопило.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Алло! Говорить Харків! Говорить Харків!
2: Говорить Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічого ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
3: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. The situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. Every time I feel so lonely, I've gotta check out.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки,

talk about it with sounds.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить Радіо Накипіло.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе!

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

партнерів, знає лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Їй вже смерті тишаться, ти єдиний загадник, хто ще тут

вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистояти. В цьому хворому Twin Peaks'і мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистояти.

0: Ваші оплески, Міша, правильний.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, друзі, дякую, брейн.
2: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

потрібно відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

принципі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо нам підвішених див. Не

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: Ви слухаєте радіо Накипіло.